0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Қазанғаптың күйі табақ тарту, орындайтын Абдулхамит Райымбергенов.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра. Даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Садықбек Адамбековтің сөзіне жазылған Әбілхат Еспаевтың әні «Маржан қыз» орындайтын Саят Медеуов.

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.

Ассалаумағалейкум. Әр атқан таң үшін қолдағы бар үшін шүкіршілігін айтудан жалықпаған патша көңіл тыңдарман. Жаңа күні жағымды жаңалықтарға толы болсын. Ынтымағы жарасқан еліміздің мерейі асып, қуаты таси берсін. Шалқар таң бағдарламасы аруғалы Алматыдан еліміздің түкпір-түкпірінде алыс жақын шетелдерде біздің арнаны тыңдап отырған қазақылықтың қайнар бұлағынан сусындап отырған баршаңызға дұғай-дұғай сәлем жолдайды. Эфир тізгінде мен Ерасыл Серікұлы, үнімізді шартарапқа таратып отырған әріптесім Ербол Ерсінұлы. Ал енді қадірлі ағайын, бүгін мінекей 5-ші қазан, сіз жоспарлаған барлық жұмысыңызға береке, күніңізге мереке сыйлар ең таңдаулы күндердің бірі болсын. Я, жаңа апта жағымды жаңалықтарға толы болсын дегіміз келеді. Енді айта кетейік, бүгін мінекей 5-ші қазан, дүниежүзілік мұғалімдер, яғни ұстаздар күні. Барша ұстаздар қауымын мерекелерімен тағы да шын жүректен Шалқар радиосының атынан құттықтаймыз. Мереке құтты болсын! Ал енді бүгінгі таңғы тапсырмамызды енді біліп отырған шығарсыздар. Я, бүгін 5-ші қазан, міне ұстаздар күні деп алып отырмыз. Сол ұстазыңызбен түскен суретіңіз болса, алғашқы ұстазыңызбен түскен суретіңіз болса, бізге жолдаңыз. Сондай-ақ бүгін тілектер де қабылданады, таңғы тілектер. Жолдаңыз, WhatsApp нөміріміз қосулы, белсенді болыңыздар. 8700 393 22 82.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы. Ал қадірлағайын, бүгін мінекей 5 қазан ұстаздар күні, баршаңызды шын жүректен құттықтаймыз. Енді мінекей арнайы таңғы тілектерін білдіріп жатқан тыңдаушыларымыз өте көп. Енді таңғы тапсырмамыз, жалпы ұстазыңызбен түскен суретіңіз болса, ұстазыңызды құттықтап таңғы тілегіңізді жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Әйгерім есімді тыңдарман, қайырлы таң. Құрметті Шалқар радиосы, әрдайым әсем әндеріңізбен көңіл күйімізді көтеріп, рухани азық сыйлай беріңіздер. Ұстаз ұрпаққа білім беріп қана қоймай, олардың жүрегіне ізгілік пен адамгершіліктің дәнін себетін аяулы жан. Сіздердің еңбектеріңіз ел болашағына қосылған өлшеусіз үлес. Ұлдарымның апайлары мен алтын ағайларына алғысымыз шексіз деп қалдырған екен Әйгерім есімді тыңдарман. Келесі Ақжүрек батыр жазып жатыр. Ой, жүрген, ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, жаңа аптада жаңа жаңалықтар көп болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Шалқар шарықтай берсін, тыңдармандары көп болсын. Сәлеммен Берікқұл Ақжүрек Мархабатұлы. Мінекей Ақжүрек батыр таңғы тапсырманы орындап, өзінің мына сыныптастарымен және де ұстазымен түскен суретін жіберіп жатыр. Біздің ұстазымыз Айжан Оразбекқызы. Ұстазымыз өте ақылды, парасатты, білімді, мейірімді, мәдениетті дейді. Ой, бәрекелді. Келесі Болатбек есімді тыңдарман жазып жатыр. Дүйсенбі таңы қайырлы болсын. Жаңа апта игі жаңалықтардан бастауы болсын. Аман болайық, ауырмайық, жақсы күндеріміз мол болсын дейді. Әумин. Серікбол есімді тыңдарман не дейді? Балалығымды аналыққа ұласып, ой қиялға жетелеген ұстазым, ұлылықтың, жылылықтың арнасын, арманымды мәпелеген ұстазым, қанат беріп парасаттың партасы, шуақ шашса ата мекен тау тасы, гүлін өксе нұрын сепсе туған жер, ұлы тұлға ұстаздардың аты. Таса дейді, ой, бәрекелді Серікбол есімді тыңдарман мінекей жазып жатыр. Ал қадірлі ағайын, таңғы тапсырманы орындайық. Ұстазыңыз турасында жазыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282.

шүргін қадырлы ағайын, Шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Енді бүгін мінекей 5-ші қазан, барша ұстаздардың мерекесі, шын жүректен құттықтаймыз. Осы тұста мінекей таңғы тапсырманы орындап, ұстазымен бірге түскен суретін жіберіп жатқан, сондай-ақ ұстазы жайында жазып жатқан тыңдаушыларымыз өте көп. Соның бірі Толқын ханым 8700-393-82 WhatsApp нөміріне былай деп жазыпты. Қайырлы таң, Ерасыл Мырза, Ерсін Мырза. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын, шалқарымыз шарықтай берсін. Иә, жаңа апта жақсы жаңалық мен келсін дейді. Ұстаздар күні құтты болсын. Ұстаз десе, ең алғаш мектепке барғанда алдымыздан шығып сыныпқа барып, сынып достармен таныстарым қолымызға дәптер, қалам ұстатып, әліппемен таныстырған алғашқы ұстазымыз Дина Теңізбаева. Және 11-ші сыныпқа келгенде бой түзеп болашаққа қадам басқалы тұрсыңдар, тек оқыңдар, ата-ананың жағдайына да қараңдар, тек жоғары білім алыңдар деп батасын беріп, шәкірттің болашағы үшін алаңда өмірден өтіп кеткен Байжанова Алтын апайым еске түсіп отыр. Қазақта алдалаштың басы қосылса, төрдегі орын ұстаздікі деген қандай әдемі сөз. Кез келген білім нәрін ерінбей жалықпай үйрете білген ұстаздарымыз аман болсын, мерекесі құтты болсын. Ұстаз сыйлаған шәкірт озар, сыйламаған шәкірт озар деген жаңа мақал шығыпты ғой деп өзі жазған екен. Жақсы, енді мінекей арнайы Толқын ханым барынша суреттерін жіберіп жатыр. Келесі Күләния есімді тыңдарман: құрметті Шалқар радиосы, бүгін өкінгі ұстаздар күні әр шаңырақта құтты болсын. Мен 45 жыл мұғалім болып, 6 баламен зейнетке шыққанмын. Бүгінгі күні менің жан ұямда келіндерім және де қыздарым, немерелерім менің жолымды қуып, ұстаздық жолында еңбек етіп жүр. Ұстаздар күні балаларым, немере шөберелерім құттықтап, ас ішіп, қуанышты күн болды мінекей дейді. Сол сәттен сіздерге әдемі сурет жіберіп жатырмын деп Күләния апам жазған екен. Күләния апа, сізді шын жүректен мерекеңізбен құттықтаймыз. Ал енді Саялдан Данияр есімді тыңдарман: қайырлы таң қазақ елі, біз әдеттегідей келіншегім екеуміз Шалқар радиосын тыңдап жұмысқа бара жатырмыз. 1999-2002 жылдары Жамбыл медициналық колледжінде ағылшын пәнінің мұғалімі әрі кураторымыз болған Кәрімқұлова Майра апайымызды кеше ғана мерейтойы 75 жас группаның атынан құттықтап қайттым дейді. Қазіргі таңда Майра апайымыз зейнетте, Алматы қаласында тұрады. Барша ұстаздарды ұстаздар күнімен құттықтаймын. Күндеріңіз сәтті, берекелі өтсін. Саялдан Данияр Салтанат деп мінекей суреттерін жіберіп жатыр. Сондай-ақ осы Майра апайының да әдемі суретін жіберіпті. Шын жүректен құттықтаймыз бізде. Лида есімді тыңдарман: армысыздар, сүйікті Шалқар радиосы, жаңа аптамыз жақсылыққа, қуаныш пен жағымды жаңалықтарға толы болғай. Бүгінгі дүниежүзілік ұстаздар күнімен әлемдегі барша ұстаздарды шын жүректен құттықтаймын. Ұстаз шәкіртке білім беріп қана қоймай, оның бойына жақсы қасиеттерді сіңіріп, үлкен өмірге бағыт-бағдар беретін аяулы жан. Осы айтулы мерекеде Алматы қаласындағы нөмір 12-ші Шоқан Уәлиханов атындағы мамандандырылған гимназиялық барлық өнегелі де білікті ұстаздарын кәсіби мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. Әсіресе қызым Нұрмұханбет Нұрсезім Айдын қызының 6-ші Д сынып жетекшісі Аружан Талғат қызына және ұлым Нұрмұхамбет Әмірхан Айдынұлының 4-ші Б сынып жетекшісі Аружан Егенберді қызына ата-ана ретінде ерекше алғысымды білдіремін. Балаларымызға білім мен тәрбие беріп, әр шәкірттің жүрегіне жол тауып жүрген

Сол жас кезіндегі өзінің сыныптастарымен түскен суретін жіберіп жатыр Зипа шапам, жақсы алғыс білдіреміз. Ал енді келесі тыңдарман Азизат ханым ғой. О, шіркін, амансыздар ма елім шалқарым, бұл аптаның жақсылығы мол болсын. Ұстазым менің ұстазым, өзіңмен өткен күз жазым демекші, барлық ұстаздарды кәсіби мерекелерімен құттықтаймын. Әрбір адам өмірде ұстаздан бастайды, ұстаздың алдынан өтеді. Ең бір жақсы мамандықтың бірі деп ойлаймын. Егер адам осы қызығы мол саланы жүрегімен таңдап алса, онда өмірде баламен өткізген уақыты ең бақытты кездер, өйткені баланың көңілі әрқашанда пәк, шынайы. Ұстаз болу, ұстаздық ету — бұл үлкен жауапкершілік. Шәкіртінің жүрегіне жол тауып, оның көңілі мен болашағына шын алаңдайтын барлық білімін, ілімін аянбай бойына сіңіре білген шәкірт қуанса бірге қуанған, мейірімін төгіп адамгершілікті үйреткен, оның қабілетін көріп жақсы бағыт берген ол әрине ұлағатты ұстаз. Барлық ұстаздардың еңбегі жанып жақсы жеміс берсін. Үміттері мен сенімдері артып отырған шәкіртіне өмірде ақталсын. Одан артық не бар дейсіз? Ұстаз болу, елге қызмет ету меніңше ұлылық бойында бар болса, ұстаздың онда шәкіртінің өмірде тұлға болуына жолы ашылады. Ұстаздарға зор денсаулық, қажымас қайрат, бақыт, қуаныш тілеймін деп мінекей сәлеммен Азизат ханым барша осы еліміздегі ұстаздар қауымын құттықтап жатыр. Ал қадірлі ағайын, бағдарламамыз әрмен қарай жалғастырамыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 2282. Ұстаздар мерекесі құтты болсын.

Жаңа күннің әрбір сәті сіздерге қуат, шабыт, бақыт әкелсін, қымбатты тыңдарман. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Я, бүгін ұстаздар күні, тағы да шын жүректен құттықтаймыз. WhatsApp нөміріміз қосулы, енді қадірлағайын, таңғы тілегіңізді жолдаңыз, сондай-ақ сол ұстазыңызбен түскен суретіңіз болса, бізге жіберіңіз. Бағира есімді тыңдарман бұлай дейді: «Қайырлы таң, менің ұстаздарымның бәрі керемет, білімді, нағыз үлгі. Талқанбаева Қоңыржан, Исақ Бұрашев, Оңалтай Марин сынды ұстаздарым біздің аралас 14 қазіргі Байтұрсынов қазақ орта мектебінде екі тілде сабақ жүргізетін дейді. Жандары жәннатта болсын. Мына сурет 1984-1985 жылдары түскен сурет дейді. Сол мектеп ұжымы өкінішке орай ол кезде қазіргідей суретке түсу оңай емес еді. Сондықтан мұғаліммен түскен суретім жалпы жоқ екен дейді. Келесі енді бізде тыңдаушымыз Хасан Мырза: «Құрметті ұстаздар, қайырлы таң, Шалқар радиосының ұжымы бүгінгі кәсіби мерекесімен барша ұстаздарды құттықтаймын. Яғни аяулы әріптестерім нөмірі 100-ші жалпы білім беретін мектеп және Ухуд жеке жалпы орта мектебінің барша ұстаздарына жас ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие берудегі еңбектеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, еңбектеріңізге береке, шығармашылық шабыт және кәсіби жетістіктер тілейміз. Шәкірттеріңіздің биіктен көрінген әрбір жетістігі сіздерге қуаныш пен мақтаныш сыйласын. Ұстаздық жолдарыңыз әрдайым абыройлы, еңбектеріңіз жемісті болсын. Құрметпен, Сайрам ауданынан Хасан Исмаилов жазған екен». Ал енді мұхит есімді тыңдарман: «Түсіменіп ұстазым аунақшып шықтым, түнімен үйреткен мені қыс жазы нәр алдым ұстаз үнінен. Бүгінгі ұстаздар күнімен Маңғыстау Бейнеу ауданында тұратын Үзіл апай мен Қарашаш апамызды құттықтаймын. Аман болып 100 жасасын дейді мұхит есімді тыңдарман. Мінекей өзінің ұстаздарын құттықтап тілегін білдіріп жатыр. Келесі Күлшахан есімді тыңдарман: «Қайырлы таң, Шалқар радиосының жүргізушілері, күндеріңізге сәттілік тілеймін. Биыл мектеп бітіргенімізге 50 жыл болды. Сынып жетекші ағайымыз Құдайбергенов Ерсапар зейнеткер, математика пәнінің мұғалімі болды. Ерсапар ағайды төл мерекесімен құттықтап қойсаңыздар екен. 1976 жылы бітірген шәкірттерінің атынан мына суретте ортада отыр. Ерсапар ағай 50 жылдық кездесуде біздің үйде екі мұғалім бар дейді. Мейрамгүл Қадырова математика пәнінің мұғалімі, ал Мадина Алшынова қазақ тіл пәнінің мұғалімі. Алматы облысы Райымбек ауданы Қайнар ауылынан дейді. Мерекелеріңмен ауылдағы ұстаздарым Алматыдан Күлшахан Жұмашқызы арнайы құттықтап жатыр». Сондай-ақ келесі тыңдаушымыз нөмірінің аяғы 4097-мен аяқталады. Гүлжан есімді тыңдарман: «Қайырлы таң, жұмыстарыңызға береке берсін. Бүгін ұстаздар күнімен өзімнің Рымгүл апайымды, келіндерім Дариға, Әсем Май, Қарлығаш келін және келіншегім Гүлжан Асанқызы, құдашаларым Салтанат Сымбат Бөлегеневаларды, қызым Айзеренің сынып жетекшісі Жанар Ақболата апайларды құттықтағым келеді. Барша ұстаздарға еңбектер жана берсін. Қазақ елінің жас ұрпағына білім мен тәрбиесін аямай бере берсін» дейді құттықтаушы. Мінекей арнайы Амидолла Әділбаев есімді тыңдарман екен құттықтап жатқаны жақсы. Ал енді келесі бізде Асхат есімді тыңдарман не дейді: «Ассалаумағалейкум барша қазақ жұрты. Айдын Шалқар қазақ үнін тізгіндеп отырған жүргізушілерге сәлем бердім. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, бауырымыз бүтін болсын. Ұстаздарды ұлықтаған бүгінгі күнге құтты болсын айтамын. Ұстаздарымыз барша құрметке лайық. Жыл 12 ай ұстаздар күні болса да артық болмас деп ойлаймын. Мен ұстаздар отбасында өсіп өнгенмін. Әуелі әкем Шарафадин Алтынбай мен шешем Дәмегүл Дербісәліқызын, сынып жетекшілерім Тасболат ағайды, Сәнімгүл апайды, Рахила апайды және барша ұстаздарды шын жүректен құттықтаймын. Сонымен қатар қазіргі таңда көптеген шәкірттің жүрегі мен зердесінен ойып тұрып орын алып жүрген балзым ғазиза Бақтыгерейқызын мерекесімен және де осы мерекемен қатар келген туған күнмен шын жүректен құттықтаймын. Ұлағатты ұстаздық жолды дәріптеп құрметке ие болып жүре беріңіздер деп тілек білдіремін дейді Сарыарқадан Асхат есімді тыңдарман. Мінекей жазған екен. Ал қадірлі ағайын, сіздерде дәл осылай жазыңыздар, ұстаздарыңызды құттықтаңыздар, сондай ақ сол ұстазыңызбен түскен суретіңіз болса жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

Шалқар таңғы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Ал енді мінекей ұстаздарын құттықтап жатқан тыңдаушыларымыз өте көп. Бізде WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Соның бірі бізде Манат есімді тыңдарман бұлай дейді: қайырлы таң Шалқар радиосының жүргізушілері. Барша ұстаздар қауымын, 50 жыл ұстаз болған әкемді, барша әріптестерімді бүгінгі кәсіби мереке ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге сәтті күн болсын. Ізгі тілекпен, Манат Сағынбек қызы дейді. Жақсы. Ал енді Жанар есімді тыңдарман: қайырлы таң, Қызылордадан Жанар. Алғашқы ұстазым Ұлту апа, ең мықты ұстаз, еңбекқор кісі, басым дейдім. Ал мына суретте дейді: Шымкент педагогикалық институтында оқыған кезімдегі алтындай кураторым, қазақ тілінен мықты маман болсам, апайым Базаргүл Омарова, сіздің арқаңыз мың алғыс. Бізді 1991 жылы Хиуа жерін аралап қыдыруымызға да жағдай жасады. Аман жүріңіз дейді. Мінекей сол кездегі суретмен суретін жіберіп жатыр Жанар ханым. Алғыс білдіреміз өзіңізге. Және де келесі бізде Болат Ибн Азиз, ой шіркін, тұрақты тыңдаушымыз, былай дейді: Ассалаумағалейкум, қазақ елі, Шалқар радиосы. Барша ұстаздар қауымын, осы салада жүрген достарымды, курстастарымды, ұжымдастарымды өздерінің кәсіби мерекесі ұстаздар күнімен құттықтаймын. Жастарды білім шыңына жетелеуде қажырлықпен жасаған еңбектерінің жемісін көре берсін, жасай берсін ұлы тұлға ұстаздар, жетелейтін білімге асыл жандар. Алты алаштың баласы бас қосқанда оларға лайық орын түрде болар, дейді Болат Ибн Азиз. Болат мырза, біз де өзіңізді шын жүректен осы Шалқар радиосының атынан ұстаздар мерекесімен құттықтаймыз. Ал енді келесі бізде тыңдарман былай дейді: Азамат есімді тыңдаушымыздан келіпті. Күнібеков Тілеужан Қахар ұлы ұстазым, марқұм жақында ғана өмірден өтті. Ұстаздар күні құтты болсын. Шалқардың шадыман тыңдармандары аманшылық болсын. Дүйсенбі дүрбелеңсіз болсын, дейді Алматыдан тұрақты тыңдармандарыңыз Азамат пен Майра, дейді. Жақсы. Ал енді келесі тыңдаушымыз: сәлеметсіздер ме, бүгін менің анашымның ұстаздар мерекесімен құттықтаймын анашымды, дейді. Және де 20 жыл музыка, яғни домбыра сабағында, осы мамандығында жұмыс деп қаншама тер төгіп оқушылар үшін барын салып тек музыка үйретіп қана қоймай өмірде дұрыс таңдау таңдатып жүрген анашыма рахмет, деп жіберген екен бұл тыңдаушымыздың есімі Еркежан. Ал енді тағы да бізде Тілек есімді тыңдарман жазып жатыр: қайырлы таң қазақ елі, барлық ұстаздарды шын жүректен мерекелерімен құттықтаймын. Қарындасым Ақерке Қайнолдақызы, Өскемен қаласы және де Ахмерова да ұстаз, дейді. Жұмысының жемісін көрсін, бар жақсылықты тілеймін. Біз саған сенеміз, деп арнайы тілегін білдіріп жатыр Павлодардан Тілек мырза. Ассалаумағалейкум, деп келесі тыңдаушымыз: Шалқар радиосы, бүгінгі ұстаздар күні 40 жыл Қарағанды облысы Нұра ауданы Көбетай ауылында ұстаздық еткен анашым Сүлейменова Роза Темірбай қызын, анамыздың жолын қуған қарындасым қарындасым Нұрайды, жеңгеміз Толғанай Сырым қызын құттықтап өтсеңіздер, жаратқанның барша ұстаздардың дендеріне саулық, еңбектеріне жеміс пен береке нәсіп етсін. Қазіргі заманның ұстаздары еліміздің нағыз ерлері, баршамызға сәтті апта тілеймін, деп қалдырған екен. Енді барша тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Ұстаздар күні құтты болсын. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл Шалқар таң ақпараттық-танымдық сазды бағдарламасы. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған Ербол Ерсінұлы. Өздеріңізбен келесі сағатта қайта тілдесеміз.

0: Елордада сағат 8.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.
2: Әуе толқын.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі Көктөбе саябағы Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің сиқырлы ахуалын тамашалаңыз. Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз. Көктөбе Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: Шалқар радиосы. Сан түрлі оқиға, қызықты деректер, сізге керек пайдалы кеңес. Шалқар таңы бағдарламасында.
1: Шалқар радио арнасын жанына серік еткен ағайынға жалынды сәлем. Бүгінгі таңы сіз үшін ерекше болсын, өйткені бұл жаңа мүмкіндіктерге жол ашатын күн. Шалқар таңы бағдарламасы 2-ші сағатын бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, сондай-ақ әндерлегін ұсынатын әріптесім Ербол Ерсінұлы. Қадырлағайын, бүгін 5-ші қазан, дүниежүзілік ұстаздар күні, шын жүректен тағы да құттықтаймыз. Енді алғашқы сағатта тыңдаушыларымыз бізге арнайы осы ұстаздарды құттықтап, таңғы тілектерін жазған болатын. Біз Фариза есімді тыңдаушымыздың хатымен жалғастырайық. Қайырлы таң баршаңызға, Шалқар радиосының жүргізушілері, күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгінгі ұстаздар мерекесімен құттықтаймын. Шәкірттер биіктерден көріне берсін. Әкем кезінде айтатын мұғалім мен дәрігер өлмейтін мамандық деп бізге солай бағыт берген екі ағам, апам және мен осы ұстаздықты таңдаған екенбіз. Қазіргі таңда екі жеңгем, сіңілім, келіндерім мұғалім болып көбейіп жатырмыз. Аллаға шүкір, мына бейнетаспа сіңілім жасаған ұстаздар күніне арнайы видеоролик дейді. Барша ұстаздардың мерекелерімен құттықтаймын деп жазған екен. Фариза ханым, өзіңізге алғыс білдіреміз. Енді келесі бізде тыңдарман Азамат Мырза сонау Астана қаласынан бізге арнайы сәлемін жолдап жатыр. Ұстаздар мерекесі құтты болсын ұстаздары. Әз мағжан орын берген ғажап түрден, сарауыз балапанға қанат берген, білгенге қандай бақыт, қандай беделі шәкіртке ұстаз болып сабақ берген, алысқып жаман әдет тысқар ойдан, өнер мен білімге шын құштар қылған, ұлтына ұран болар ұрпақтарға қандай қиын жауапты ұстаз болған, тым бөлек мектептегі бүгінгі ұлғыз тымсыз қалмай кейде құрып жүрміз, кезінде сабақ берген ұстаздардың еңбегін ұстаз болып біліп жүрміз. Міне, іздеп кей атана қабақ керсе, басылып кетеді ғой талап теңсе, қадірін ұстаздардың білер еді ау мектепте бір күн өзі сабақ берсе, балалар тұрса алдында құштарлана қосатын білім теңіз күштарнаға болған соң тілегі бір, мақсат ортақ, түсінер ұстаз мұңын ұстаз ғана деп о жүрген. Енді мынандай өлең жолдарын жіберіп жатқан Азамат есімді тыңдаушымызға алғыс білдіреміз. Және де келесі бізде Гүл Жанат ханым не дейді? Ұстаздар күні құтты болсын дейді. Және ұлағатты ұстаздық жолды 45 жыл абыроймен атқарып, бүгінгі зейнеткерлік демалыста жүрген аяулы анамды кәсіби мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Анамның саналы ғұмырын шәкірт тәрбиесіне арнаған еңбегі біз үшін үлкен өнеге мақтаныш. Деніңізге саулық, көңіліңізге қуаныш, отбасыңызға амандық тілеймін. Сондай-ақ аяулы келіндерім Дариға, Әсемай, Қарлығашты және барша ұстаздарды төл мерекелерімен құттықтаймын. Ұстаздық еңбектеріңіз жемісті, шәкірттеріңіздің алғысы мен құрметі әрдайым серік болсын. Мәдина Несіпбекқызы бастаған Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті колледжінің барша ұстаздар ұжымын шығармашылық табыс, мықты денсаулық, отбасылық бақыт және еңбекте биік белестер тілеймін. Ұстаз ұлттың шамшырағы, баршаңызға мың алғыс, зор құрмет. Ұстаздар күні құтты болсын деп Гүлжан Асанқызы жазған екен. Ал енді барша тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Мінекей таңғы тапсырманы орындап, ұстаздармен түскен суретін, сондай-ақ ұстаздарын құттықтап жатқан тыңдаушыларымыз өте көп көп көп. Баршаңызға рахмет. Енді барша ұстаздарға зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, еңбектеріңізге табыс және шығармашылық шабыт тілейміз. Шәкірттеріңіздің жетістігі сіздерге әрдайым қуаныш сыйласын. Ұстаздар күні құтты болсын!

Күн шерткен әуезді әсем әннен кейін Шалқар таң бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Ал енді дәл осы күннің айшықты оқиғаларына тоқталайық. 1930 жылы Алматыда Қазақ ауыл шаруашылығы институты, қазіргі Қазақ мемлекеттік аграрлық университеті ашылды. Ал 1993 жылы дәл осы күні Алматы қаласында қазақ ақыны, жазушы, аудармашы Жұмекен Нәжімеденов тұрған үйге ескерткіш тақта орнатылды. 2007 жылы Душанбеде ТМД-ға мүше мемлекеттердің көші-қон органдары басшыларының кеңесі құрылды. Оның құрамында Қазақстан, Ресей, Беларусь, Әзербайжан, Армения, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан көші-қон органдарының басшылары кіреді. Ал 2010 жылы Мәскеуде Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы елшілігінің резиденциясында даңқты қолбасшы және жазушы Бауыржан Момышұлы туралы аңызға айналған батыр кітабының тұсаукесері өтті. 2011 жылы Гомель қаласында Қазақ киносының күндері өтті. Ал 2015 жылы дәл осы күні Түркияда Дүния жетекші экономикалық газетінің Қазақстан Республикасының жетістіктеріне арналған Қазақстан атты арнайы саны жарық көрді. Сондай-ақ 2017 жылы Шымкентте оңтүстік индустриалды аймағының ғимаратынан Түркия Республикасының Остим индустриалды аймағының өкілдігі ашылды. 2018 жылы дәл осы күні Амангелді ауданындағы Амангелді Иманов мұражайына Кейкі батырдың бюсті әкелінді. Оны жасауда венгр антропологтары еңбек етті. Ал 2019 жылы Алматыда халық жазушысы Шерхан Мұртаза тұрған үйге мемориалдық тақта ашылды. Сондай-ақ 2023 жылы Димаш Құдайберген көрермендерге қазақстандық танымал Дударай әнінің ерекше нұсқасын ұсынды. Қазақ әуені джаз-фанк стилінде шырқалды.

Шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысынармен қарай жалғастырады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, үнімізді шартарапқа таратып отырған Ербол Ерсінұлы. Алматы облысында 20-шы ғасырдың гомері атанған ұлы ақын Жамбыл Жабаевтың 180 жылдық мерейтойы өтті. Түрік әлемінің ортақ мақтанышына айналған жыр албының мерейтойы жыл басынан бері ел көлемінде кеңінен аталып өтіп жатыр. Сол іс-шаралар ақындар мен батырлар еліне болған Жамбыл ауданында қорытындыланды. Жыр албы Жамбыл Жабаев халқымыздың рухани қазынасын барынша байытып, өлмес өшпес із қалдырған ұлы тұлғалардың бірі. Халық поэзиясы мен қазақ ауыз әдебиетінің көрнекті өкілі жыраулық дәстүрді ұрпақтан ұрпаққа жалғап, қазақтың айтыс өнерін биік деңгейге көтерді. Алатау баурайында өткен дүбірлі тойда президент кеңесшісі Мәлік Отарбаев мемлекет басшысының құттықтау хатын оқып берді. Сондай-ақ Жамбыл мұрасы ұлт руханиятының асыл қазынасы іспетті. Жамбыл менің жай атым, халық менің шын атым деп жырлаған жыр дүлдүліне Мұхтар Әуезовтің өзі ақындардың ақыны айдын гүлдей ақылы деп жоғары баға берген. Жыр албының мерейтойына келген меймандар қазақ эстрадасы жұлдыздарының өнерімен ұлттық ат спортынан өткен дала қызықтарын тамашалады. Жамбыл Жабаевтың артында қалған құнды мұрасы қанша ғасыр өтсе де маңызын жоймай халқымен бірге жасай бермек.

Көкбастау Атшабар аумағында тазалық жұмыстары жүргізілді. Таза Қазақстан республикалық экологиялық бағдарламасы аясында өткен акцияға еріктілер, жастар және мерейтойға жиналған тұрғындар қатысты. Мерекелік шара кезінде санитарлық жағдайды қамтамасыз ету үшін аумаққа 150 қоқыс жәшігі орнатылған. Ал тазалық жұмыстарына 500 адам, 3 қоқыс тасымалдайтын көлік және қосымша арнайы техника жұмылдырылды. Жиналған тұрмыстық қалдықтар арнайы көліктерге тиеліп полигонға жеткізілді. Осылайша мерекелік шара өткен аумақ толықтай тазартылып, ретке келтірілді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, абаттандыру және тазалық жұмыстары алдағы күндері де жалғасады. Таза Қазақстан бағдарламасы аясындағы шаралар қоршаған ортаны қорғау мен қоғамдық мәдениетті қалыптастыруға бағытталған.

Әу, шіргін, қадырлаға айын бүгін күндеріңіз сәттілікке толы болсын деп біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Жамбыл Жабаевтың 180 жылдық мерейтойына арналған ауқымды шарадан кейін Алматы қаласында

Дәл осындай көңілді әсем әндер тек Шалқар радио арнасында қымбат тыңдарманымыз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді бүгін 5-ші қазан ұстаздар күні, осыған орай тыңдаушыларымыз әлі де құттықтау хаттарын жіберіп жатыр. Сондай-ақ менің алғашқы ұстазым деп суретінде жіберіп жатқан тыңдаушыларымыз өте көп. Соның бірі Меңдігүл ханым, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосының ұжымы, тәуелсіз еліміздің барша ұлағатты ұстаздары қауымына төл мерекелеріңіз құтты болсын деген келеді. Денсаулық, сәттілік, бала-шағаларының амандықта болуын нәсіп еткей жаратқан иемізге аманатсыздар, ерасыл балам, шығармашылық табыс тілейміз өздеріңізге, шексіз шүкіршілік деп жазған екен Меңдігүл ханым. Жақсы, ал енді келесі жұлдыз есімді тыңдарман, қайырлы таң қазақ елі Шалқар радиосының жүргізушілеріне алғыс айтамын. Ұстаз білім үйретіп қана қоймай, шәкірттің жүрегіне із қалдыратын тұлға. Ұстаздың әр сөзіне өнеге, әр еңбегі ұрпаққа аманат. Жүректерге жарық сыйлаған еңбектеріңіз берекелі болып, шәкірттеріңіздің жетістігі өзіңізге қуаныш болып оралсын. Ұстаздық жолыңыз абыройлы, ғұмырыңыз мағыналы болсын деп тілеймін, дейді мұғалім Ақмарал апай. Әлия апайға сәлем жолдаймын, дейді Шымкент қаласынан Жұлдыз есімді тыңдарман. Мінекі осылай әдемі тәтті хатын жолдап жатыр. Келесі Дариға есімді тыңдарман, қайырлы күн, дүйсенбінің берекесін берсін. Бүгінгі ұстаздар мерекесі құтты болсын. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп Алла сабырлық пен төзімділік берсін. Саналы, мейірімді ұрпақ тәрбиелеуді нәсіп етсін. Дендеріне саулық, отбасыларына бақыт береке берсін деп Дариға ханым Алматы қаласынан осындай сәлемін жолдап жатыр. Және де Балтагүл есімді тыңдарман не дейді? Құрметті Шалқар радиосының жүргізушілері, ұстаздардың ұстазы болған педагогтардың шығармашылықтарына шабыт беріп, кәсіби құзыреттілігіне дамытуға аянбай еңбек еткен Түркістан облыстық қазір өрлеу педагог кадрлардың бірлігін арттыру орталығының ардагері яғни алды 80-ден асқан, кейінгі толқын 60-тан асқан ұстаздардың бүгінгі атаулы мерекелерімен құттықтап, зор денсаулық, күш қуат тілей отырып, біз ұстаз туралы бір жақсы бізге ән берсеңіздер деп жазып жатыр. Мінекі Балтагүл есімді тыңдарман. Жақсы, және де келесі бізде Өскен есімді тыңдаушымыз. Ассалаумағалейкум, бүгінгі күндеріңізге сәттілік, ұстаздар мерекесі құтты болсын. Және Бекмұха әулетінің Әжібеков Мұратбек Бекмұхал ұлы бастаған барша ұстаздар мен балабақша тәрбиешілерін мерекелерімен құттықтаймыз. Жұмыстарына табыс, абырой, отбасыларына денсаулық тілейміз. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Құттықтаушы Өскен және барша осы әулет, дейді. Жақсы, енді қадірлі ағайын, баршаңызға тағы да алғыс білдіреміз. Ұстаздар мерекесі құтты болсын. Енді тыңдаушыларымыздың сұрауы бойынша бір тамаша әсем ән берейік ереке.

Қадырлы ағайын, мінекей осымен Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын аяқтады. Барша тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынған Ербол Ерсінұлы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 9.
1: Қазақстанның бірегей жануарлар және өсімдіктер әлемін сақтау мәселесі әрдайым өзекті болып қала бермек. Мемлекет алдағы уақытта да кең байтақ даламызды және орманымызды өрттен қорғау үшін барлық қажетті шараны қабылдайды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанға. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны. Топ жарған. Шалқар радиосы.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақтағайын. Ұлттың үні, керек болса, қазақтың жаны Шалқар радиосы өз жұмысын ары қарай жалғастырады. Сағат 9-дан сәл өткенде өздеріңізді топ жарған радио ойынында күтетінімізді жақсы білесіздер. Олай болса, бүгінгі ойынымыз бұл қай қазақ деп аталады. Бізбен бірге ойын ойнауға, 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар шығуға дайынсыздар ма? Дайын болсаңыздар, сіздердің барлықтарыңызды 8-700-393-2082 WhatsApp номерінің айналасында шоғырлануға шақырамыз. Ал бүгінгі күні өздеріңізге қызмет етіп, сіздердің көңілдеріңіздің кілтін табуға тырысатындар Ербол Ерсінұлы мен Жанар Оразымбетқызы арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Алматыда 9 сағат 9 минут. Барлық жолда кетіп бара жатқан тыңдармандарымызға сапарларыңыз сәтті болсын дейміз. Сіздер Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар. Сонымен топ жарғанда өздеріңізге жасыратын алғашқы үнтаспамызды жолдаймыз. Бұл кімнің үні? Бұл кімнің дауысы? Мұқият тыңдаңыздар.
1: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Әдеби хабарымызды бастаймыз. Сен неткен бақыт дедің келер ұрпақ, қараймын елесіңе мен таңырқап, жаңғыртып жер сарайын сен келгенде, көрпімді мен жатармын қырдағым тап. Жүзінде кәр жердің әжімі көп, ізімді табарсыңдар әзер іздеп, оқырсың сонда мүмкін бұл жырымды, досың да, туысың да біздерміз деп. Ризамын туғаныма адам болып, өкінбен қаламын деп бір күн солып, адамзат сапарының мейманымыз, бір мезет жер бетіне кетер соғып. Екі көз, екі жұлдыз маңдайдағы көрушен құбылысты қайғайдағы, япырмай сенде бір күн сөнермісің, қап-қара түнек болып маңайдағы.
0: Міне саңқылдаған бұл керемет дауысты ести сала біздің тыңдармандарымыз жауаптарын жазып жатыр. Міне дәл қазір Әзімхан да қосылды, Гүлнафис қосылды, Нұрман ағамыз отырардан жауап нұсқасын ең алғашқылардың бірі болып жолдап үлгерді. Ал ең бірінші болып жауап жазған біздің тұрақты тыңдарманымыз Бағира. Әрине, сіздердің жауаптарыңызды қабылдаймыз. Дұрыс емес жауап нұсқасын жолдап жатқан тыңдармандарымыз да бар екен. Бұл Мәкіл Құланбаев ағамыздың дауысы емес, Мұқағали ағамыздың да дауысы емес екенін айтқым келеді. Дей тұрғанмен диктордың дауысы екенін, әбден қалыптасқан, төселген дауыс екенін біліп отырсыздар, сол себепті сіздерге ойлануға мүмкіндік берейік, мұрсат берейік. Байланыс номеріміз 8700-393-2282. Біз сіздердің жауаптарыңызды дәл осы номерде күтеміз.

0: Алматы 9 сағат 19 минут, топ жарған ойынын ары қарай жалғастырамыз. Бізге түрлі жауап нұсқалары келіп түскен екен. Азаматтан дұрыс жауап нұсқасы келіп түсті. Ақтаудан хабарласып отырған Ерлан дұрыс жауап нұсқасын жолдады. Мақсат атты тыңдарманымыздың жауап нұсқасын қабылдаймыз. Алтын. Қазір. Меңдігіл, қателестіңіз, Бейбіт Бекмағанбетов деген адам жоқ, Бүркіт Бекмағанбетов деген диктор ағамыз болған, қазірде бар ол кісі, жас ұзақ болсын, бірақ қателестіңіз, бұл кісінің дауысы емес. Сіздерге тағы бір мүмкіндік берсек, қалай болады? Тағы бір тыңдап. Жауаптарыңызды 8-700-393-82 WhatsApp номеріне жолдай қойыңыздар.
1: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Әдеби хабарымызды бастаймыз. Сен неткен бақыт дедің келер ұрпақ. Қараймын елесіңе мен таңырқап. Жаңғыртып жер сарайын сен келгенде, көрпімді мен жатармын қырдағым тап. Жүзімде кәр жердің әжімі көп, ізімді табарсыңдар әзер іздеп, оқырсың сонда мүмкін бұл жырымды, досыңда, туысыңда біздерміз деп. Ризамын туғаныма адам болып, өкінбен қаламын деп бір күн солып, адамзат сапарының мейманымыз бір мезет жер бетіне кетер соғып. Екі көз, екі жұлдыз маңдайдағы көрушен құбылысты қайғайдағы, япырмай сенде бір күн сөнермісің қап-қара түнек болып маңайдағы.
0: Сонымен Алматыдан сөйлеп тұрмыз деп, Қазақ радиосы мен Шалқар радиосынан үні шар тарапқа тараған диктор кім болды екен? Естеріңізге түсті ме? Бізге қосымша тағы да тыңдармандарымыз хабарласып жатыр. Күләш апамыз хабарласты. Әрине, бұл дауылпаз дауыс иесі Әнуарбек Байжанбаевтың дауысы емес пе еді?
2: Әй, бәрекелді!
0: Барша жеңімпаздарымызды құттықтаймыз. Ат салысып, белсене ат салысып жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Сонымен Күләш апамыз, Алтын, Мақсат, Ерлан, Азамат, Гүлнафис, Нұрман ағамыз отырардан және Бағира атты жеңімпаздарымыз бар. Жалпы бұл кісі Әнуарбек Байжанбаев ағамыз өз өмірі туралы өте сирек айтатын болған. Біздің алтын қорымызда сақталған ән ағамыздың өзінің өмірі туралы тамтымдап айтылған үнтаспалар ол кісінің өмірінің ең соңғы кездерінде жазылып алынған екен. Оған себеп жас кезінде зобалаңды заманды басынан кешкендігі болса керек. Алаш сиялыларының бірі, алаштың конституциясын жазып, оның шығыс бөлімшесінің басшысы болған Қалел Ғаббасов пен аталас жандар еді. Сол себепті де Әнуарбек Байжанбаевтың туыстарының барлығы қуғын сүргін көріп қудалауда болған. Ол аласапран ақпаратты көкірек көзінен өткізіп, жылдар бойы тыңдаушының жүрегіне жеткізіп келген ғаламат дауыс иесі болды. Ол соғысқа қатысып, майданнан келіп майданға кірді. Сұрапыл соғыста қан майданда жүрсе, енді сөз майданына түсті. Әнекең информбюроның жаңалықтарын, оның ішінде Сталиннің бұйрықтарын Әнекең келгенше Шәкен Айманов ағамыз оқып жүреді екен. Кәдімгі Шәкен Айманов ағамыз. Бір күні ол кісі бір шаруалармен театрға кету керек болады. Сол жолы Әнекеңді эфирден тыңдап қалған Шәкен қатты риза болып, бұдан былай информбюроның хабарларын сен оқи ғой дейді. Қазақ даласына жеңіс туралы қуанышты хабарды жеткізгенде Әнуарбек Байжанбаев болатын. Жұрт оны қазақтың левитаны деп таныды. Адамзаттың ғарыш дегеріп, алғаш космосқа ұшқан сәті де қазақ даласына Байжанбаевтың ашықты әуезді кең тынысты үнімен жетті. Жарты ғасырға жуық уақыт бойы қазақ аспанын қайталанбас дауысымен дүрілдеткен диктордың аты аңызға айналды. сол ешкімде жоқ ерекше дауысының арқасында оның атағы жер жарды. Халқының ұлы елінің мақтанышы болды. Соғыстан кейінгі жылдары кеңес үкіметінің радионы қуатты идеологиялық қару ретінде кеңінен пайдаланғаны тарихтан мәлім. Ал Әнекең сол майданның бел ортасында жүрді. Дикторлық мамандық сиқырлы сезімді өзек ететін сезімтал өнер болса, оның негізгі құралы әуезді үн мен мағыналы сөз. Сөздің мәнін терең сезін отырып, жеріне жеткізе оқи білу екінің бірінің қолынан келе бермес хақ. Ал Әнуарбек Байжанбаев жүрек қалауына айналған кәсібінің шыңына көтеріліп, тыңдаушылардың жүрегіне жол тапқан жан еді. Атақты жазушы Сәбит Мұқанов, Әнуарбек оқыса, солғын шығарманың өзі торғын жібектей құлпырады десе, ақын Тайыр Жароков, Әнуарбек өлең оқығанда айысыңды қандырып, елді сілтідей тындырады деп шын ықыласын білдірген екен. Өзі де жазған дүниесін мың құбылтып, құлпыртып оқитын Бауыржан Момышұлы. Жарайсың Әнуарбек, өз дүниеме өзімнің сай сүйегім сырқырап кетті, көп рахмет деп алғысын жаудырыпты. Әнуарбек Байжанбаев феномен. Оның мәтінді оқып отырып, әлі оқылмаған 5-6 абзацты бірақ көріп отыратында ерекше қасиет. Баланың көкірегінде сәулесі барын сезімтал жүрек иелерде байқамай қалмаса керек. Жап-жас кезінің өзінде, өзі де жан дүниесі де келісті Сәкен ақын Сейфуллин, адам өз өмірінің суретшісі, соның көзін ашуға тырыс деп, бала Әнуарбектің болашағына жол сілтеп кеңес берген екен. Ал Бейімбет Майлин бір жолы, «Ей, Мырқымбай, мынаны оқып көрші» деп бір өлеңін оқытады. Ол кезде 14-15 жастағы бала екен Әнуарбек ағамыз. Әбден нақышына келтіріп, тіптен қызып кеткені сонша қолын сермеп-сермеп жіберіп оқып бергенде қатты риза болған жазушы, «Ой, балақай, өлеңімді өзім танымай қалдым ғой» деп маңдайынан ескепті. Кейін сол ағаларының шетінен ұсталып, атылып, халық жауып боп шыға келгенін де көрді. Халқымыздың басына түскен небір зұлматтарды көріп ертесейді. Қазақтың небір оқыған білімділері мен атқамінер, бас көтерер ерлерінің басына күн түскен кездердің куәсі болды. Ағайын туысты бір-біріне айдап салған, бір-біріне жауылған зобалаңдарды көрген тастүлек тым ерте ес жиыпты. Бұның бәрі қанаты қатаймаған бала санасына салмақ түсірмей қоймағаны хақ. Үміт пен күдікке толы осы бір уақыт балаң жігіттің жан дүниесін талай аласапыранға түсірген еді. Баспада Әбу Сәрсенбаевтың қол астында болып, сол кісінің бір шама қамқорлығын көрген Әнекең өзінің жазу сызуға деген қабілетін де байқатады. Ақындығы да тәп-тәуір болған көрінеді. Тіптен 1936 жылы 13 жасында жазған «Ұлытаң» деген өлеңі сол кездегі «Лениншіл жас» газетінде жарық көріпті. Айта берсек, Байжанбаев ағамыз туралы көп мәліметтерді айтуға болады. Дауылпаз дауыс информ бюроның баяндамаларын, бұйрықтарды кәдімгі сол баяндаманы өзі жасап тұрғандай, сол қаулыны өзі қабылдап, бұйрықты өзі беріп тұрғандай, сол жаңалықты өз жанынан шығарып айтып тұрғандай әсер қалдырады екен. Сол себепті ауылдың қарапайым адамдары Байжанбаевты Қазақ радиосының бастығы деп ойлайды екен. Радионың бастығы дегеніңіз не тәйірі? Мемлекет басшысынан кейінгі бір үлкен адам деп ойлайтын көрінеді. Міне Байжанбаевтың құдіреті, міне радионың құдіреті. Радио сөз арқылы, үн арқылы жететін өткен ғасырдың ғажайып жетістігі, жалпы өркениеттің ғажап жетістігі деп айтсақ, қателеспейтін шығармыз. Осы бірінші қазан күні біздің әріптестеріміз радио күнін атап өтті. Сіздер де бізді өтіп кеткен мерекемізбен құттықтап қойсаңыздар болады. Қазақ радиосы мен Шалқар радиосы ұлтқа қызмет ете бермек. Сіздер Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
3: Аспан мен жер жаралғанда, көкте көк тәңір жерде момын қаған тақ құтырды. Сөйтіп алып далада, Алтайдан Атырауға дейін Таскеннен Сібірге дейін басы барды иілткен.

0: сенің радиоң Алаш баласы.
1: Эй, қазақтың баласы, тегіңді біл. Сен жанбасаң, мен жанбасам лапылдап, кім жанады лапылдап?

0: Бізде осы елден бақ пен қызыр қашпасын дей отырып, Шалқы радиосының топ жарған радио ойынын ары қарай жалғастырамыз. WhatsApp нөміріміз 8-700-393-82. Олай болса, ойынымыздың келесі сатысына ойысайық. Келесі үнтаспаны мұқият тыңдаңыздар.
1: Содан жаңағы өзім театрды істеп жүрім, сосын енді басқа спектакльдерді көре бастадым. Сонда сол кездегі көрермендің ең қажетті нәрсе, ең қызықтыратын нәрсе бұл әйелдердің дағдысы екен дегенді түсіндім. Сосын содан бастап мен тарихи шығармада басқаға да болмадым. Содан бастап дұрыстап зерттей бастадым. Өзі адамды зерттеу, мына жазушыға, драматург бой жазушыға зерттеп үйрену керек. Өзім ол бірте-бірте білдім де, мен қазір жасыратын жоқ, бұлай көрем де, мына адам бетіне бірге қарасам болды, түсінем, мына адам қандай, түсінің ба, болашағы қалай болады. Енді ол адамның жазушылық қасиетті ойлайды, жазушы болам деген адам, бұл адам материал ғой, ең басты зерттейтін материал. Мен үшін солай болар, мен еркектердің дағдығына онша қызықпадым, әлде де қызықпайым, ал енді әйелдердің дағдығына көргенде соны не болды екен деп соны ойлап тұрамын, және көбісі жобама келеді. Маған әйелдерді зерттеуіме, осы ең әдемі келіншекті жазуыма да белгілі дәрежеде әсер еткен, біздің мен университетте оқып жүргенде бір әдемі қыз болды. Әдемі қыз, жігіттерге қарамайды, сондай тәкаппар, сондай жаңағы қыз маған ерекше әсер еткен. Ол кезде біз 20 жастамыз, енді арада 15 жыл мекен, 20 жылына өткенде жаңағы қызды көкбазарда көріп қалдым. Әуелі танымай қалыпсыз, жайлап қалып, сол алқаш болып кеткен, биш болып кеткен. Қандай әдемі қыз, жүрегім ауып, соның бәрі маған әсер етеді, ол енді басқаларға әсер етпеуі мүмкін. Соның мысалы анау ең әдемі келіншек деген пьесам осы әйелдерге арналған. Лиданы мен театрға келмей тұрғанда, Лиданы тамашадан, ана неден көбінсе тамашада шығып жүрді, жаңа сатиралық пландағы актриса екен. Ал мен театрға барғанда қарасам, бұл лирикалық пландағы актриса екен. Бірақ дағдығы жаңағы ұқсайды, сол кезде күйеуге шықпаған әдемі қыз, жасы келіп қалды. Сосын мен енді оны бүкіл уақиғасы басқаша болды, ол ең әдемі келіншек жаңағы, бірақ дағдығы жаңағыдай. Жалпы мен жұрттың бәрі мен сияқты жасында, мен айта алмаймын, ол дұрыс емес, әркім өзінше жазу керек. Менің жаныма, менің жаңағы шығармашылық жұмысыма осы әйелдерді зерттеген, соларды жазған қызық. Мен одан кейін де жаздым ғой біраз пьесені. Маған бір пьеса қиындау болды, бұл «Ғашықсыз ғасыр» деген пьеса. Бұл «Ғашықсыз ғасыр» Фарида Шәріпова арнап жазылған еді. Осыдан 30 жылдың ажырап болып кетті ғой. Жұмысымды отырсам, ол кезде дүниежүзі қазақтар қауымдастығында істейін, отырсам, менің кабинетіме Роза Әшірбекова мен Фарида Шәріпова кірді. Роза Әшірбекова мен оның алдында театрда біраз жыл жұмыс істегенім, жақсы танимын. Фаридан сыртынан білемін тек қана. Неге шошып кетіп келіп отырды. Енді Роза ол мені жақсы біледі ғой. Өз үйіне келгенде сайрап сөйлеп, сөйтсем мына Фаридың келесі 60 жылдығы болады екен. Соған ана Лидияға арнап пьеса жазғаннан кейін маған заказ көбейді жан жақты. Маған жаз. Мен оның бәрін жазамаймын. Ал мына кісі СССР-дің халық әртісі, атақтың бәрін алған кісі. Енді келіп тұрғасын мен қалай жазбаймын деп айтамын. Иә деп келістім, бірақ жазамадым. Жазалмай жүрдім, өйткені ана білмедім, ол қандай актриса. Сөйтіп жүргенде жаңағы Есен Төкейге бардым, сонда бір әйел кездесті. Қасында қызы бар, менің жазушы екенімді білгенде бүкіл өмір баянын айтты. Миыма сарт ете қалды, мен жазатын нәрсе. Сол ғашықсыз жазылып содан. Егер оны басқа адам айтса, басқа бір еркек айтып та басқа бір өзіме ұнамайтын да адам айтса, анау әйел келісті әйел, әдемі әйел, қасында қызы бар. Неге ол сондай, сол күйеуімен жақсы болмаған, неге сондай бол? Айтқанда жаңағы өзі майын тамызып айтатын екен, дайын мәтеге болмаған.
0: Сонымен өздеріңіз байқап бағамдап отырғандай, бұл дауыстың иесі жазушы, жазушы болғанда да драматург жазушы. Бізге түрлі жауап нұсқалары келіп түсті. Ең бірінші болып, әрине, отырардан Нұрман ағамыз жауап нұсқасын жолдады. 1476 номермен аяқталатын Жанаргүл атты тыңдарманымыз да дұрыс жауап нұсқасын жолдады. Алтынның да жауабын қабылдаймыз. Әзімхан әрине дұрыс жауап нұсқасын жолдап отыр. Бағира мен Бағира да дұрыс жауабын жазды. Жарқын қателестіңіз. Бұл әкім Тарази емес. Әкім Таразидің дауысы емес. Қателесіп жатқанда тыңдармандарымыз бар, өздеріңіз байқап отырғандай, сол себепті ойлануға мұрсат береміз. Ең әдемі келіншек және ғашықсыз ғасырды жазған кім, ойланыңыздар. Жауаптарыңызды 8700-393-2282 WhatsApp номерінде күтеміз.

құрметті, 9 сағат 49 минут. Сіздердің 8700-390-22-82 WhatsApp номеріне жолдаған жауаптарыңызға көз салып көрейік. Аналар галереясын жасаған Ғабит Мүсіреповтың дауысы дейді. Меңдігүл, қателестіңіз. Исраил Сапарбай ағамыздың да дауысы емес. Зәуреш, сізде қателестіңіз. Бақыт апай Астанадан хабарласып отырған Мекемтас Мырзахметовтің дауысы дейді. Сізде қателесіп отырсыз. Әкім Таразидің да дауысы емес. Жарқын, өкінішке қарай. Бізде жеңімпаздарымыз бар деп айттық. Бағира, Әзімхан, Алтын және Дүсәл ағамыз. Дүсәлі Құлсари ағамыз. Бізде осындай жеңімпаздарымыз бар екен. Тағы бір жеңімпазымыз Жанаргүл және Нұрман ағамыз отырардан. Біз сіздерді жеңістеріңізбен құттықтаймыз. Мына марапат қошеметтің барлығы тек сіздерге арналады. Әрине, бұл жазушы, драматург Сұлтанәлі Балғабаев ағамыздың дауысы болатын. Ғашықсыз ғасыр мен ең әдемі келіншекті жазған Сұлтанәлі ағамыз емес пе? Ел сұрапыл соғыстан кейін есеңгіреген еңсесін әлі тіктемеген 1946 жылдың 21 мамырында дүниеге келген Сұлтанәлі Балғабаев ағамыздың туған жері Сыр бойы, Қызылорда қаласына жақын Сұлу төбе теміржол бекетімен іргелес 1 май дейтін ауыл болатын. Кейін бұл ауыл Мұстафа Шоқай ауыл деп аталды. Өйткені дәл осы өңірде атақты Мұстафа Шоқай да өмір есігін ашқан екен. Болашақ қаламгердің бал дәурен балалық шағы батысында Сырдария өзені, шығысында сары тақырлар мен сексеуілді төбелер кезек алмасып, Сарысу өзеніне дейін созылып жатқан дала төсінде өтті. Әкесі Базарбай мен шешесі Балшай өмір бойы қой бағып, далада көшіп қонып, қоңырқай ғана тірлік кешкен қарапайым жандар еді. Көзін тырнап ашқаннан көргені ұшы-қиыры жоқ ен дала болып еркін өскен Сұлтанәлі ағамыз адам бойындағы қасиет біткеннің бәрі қанмен дариды дейді. Соғыстан кейін дүниеге келген ұрпақтың өкілі Сұлтанәлі ағамыз бізді тәрбиелеген кітап пен радио дегенді айтты. Ал сіздің болашақ драматургтың о баста ақын болғанынан хабарыңыз бар ма? Бұлардың қыстауы Сырдарияға жақын Әулие Торанғыл деген жерде еді. Қыстаудан көктем шыға үйлердің 3-4 түйеге артып, төбелердің арасымен Сарсуға қарай көшетін еді. Көш бірнеше күнге созылатын. 4-5 жасар кезімде түйенің қомында басым қылғиып кетіп бара жатқаным әлесімде дейді Сұлтанәліға. 6 жасымнан бастап тай мініп, аттың жалына жармасып, қой айдасуға жараптым. Сөйтіп жайлауға Сарсу өзенінің бойына көшіп келіп, үй тігіп жатқан кезде шаңырақ көтерген бақанды сүйемелдеп тұрып, апа, мен өскенде ақын боламын дептім. Бұл шамамен жазушының әлі оң солын танымаған 5 жастағы кез екенін ескерсек, ақын дегеннің кім екенін білмейтін баланың аузына құдай салды ма дерсіз. Мен ақын боламын деген сөзді неге айттым, қалай айттым, оны әлі күнге түсінбеймін. Соны ойлағанда жазушылық о баста маңдайыма жазылып қойғандығына сенбеске амалым қалмайды дейді Сұлтанәлі ағамыздың өзі. Сөйтіп мектептің бетін көрмей-ақ оқып жазуды меңгеріп алған бала Сұлтанәлі мектепке барған соң өлең жазуға белсене кіріседі. Мектепте оқып жүргенде кәдімгідей ақын бала деген аты шығады. Өзінен болашақта ақын немесе жазушы шығатынына титтей де күмәні болмаған болашақ қаламгердің бұдан басқа арманы да мақсаты да жоқ еді. Ол кезде ақын жазушы болу үшін міндетті түрде Алматыдағы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетіне оқуға түсіп, оқу керек деген түсінік бар болатын. Сол себепті жұрттың бәрі оқып, жазушы боп кетіп жатқан журналистика факультеті еді арманы. Бірақ оған түсу үшін міндетті түрде 2 жылдық еңбек өтілі керек екен. Сол себепті мектепті бітірген соң ауылда әкесінің таяғын қойға алып, 2 жыл қой бағады. Бірақ қойдың соңында жүрсе де өлең жазуын тоқтатпай жалғастыра береді. Соның арқасында жас шопан ақын деп бүкіл республикаға танылып жатады. Осылайша қала мейесінің 20 жасқа толып, жігіт атанғанға дейінгі өмірі жапандалада қойдың соңында көшіп қонумен өтіпті. Бірақ өзі бұған еш өкінбейтінін айтады. Кейін жазушы болуына да осы даланың әсер еткені анық. Прозалық шығармаларының барлығы дерлік
даладан көрген білгендеріне көңілге қондырып, көкейге тоқыған, құлағына құйғандарымен безбенделген екен. Әр жылдарда тұңғыш, жұлдыздың жансын, алтын сағым, құм мен қызғалдақ, шөл, дала мен дария, Красная гармонь, Қазақтың қызыл кітабы, ең әдемі келіншек, бізде ғашық болған біз атты кітаптары, сондай-ақ Сыр мен сарысу, ғажайып көктем атты екі томдық шығармалар жинағы және алтын сағым, Сыр мен сарысу, ауыл мен Алматы атты үш томдық шығармалар жинағы жарық көрген қалам иесі өзінің алғашқы көркем туындыларының бәрінде қаламына сағым ойнаған сары даланың сырын арқау етіпті. Биыл Сұлтанәлі Балғабаев ағамыз 80 жасқа толды. Ал әр аптаның сейсенбі күні Дарабоз хабарынан Сұлтанәлі Балғабаев ағамыздың өмірі мен шығармашылығы, ол кісінің әртүрлі уақыттардағы басынан кешкендері туралы қызықты дидар ғайып сұхбатты Дарабоз хабарынан тыңдай аласыздар. Ал бүгінге біздің айтпағымыз осымен тәмәм. Топ жарған радиосының, радио ойынның нүктесін осымен қойсақ деп отырмыз. Ал бүгінгі күні сіздердің көңілдеріңіздің кілтін табуға тырысқандар Ербол Ерсінұлы мен Жанар Оразымбетқызы. Әуе толқынында келесі кездескенше әр күндеріңіз сәулелі сәттерге толы болсын ағайын. Сау, саламатта болыңыздар.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы таң. Жасанды интеллекттің мүмкіндігі молайған сайын оның қаупі де артады. Отандық стартапшылар кибер қалқан жобаларды сынып жатыр. Кибері тіпті әлемдегі ірі компаниялардың бағдарламаларымен тең деңгейде, өйткені кибер қауіпсіздік енді IT мамандарының мәселесі ғана емес, сол себепті тиісті реттеу тетіктері күшейтілген. Цифрлық мүмкіндіктер артқан сайын оларды қорғау міндеті де күрделене түспек. Қорғаныс министрі генерал-майор Айдос Мырзахметов Ақмола гарнизонындағы әскери бөлімдердің біріне тосын тексеру жүргізді. Ведомствоның хабарлауынша, министр әскери бөлімдегі қызметтің ұйымдастырылуымен танысып, әскери қызметшілердің орналасу және тұрмыс жағдайын тексерген. Тосын тексеру барысында казармалардың жай-күйіне, сондай-ақ әскери бөлім инфрақұрылымының жағдайына ерекше назар аударылды. Тексеру қорытындысы бойынша әскери қызметшілердің тұрмыс жағдайын жақсартуға бағытталған нақты тапсырмалар берілді. Елімізде балалардың денсаулығы мен сапалы білім алуына жағдай жасау бағытында мектептегі тегін тамақтану, қосымша білім беру және білім беру инфрақұрылымын дамыту жұмыстары жалғасуда. Оқу-ағарту министрлігінің мәліметінше 2023 жылдан бері Қазақстанда 1,4 миллионнан астам бала тегін мектеп тамағымен қамтылған. Оның ішінде бастауыш сынып оқушылары және әлеуметтік осал топтарға жататын 230 мың бала бар. Мектептегі тамақтандыру бағдарламасына мемлекет жыл сайын 210 миллиард теңгеден астам қаражат білет. Қазір тамақтану жүйесінде әлеуметтік әмиян мен ваучерлік жүйе арқылы цифрлық мониторинг енгізілген. Шығын жинақты мектептерде кейтеринг пен модульдік асханаларда жұмыс істейді. Бүгінде еліміздің білім беру ұйымдарында 600 мыңға жуық педагог еңбек етеді. Оның 420 мыңға жуығы мектептерде, 100 мыңнан астамы мектепке дейінгі ұйымдарда, ал 43 мыңға жуығы колледждерде жұмыс істейді. Оқу-ағарту министрлігінің ақпаратына сәйкес, педагогтердің құқықтары мен әлеуметтік кепілдіктерін күшейтуге бағытталған жүйелі өзгерістер 2019 жылы педагог мәртебесі туралы заңның қабылдануынан басталған. Ал 2026 жылғы маусымда мұғалім мәртебесі одан әрі нығайтуға бағытталған түзетулер қабылдады. Рахман қайнарына қатынау енді жеңілдейді. Шығыс Қазақстан облысында жолдың жаңа учаскесі ашылды. Шығыс Қазақстан облысында Өскемен, Алтай, Үлкен Нарын, Қатонқарағай, Рахман қайнары республикалық автожолының 437-450 шақырым аралығындағы жаңартылған учаскесі пайдалануға берілді. Бұл туралы Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің баспасөз қызметі мәлім етті. Жол жөндеу жұмыстары 2025-2026 жылдары жүргізілді. Ұзындығы 13 шақырым болатын учаскеге жаңа асфальт төселіп, 17 су өткізу науасы мен 3 су өткізгіш құбыр салынған. Сонымен қатар жолдың инженерлік және қауіпсіздік инфрақұрылымы ретке келтірілген. Қазақстан әйелдер құрамасы футболдан әлем чемпионатына іріктеу кезеңінің плей-офф матчтарына дайындықты бастады. Қазақстандық футболшылар осы кезеңде Ирландия құрамасымен кездеседі. Айта кетейік, Қазақстан әйелдер құрамасы өз тарихында алғаш рет әлем чемпионатына іріктеу кезеңінің плей-офф кезеңіне жолдама алды. Қазақстан мен Ирландия арасындағы алғашқы матч 9 қазанда Астанадағы Астана аренада өтеді. Кездесу сағат 16:00 басталады. Қарымта ойын 13 қазанда Ирландияның Корк қаласындағы Парке Киев стадионында ұйымдастырылады. Матч астана уақытымен 23:30 басталады. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 36 тиын, евро 504 теңге 73 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада қар аралас жаңбыр жауды, ауа температурасы 4 градус жылы. Алматыда да жаңбыр жауады, 13 градус нөлден жоғары. Қостанайда 2, Петропавлда 3, Көкшетауда 4, Қарағандыда 6 градус жылы. Жезқазғанда 9, Ақтөбеде 10, Павлодар, Оралда 11, Талдықорғанда 12, Түркістан, Қонаевта 13, Өскемен, Семейде 14, Шымкент, Таразда 15, Атырауда 16, Қызылордада 17 градус жылы. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Арнада жарнама.
3: эфирде саулықтың сыры.
4: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, қимыл қозғалысыңыз қиындап, баспалдақтан көтеріліп түсуге қиналып, аяғыңызды бүге алмай қиналасыз ба? Түнге қарай аяғыңыз қақсап, ұйықтатпаса, бізді тыңдаңыз. Бүгін буын аурулары жөнінде айтамыз. Неосаумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы. Қош келдіңіз. Таңертең немесе түнде буындардың сіресуі нені білдіреді?
5: Сәлеметсіздер ме? Таңертең және кешке сіресу, әсіресе жарты сағаттан бір сағаттан көп болса, қабынбалы артритке тән белгі болуы мүмкін.
4: Саумалдың буынға пайдасы бар ма?
5: Әрине, саумал құрамындағы ақуыз, кальций және басқа қоректік заттар жалпы ағзаға пайдалы. Саумалдың құрамындағы негізгі пайдалы заттарды буын тұрғысынан былай бөлуге болады. Құрамындағы заттар кальций, фосфор, ақуыз. Енді осылардың ағзаға пайдасына келер болсақ, сүйектердің беріктігін қамтамасыз етеді. Бұлшық ет пен дәнекер тіндердің қалпына келуіне көмектеседі. Буындардағы ауырсынуды азайтады және энергия алмасуына қатысады.
4: Түсінікті. Құрметті тыңдаушы, неосаумал өніміне қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Саулықтың сыры орталығына хабарласып, дәл қазір 30% жеңілдікке ие болыңыз. Неосаумал табиғи саумалдың заманауи форматы. Капсула түрінде Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан Неомилк зауытында өндіріледі. Арай, енді буын ауруын анықтау үшін қимылдың қиындығынан бөлек қандай белгілерге баса назар аударуымыз қажет?
5: Қозғалыс кезінде буынның кенеттен тұрып қалуы және ауырсынудан аяқ қолды жаза алмай қалуы, жүрген кезде тізенің тайып кетуі немесе денені ұстай алмай босап кету сезімі, буын пішінінің өзгеруі, сүйектің қисаюы немесе саусақтардың бір жаққа қарай қисайып өсуі сияқты белгілерге біз назар аударуымыз қажет.
4: Ауа райы өзгергенде буынның ауруы мүмкін бе?
5: Кей адамдар ауа райы өзгергенде ауырсынудың күшейгенін сезеді, бірақ бұл аурудың міндетті түрде асқынғанын білдірмейді. Ал неосаумал ағзаны іштен сауықтыру арқылы буындардың қалпына келуіне және ауырсынудың басылуына елеулі көмек береді. Неосаумал кальций, фосфор, магний және Д дәруменінің таптырмас қайнар көзі. 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, біздің мамандарымыздан неосаумал жайында толық ақпарат алыңыздар. Қоңырау шалу тегін.
4: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім неосаумал бұл ғасырлар бойы қазақ дастарханында болған саумалдың заманауи жаңа түрі. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Ара, енді біз көбіне өзімізге диагноз қойып, өз білгенімізбен емдік шара жүргіземіз. Интернеттен түрлі ақпаратты оқып аламыз. Буын ауруы кезінде халық көп қолданатын, бірақ ешқандай қатты бір әсері пайдасы жоқ әдіс қандай ол?
5: Кеңінен тараған әдіс орам жапырақ, яғни капуста мен буынды орау, бұл еш пайдасы жоқ әрекет. Бұл әдіс буынның тереңінде жатқан қабыну процесіне немесе шеміршектің тозуына ешқандай әсер ете алмайды. Буынды түрлі қолдан жасалған спирттік немесе қышқылды тұнбалармен қатты сықылау бұл буынды емдемей, керісінше теріні күйдіріп немесе аллергия тудыруы мүмкін.
4: Ересек адам күнде неосаумалдың қанша капсуласын ішу керек?
5: Неосаумал біріншіден дәрі емес, бұл табиғи саумалдан жасалған өнім. Неосаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталықтың мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Ал алдын алу, денсаулықты жақсарту мақсатында және қалпына келтіру мақсатында неосаумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
4: Құрметті тыңдаушы, неосаумал бұл сіздің денсаулығыңыз үшін пайдалы таңдау. Неосаумал өніміне тапсырыс беріп, қосымша жеңілдікпен сыйлыққа ие болыңыз. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
6: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 00 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
7: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757 308 Астана.

Атадан қалған асыл сөз. Зонадан келген хат. Есік шалқасынан ашылып, түсі суық бейтаныс біреу директорға гүрілдей сәлем береді. Өзі де түйедей, сөзі де түйедей ұзын тұраға Мұсатай таңдана қарайды. Мен зонадан келдім дейді, зек әйшай жоқ. Сонда отырған қарагөз бауырларыңа көмек қажет, олардың даузы бар. Ол керекті заттар жазылған тізімді директордың алдына тастай береді. Әлгі тізімді қарап шыққан Мұсатай шошып кетеді. Бауырларым-ау, мұна сұрап отырған заттарыңа бір емес, екі қыздың тойын жасауға болады ғой. Түйе сұраса, бие беретін қазақтың бірі деп келіп отырмын көкесі. Жөн білетін жігітсің дейді, сақалды дүңк еткізіп. Мына қызыл көз бәледен оңайлықпен құтылмайтындығын сезген базар директоры шама шарқынша азық-түлік, арақ-шарап беріп жібереді. Көп ұзамай-ақ әлгі зона көсемінен сәлем хат келеді. Жіберген заттарыңызды алдым бауырым деп жазыпты көсем. Үлкен рахмет. Сені осында отырған бауырларың керемет сыйлайды. Қан көтеруге бар. Түсінетін жігітсің ғой. Мына тізімдегі заттарды тезірек салып жіберетініңе кәмілсіз сенемін. Ауызға тиме. Белгілі журналист әрі жазушы Серік Әбдірайымов бір қараласып жүрген дос-жарандарын әлде бір себептермен үйіне қонаққа шақыра алмай, араға біраз уақыт салып алыпты. Сөйтіп жүргенде достар тағы бір үйде бас қосып, кәукілдесіп әңгіме дүкен құрып отырады ғой. Сөз арасында Серіктің көзінше Бексұлтан Нұржекеев қасында отырған Ақселеу Сейдімбековке бұрылып: "Ақселеу, осы біздің Серік баяғы сол бұрынғы үйінде тұра ма екен?" деп сұрайды. Сұрақтың астарын сезе қалған Серік: "Әй жігіттер-ай, сендерді шақырайын деп дайындаған дүниемді бірде қайын жұртшағы келіп, бірде ауылдастар, енді бірде мәскеулік қонақтар келіп, сарқып кетеді. Осы сендердің ауыздарыңның салымы жоқ" дейді ақталғандай болып. Сонда бір шетте отырған Оралхан бөкейіп: "Серікжан, үйіңе шақырмасаң шақырмай-ақ қой, бірақ достарыңның аузына тимеші" депті. Аңдамай айтылған сын. Қазақстан жазушылар одағының кезекті бір пленумында жазушы Қалихан Ысқақов: "Жазушылар одағына мүшелікке әдебиетте аты белгісіз, тіпті кітабы да шықпаған қайдағы біреулер өтіп кетіп жүр" деп секретариаттың жұмысын сынап кетеді. Оның соңын ала мінбеге шыққан одақтың бұрынғы екінші хатшысы Сайын Мұратбеков: "Әй Қалихан, қай жайдағы біреулер мүшелікке өтті деп сен бізді неге кінәлайсың? Бөжіп жүріп арағын ішіп қойып ем, немесе бір қойының басын жеп қонақ боп қайтып ем, құрғырды мүшелікке ала салшы деп өзің де пәленші адамды одаққа өткіздің емес пе" деп дәлелдер мен Қалиханның сынына тойтарыс беріпті. Сонда Қалихан басын шайқап: "Бөтеннің ала жібін аттағам жоқ деп ойлаушы едім, тегі мені де шайтан түртейін деген екен ғой" деп қатты ойланып қалыпты. Сіздердің тыңдағандарыңыз атадан қалған асыл сөз. Музыкамен көркемдеген Гүлбану Ешжанқызы, оқыған Жақан Сауық Мәсұғұтқызы.

Заңсыз алынып, пайдаланылмай жатқан жер оңтайландырылған рәсім бойынша мемлекетке қайтарылуға тиіс. Ал жерді пайдаланушы оған инвестиция салып, адал еңбек етіп жатса, жұмысқа бөгет жасамау керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.
1: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.

0: Бұқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді қазанғаптың күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Құс қайтару орындайтын Абдулхамит Райымбергенов.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Қазанғаптың күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Әйел құқығын қорғау, әйелге құрмет тек жеке тұлғаның емес, бүкіл қоғам мен ұрпақ тәрбиесінің басты мәселесі және қоғамның даму деңгейінің көрсеткіші.
2: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Айтқали Жайымовтың шығармасы ереуіл атқа ер салмай орындайтын Дина Нұрпейісова атындағы академиялық халық аспапты оркестрі.

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Эфирде саулықтың сыры.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, басым жиі ауыратын еді, қазір жеңілдеді дейді саулықтың сыры орталығының тұтынушылары. Ал жалпы басымыз неге ауырады? Бас ауруы қандай себептерден пайда болады? Ол қандай аурулардың белгісі болуы мүмкін? Бүгін осы және басқа да маңызды сұрақтарға жауап іздейміз. Егер сізді де бас ауруы мазалайтын болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Студиямызда қонақта саулық сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы. Қош келдіңіз. Алғашқы сұрақ, адамның басы не себепті ауырады?
3: Сәлеметсіздер ме? Бас ауруының себептері өте көп. Ең алдымен қан қысымының жоғарылап немесе төмендеп тұрақсыз болуынан бас ауруы мүмкін. Сонымен қатар мойын омыртқасындағы өзгерістер, соның ішінде остеохондроз да бас аймағында ауырсыну тудыруы ықтимал. Бұдан бөлек ұйқының дұрыс болмауы, ағзаға сұйықтықтың жеткіліксіз түсуі, яғни суды аз ішу, шамадан тыс шаршау және күйзеліс те бас ауруына себеп болуы мүмкін.
2: Түсінікті. Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе Нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне тікелей хабарласыңыз. Орталық тарапынан арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Арай, енді соңғы уақытта стресс, күйзеліс деген сөздерді жиі еститін болдық. Күнделікті өмірде жұмыс, отбасы, түрлі мәселелер болып жатады. Жалпы күйзелісте мүлдем ада болып өмір сүру мүмкін бе?
3: Кейде өзіміз де байқамай ағзамызға салмақ түсіріп жүреміз ғой. Тәттіні көп жейміз, кофені көп ішеміз, дұрыс тамақтанбаймыз, қимыл қозғалысымыз да аз. Кейде күні бойы отырып 2000 қадамға да жетпей қалатын кезіміз болады. Ұйқымызды да дұрыс реттемейміз. Түнде кеш жатамыз, таңертең ерте тұрамыз. Шаршағанда кофе немесе энергетикалық сусын ішіп өзімізді сергітіп аламыз. Бірақ бұл уақытша ғана әсері, сондықтан күйзелісті азайтудың ең қарапайым жолы дұрыс тамақтану, көбірек қозғалу, ұйқыны реттеу және ағзаға уақытылы демалыс беру.
2: Күніне бір стақан кофе ішудің өзі ай соңында қомақты шығынға айналады. Мысалы, күн сайын кофе алып ішетін болсаңыз, айына шамамен 30 мың теңгеге дейін жұмсауыңыз мүмкін. Сол қаражатты денсаулыққа пайдалы әдеттерге бағыттап, саумал ішіп көруге де болады. Нео саумалдың пайдасы мен оны қабылдау ерекшеліктері туралы толық ақпарат білгіңіз келсе, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандарымыз сіздердің сұрақтарыңызға жауап береді. Ал енді тақырыбымызға қайта оралсақ, бас ауруының тағы қандай себептері болуы мүмкін?
3: Қазір көпшілігіміз компьютердің алдында ұзақ уақыт отырамыз ғой. Күні бойы экранға қарап көзіміз талады, мойын мен иыққа күш түседі. Оның өзі бас ауруына себеп болуы мүмкін. Телефон да қолымыздан түспейді, бос уақытымыздың көбін телефонға қарап өткіземіз. Оның да әсері бар. Тағы бір нәрсе, ешқандай дайындықсыз, дұрыс жоспарсыз диетаға отыру, ұзақ уақыт тамақ ішпей жүру немесе ашығып қалу да бас ауруын тудыруы мүмкін. Өйткені ағзаға энергия уақытында түспейді. Біздің ағзамызға қажетті дәрумендер мен минералдар да жеткілікті болуы маңызды.
2: Құрамы ағзаға қажетті дәрумендер мен минералдарға бай Нео саумал өнімін ішіп денсаулықтарыңызды қалыпқа келтіріңіздер. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Хабар барысында өз тапсырысын рәсімдеп үлгерген тыңдаушыларымызға арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Сонымен қатар негізгі тапсырысыңызға қосымша денсаулыққа пайдалы керемет сыйлықтарымыз да бар. Нео саумалға 8-778-021-88-88 байланыс нөмірі арқылы хабарласып тапсырыс беріңіздер. 8-778-021-88-88. Тапсырыс берушілерге Қазақстан бойынша жеткізіп беру қызметі тегін.
3: Бас ауруына қатысты тағы бір айта кетейін. Ағзаға темір элементінің жетіспеушілігінен болатын анемия бас ауруының бірден бір себебі. Қандағы гемоглобин деңгейінің төмендеуі, Д дәрумені, магний, Б тобының дәрумендері жетіспесе, жасушаларға оттегі жетіспейді. Бұл өте қатты әлсіздік пен бастың үнемі ауруын шақырады.
2: Нео саумалды ішсеңіз, су ішу нормасында орындайсыз. Себебі капсуланы құрғақтай жұта салмайсыз, әр қабылдаған сайын бір стақан су ішу керек. Демек, судың да тәуліктік нормасын орындайсыз деген сөз. Нео саумалға 8-778-021-88-88 байланыс нөмірі арқылы хабарласып тапсырыс беріңіздер. Жарнамалық хабар сапарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызға пайдалы неосомалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003 E-00-05-53-07-20 берілген күні 15-ші шілде 2020 жыл.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыста қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Мойынғымда» орындайтын Тараз триосы.

0: Қазақстанның табиғаты өте бай және алуан түрлі. Алайда орман тоғайлар жеріміздің 5% ғана алып жатыр. Табиғаттың әр алуандығын сақтау үшін біз орман алқаптарын көбейтуіміз қажет. Бұл міндет еліміздің тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуы үшін де өте маңызды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушыға, микрофон алдында Гүлнұр Омарханқызы. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан ұлттық телеарнасының редакторы, Шабыт фестивалінің гран-при иегері ақын Құралай Омар. Қош келдіңіз.
2: Армысыздар.
1: Көңіліңіз қалай?
2: Өте жақсы.
1: Бәрекелді, біз бүгін өзіңізбен сондай бір тамаша тақырыпта талқылағымыз келіп отыр. Оқитын бала, ойлайтын ұрпақ. Балалар әдебиетінің қоғамдағы рөлі деп алып отырмыз. Бүгінгі қоғамда бұл өте өзекті тақырып. Жалпы, бала кітапты не үшін оқуы керек деген сұраққа бүгінгі қоғам қалай жауап бере алады? Кітап оқу баланың ойлау жүйесіне, сөздік қорына және мынау дүние танымына нақты қалай әсер етеді деп ойлайсыз?
2: Бала қазіргі кезде байқап қарасақ барлығы бір интернетке көбіне кіріп кеткен. Кішкентайынан туа салып, тіпті бір 5-6 айынан бастап кейбір ата-аналар балаларына телефон беріп қояды. Соның салдарынан қазір көптеген балаларда тілінің кеш шығуы, жаңағы психикасының бұзылуы деген сияқты бір нелер кездесіп жатыр да. Кемшіліктер десек те болады. Ал баланы кішкентай кезінен енді бір 5-6 айынан бастап кітапқа қызықтыруға да болады. Көрсетіп, кітаптың суреттерін көрсетіп, мынау міне сиыр, мынау

0: өте жұмсақ, ол балаға келмейді. Беті жұқа, жұмсақ кітаптар балаларға, өте кішкентай жастағы балаларға келмейді. Суреті қызықсыз болып тұрса баланы тартпайды. Сол кезде кейбір кітаптар болды, енді орыс тілінен тікелей аударыла салған, суреттері әдемі, тартымды болғанымен ананың мәтін жағын көрген кезде тіпті бір шошып кететіндей бір жағдайлар болды. Көңілім түсіп кетеді. Өзім ақын болғаннан кейін анау кітаптардың мәтіндерін көремде жүрегім ауыратын. Сол кезде ойлайтын, неге бір қазақша бір жақсы кітап жазатын сондай бір баспалар жоқ деген сияқты бір ойлар келетін де. Бірақ та кейіннен сол кітапты өзім жазып шығуым керек болған сияқты болды. Маған сондай бір мүмкін маған сондай миссия жүктелді ме екен, балалар әдебиетіне үлес қоссын дедім екен. Өзімнің балаларым кішкентай болғаннан кейін осы балалар әдебиетіне келе бастадым. Оған дейін мен балалар әдебиетіне жазып көрген жоқпын. Тек қана енді махаббат туралы, сезім туралы өлеңдер жазып жүрдім. Сол балалы болғаннан кейін барып қана ертегілер жаза бастадым. Сосын өлең жаңағы тақпақтар жаза бастадым балаларға арналған кішкентай.
1: Иә, біз енді қазір бұл туралы да кеңірек тарқатамыз. Енді сіз осы балалар табиғатын, иә, балалардың ортасын, олардың мінез құлқын тани бастадыңыз жазушы ретінде. Енді мынау қазіргі баланы кітапқа қызықтыру қиындады деген пікір бар қоғамда, иә, бір нақты қалыптасқандай болып көрінеді. Балалардың осы кітаптан алыстауына негізгі себеп қандай деп ойлайсыз? Бәлкім мынау цифрлық контенттің басымдығы ма, әлде балалар әдебиетінің мынау баланың қазіргі қызығушылығымен өміріне ілесе алмауы ма, қалай ойлайсыз?
0: Біріншіден цифрлық контент. Өйткені балаға анау YouTube-тағы тез қозғалатын, жылдам қозғалатын не қызықты болып тұрады да, мультфильмдер болсын. Мысалы, мен өзімнің кішкентай кезімде көрген Кеңес одағы кезіндегі мультфильмдерді балаларыма көрсетсем, олар қарамайды ол мультфильмдерге. Өйткені ол жерде динамика жоқ. А қазіргі өзі өмірдің өзі тез айналып жатқаннан кейін балаға бір динамика керек. Сосын түрлі түсті бояу. Бірақ оның барлығы, мен өзі бірінші тұңғыш қызым тілі кеш шықты. Сол кезде біз нейропсихологқа апарған кезде бізді телевизорды, мультфильмді шектеңдер деген талап қойды. Өйткені ол жерде қызыл жасылану, агрессивный түстер бар ғой. Сол түстер баланың миына өте қатты әсер етеді екен. Жаңағы динамика, өте қатты қозғалыс, тез-тез қозғалу баланың зейінін тұрақсыз қылады екен. Соның барлығы бала оған үйреніп алады да, анандай кітапқа қарау, не болмаса жаңағындай совет замандағы мультфильмдерді көру деген олар үшін қызықсыз. Және біздің қазір айтып отырғанымыздай, біз мүмкін балалардың талабына сай әдебиет жасай алмай жатқан болуымыз да мүмкін.
1: Бәлкім.
0: Өйткені баланың қазіргі ойлауын біз өзіміз бала болған кездегі кезбен қазіргі кезді салыстыру мүлде мүмкін емес. Ол кезде бізде бір канал, сол каналдан бір уақытымен ғана мультфильм беріледі. Қалған кезде біз далада жүреміз, ойнаймыз. Ал қазіргі балалар, мысалы, қалада тұратын балалар, ауылдың балалары енді далаға шығып ойнайды ғой. Бірақ қаланың баласы көбінде уақытын телевизордың, телефонның алдында өткізеді. Біз оларды қызықтырып алып кететінде, мысалы, қазақша, мен балама сол кезде қазақша мультфильмдерді, бағдарламаларды қосып беретін, ол соларды да қарамайтын. Өйткені ол жерде де кішкене динамика болмайтын. Қазақтың, біздің қазіргі өзіміздің шығып жатқан мультфильмдерде де кейіпкерлер сүйкімсіздеу болуы мүмкін, или болмаса бір динамика жоқ, сөйлегендері бір д деп сөйлеп тұрады да. Оның барлығы баланың қабылдауына өте
1: ауыр.
0: Ауыр емес,
1: жасанды.
0: Көңілсіз. Балаға көңілсіз. Бала өзіне бір эмоция сыйлайтын нәрсені іздейді бәрібір. Қазір кітаптарды алсақ та, мысалы, кейбір әдемі кітап, мәтіні жақсы кітаптар болу мүмкін. Оның жаңағы айтқандай, сурет жағы, дизайны, безендірілуі онша дұрыс болмауы мүмкін. Мысалы, қазір мен өзім Кокобук баспасымен келісіммен енді кітаптарының мәтінін жазып беремін. Олардың кітаптарының сапасы енді өте керемет.

0: ана беттері қалың, кәдімгі бала бетіп ұстап көретін тактильный, мына ұсақ моторикаларға өте пайдасы бар сондай кітаптар. Ана бүкіл кітапты оқып отырған кезде ана баланы, бала бетіп терезені ашып, есікті жауып деген сияқты нәрселерді, қолын жуған сияқты, краннан су ағатын сияқты, сондай неше түрлі эффектілер қосып қойған да кітапқа. Ана кітапқа енді қызықпау мүмкін емес.
1: Иә, расымен де өзіңіз айтып отырғандай, бүгінгі сөрелерде қазір кітап көбейе бастады. Бірақ олардың мынау көркемдік, тәрбиелік сапасына келген кезде көңілді қонжытпайтын бір тұстары бар, иә. Енді бұл жерде не туындайды? Өзіңіз айтып отырған сыни көзқараспен бүгінгі балалар әдебиетінде қандай олқылық бар деп нақтырақ айта аласыз?
0: Балалар әдебиетіне біз қазіргі жаңа айтып өткендей, біз балалардың табиғатын, балалардың болмысын өзіміздің кішкентай кезіміздегі кішкентай кезімізбен салыстырамыз. Біз өзіміздің бала күніміздегі шықпай қалған мүмкін эмоцияларымыз бар, шықпай қалған сөздеріміз, ойларымыз дейміз бе, соны қазіргі балалар әдебиетіне өзіміздің заманымыздағылар тықпалаймыз. Ал оны қазіргі бала қабылдай алмайды. Олар тіпті қаланың балалары мысалы сиырдан да санда көреді. Қойдың баласының қоз екенін білмеу мүмкін. Олар өйткені көріп өсіп жатқан жоқ. Оларға бір кішкене өзіне тән бір қызықты бір контент жасау керек. Сонымен қатар қазіргі балаға баланы бейнелейтін сондай бір кейіпкер мүмкін бізде жетпей жатқан шығар деп ойлаймын.
1: Қазіргі балаға сонда қандай кейіпкер керек? Қандай кейіпкер іздейді? Балалар әдебиетінде осы кейіпкерлер баланың бүгінгі өмірін, не, жаңа өзіңіз айтқандай, жаңа ойы мен мәселесін айтқысы келеді, бірақ өз деңгейінде, өзінің кезеңімен салыстырып алып келеді деп айтып отырсыз, иә. Енді сол жерде біздің ұлттық құндылықтарымыз бар ғой. Әлгіндегі төрт түлік жануарлардың жаңа төлдерін білу деген сияқты, иә. Ол біздің дәстүріміз, біздің құндылығымыз, біздің өмір салтымыз, иә. Соларды бүгінгі неге жаңағы жағдайға бір цифрландыру мақсатында ма, жаңа көркемдік тәсілмен ба бір көрікті қып алып келу керек шығар. Енді басқа қандай контент бар бұл жерде?
0: Иә, сондай қазіргі танымға, балалардың түсінігіне бір сай қылып, сол бұрынғы нәрсенің өзін солай қылып алып келу керек. Сосын бізде балаларға өлең жазған кезде кейбір енді көп ақындардың тісі бата бермейді, қанша жерде мықты керемет ақын болса да, өйткені балаларға жазу өте күрделі, өте қиын. Мен енді өзім жазып жүргеннен кейін маған оңай сияқты көрінеді де кейбір кезде. Балаларға ғана жазып жүрмін, басқа ештеңе жазып жүрген жоқпын деп айтатын кездерім де бар да. Бірақ та былай ойлап қарасам, балаға жазу деген екінің бірінің қолынан келе бермейтін, екінің бірінің тісі бата бермейтін әдебиеттің ең үлкен бір саласы деп есептеуге болады. Балаларға жазған кезде балаша ойлай білу керек. Мынау сөзді менің балам түсіне ме, мына ойды айтсам балам түсіне ме деген сияқты бір санасу жүру керек деп ойлаймын.
1: Яғни балалар әдебиетінің мынау тәрбие құралына айналған кезде балалар әдебиеті, енді мына көркем шығармада шамадан тыс бір дидактикалық талаптың қою қаупі байқалады, иә. Сіздің ойыңызша осы баланы тәрбиелеу мен жаңағы ойға еркін ой салудың, ойына еркін ой салудың арасында қандай тепе-теңдік болу керек деп ойлайсыз?
0: Мысалы, балаға олай істеме, былай істеме деп ақыл айта берген балаға керісінше әсер етеді. Өзімізде кішкентай кезімізде сөйттік қой, біреу бізге ақыл айтса жаратпайтынбыз, неменеге айта береді, өзімде білемін ғой деп баланың ішінде де баланың ішінде де мен білем деген нәрсе тұрады. Соны мысалы қызықты қылып жеткізу керек сияқты. Бір баланы алып, бол тентек болса мысалы, бірдеңеге өзінің дегенімен жүрем деп бірдеңеге қателесіп кетсе, одан кейін содан сабақ алса деген сияқты, сондай бір басқа бір тәсілдермен жеткізу керек те балаға. Мысалы, мен жазып жүрген мына Коко Бук баспасында Мамық деген кейіпкер бар. Өзі кішкентай сары балапан. Балапан туа салады, жұмыртқадан шыға салады да, қасында анасы жоқ. Анасын іздеп жүріп көп жан-жағындағы нелермен танысады,
1: әлеммен
0: әлеммен танысады. Одан кейін өзінің алғашқы дос табу деп, бұл өз циклмен кетеді де, мамық деген кәдімгі цикл. Алғашқы досын табады, одан кейін оның анасы ұйықтатып жатады деген сияқты. Мысалы, мына жерде бір сол мамықтың бір кітабынан өзінді оқып берейін. Мамасы ұйықтатқалы жатады да, ұйықтағалы жатыр. Ұйықтайды барлығы, өшіріп шам жарығын, әзірленіп жатуға бетіңді жуы мамығым. Ойыншығын жинады, жастығында қаптады, жарайсың деп анасы мәз боп оны мақтады. Бөлмесінде мамықтың жайлы төсек тұр екен, жамылдың ба көрпеңді, иә сондай жылы екен. Жұлдыздарды жап жарық жатып алып санады, арасынан бұлттардың ай сығалап қарады. Еркетайға анасы ертегі оқып берді де, ұйықтатты әндетіп, сенің ұйқың келді ме?
1: Мынау
0: мамықтың анасы мам екеуінің арасындағы бір диалог та бар. Сол кезде міне бала төсегін, мына жерде бала төсегін сал деп айтпайды, мына жерде ойыншықтарыңды жина деп айтпаймыз. Мына жерде жатуға дайындалып жатырсың ба, көрпеңді салдың ба деген сияқты. Міне сенің көрпең, міне сенің жастығың. Енді соңғы жағында анасы кітабын оқып береді, бала ұйықтап қалады. Сондай бір бұл жерде тәрбиеге бала сүйту керек, мамасы сүйту керек деген бөліп алған нәрсе жоқ.
1: Бұл жерде осы қазақ балалар әдебиетінің бүгінгі тілі балаға қаншалықты жақын деген сұрақ туындайды. Иә, қазіргі авторлар сонда баланың мынау сөйлеу мәдениеті мен заманауи тілдік ортасын қаншалықты қай деңгейде ескереді сіздің ойыңызша?
0: Тым қарабайыр болып кетпеу керек. Андай тұрмыстық бір бытовой дейміз ғой, ондай тілден гөрі кішкене бір біз әдебиет жасап отырғаннан кейін біз әдебиетке жақындатуымыз керек. Бірақ тым күрделі бала түсінбейтін сөздерден де аулақ болуымыз керек. Мысалы, мен әр жолды жазған кезде кейбір күрделі сөздер, кейбір ұйқастар кездесіп қалған кезде, мынаны менің балам қаншалық түсінеді деп ойлаймын бірінші. Бұны түсіне ала ма? Түсінбесе мен басқаша қалай жазуым керек деп жөндейтін кездерім көп болады. Сосын мына тағы да Коко Букта әлди-әлди деген кітап шықты. Онда мысалы түлкі өзінің баласына әлди айтады, мысық өзінің баласына, айы өзінің баласына, қой өзінің баласына. Соның мысалы түлкінің баласына әлди, өзінің баласын ұйықтатып жатқан сияқты. Көрдік бүгін екеуміз жасыл дала тау гүлін, енді ұйқыға батайық күлім деген жаудырым. Шаршадың ба бөбегім, кезіп орман даланы, анаң саған әдемі әлди әнін салады. Ұйықтай ғой сүйкімдім, көңіліңді табайын, құйрығымды жұп жұмсақ көрпе қылып жабайын. Сондай сияқты мысалы.
1: Жеңіл, бірақ ғана тілі сондай бір әсерлі, иә?
0: Иә,
1: сондай. Көркемдігі бар өзінің.
0: Мысалы, қойдың қозысын ұйықтатқаны. Қошақаным, алтыным, аппақ жүні мамықтай, көзіңді жұм бөбегім, әлдилейін жалықпай, әлди-әлди ақ қозым, гүлдер ұйықтап кетіпті, саған жақсы түн тілеп, жұлдыздар да жетіпті. Бүгін әбден шаршадың, тастан тасқа жүгіріп, ұйықтай ғой ақ қозым, бауырыма тығылып.
1: Ана күні бойғы өзінің ойнағанын, жүргенін, шаршағанын, тіпті өзіне жұлдыздардың да жақындағанын, не қандай әдемі әсермен қабылдайды, тіпті баланы қиялға жетелейді. Yeah. Мына осындай жолдар шынымен де қазіргі балалар әдебиетінің бір керемет тәсілі болса. Құрметті радио тыңдаушыларым, бүгінгі біздің тақырыбымыз оқитын бала, ойлайтын ұрпақ, яғни балалар әдебиетінің бүгінгі қоғамдағы рөлі қандай деген сұрақтың аясында біз сұхбат құрып отырмыз. Егер сұрақтарыңыз болса, 75-72-72 байланыс нөміріне хабарласуларыңызға болады. Астана қаласының коды 87172. Сонымен бірге тікелей эфирдегі сұхбатымызды Facebook әлеуметтік желісінен көріп тыңдай аласыздар. Құралай ханым, енді өзіңіз 2025 жылы балаларға арналған бірнеше кітабыңыз жарық көрді. Оны жаңадан менің басында айттыңыз. Енді ересектерге мына өлең жазудан балалар әдебиетіне келудің қандай ерекшелігі бар? Бала оқырманы үшін мына шығарма жазған кезде автор ретінде ең алдымен нені ескересіз?
0: Енді мен бұрын кәдімгі махаббат туралы, сезім туралы жырлап жүрдім. Балалы болғаннан бастап ертегі жаза бастадым, жаңа баспалармен келісіп тақпақтар жаза бастадым. Балалар әдебиетіне жазу үшін ең бірінші адам балалығын жоғалтпау керек деп ойлаймын. Кейде мысалы мен жарайтын мына өлеңдерді жазған кезде, жаңағы Кокобуктың тапсырысымен жазған кезде мен суретке қарап отырып жазамын. Ол баспа маған алдымен суретін жібереді. Художниктен кәдімгі өткен сурет, кейіпкердің аты мынандай болады, осындай-осындай оқиғалар өрбу керек деген сияқты жібереді. Сосын мен өзімнің фантазиям тосып жаңағы жерде жаңа өлеңдер жазып беремін. Жаңа оққан мысалы әлде-әлде дегендерді де мысалы маған мынандай тапсырма береді. Жаңа құйрығын жамылып жатыр баласы деген сияқты түлкінің. Сурет қана тұр, болды. Сондай сияқты нелер береді. Ал ертегі жазған кезде мен ертегін негіз өзім қатты жақсы көремін. Кішкентай кезімізде ертегі тыңдап өстік. Әжеміздің бір өзінің қоржынында бір 5-6 ертегісі болатын. Соны күн сайын тыңдаймыз, жаттап алсақ та тыңдаймыз.
1: Сіздің анау тәттілер әлемі атты, иә, кітабыңызды мен қарап шықтым. Шынымен де өте қызық. Мынау балаға әдемі қызықты сюжетпен мына тәрбиелік ойды қатар ұштастырады екенсіз, иә. Қазіргі балаға осы ертегі арқылы қандай құндылықтарды жеткізуді маңызды деп санайсыз?
0: Негізі балаға бір басқа бір баланы балаға өзіне, жаңа айттым ғой, өзіне ақыл айтқан өтпейді ешкімге.
1: Ол қазірде жүрмейтін сияқты.
0: Иә, ешкімге.
1: Есейсек те.
0: Үлкен адамға да солай. Өзіне тікелей барып ақыл айтсаң ешкімге өтпейді. Сондықтан балаға өзіне ұқсас кейіпкер тауып, сол кейіпкер арқылы жеткізу керек. Мысалы, мен жаңағы тәттілер әлемі дегенде Айбек деген бала болады, бірақ оның өзі тәтті жібергеннен кейін бәрі тәттібек деп атап кетеді. Сосын бір оны қандай да бір қол келіп алып кетеді деген сияқты. Қол келіп алып кетеді де баланы тәттілер әлеміне, патшалығына алып кетеді. Ол жерде бала өзінің өмірінде көрмеген тәттісін жейді. Ана жер сарайдың бәрі тәтті, тіпті бұлттардың өзі сладкая ватадан жасалған деген сияқты. Сөйтіп жүргенде ол баланың бүкіл тістері түсіп қалады, шалға айналып кетеді. Сосын ол бала уже қашады, түрін көріп өзінің қашып бара жатып бір торғайды кездестіреді. Сосын ол торғай балаға алма береді. Сосын алмадан кейін баланың тістері шыға бастайды. Мен бұл жерде айтқым келген, баланың, біз балаға тәтті жеме десек, ол одан сайын ерегесіп жейді. Өзімнің балаларына да көремін ғой, мысалы тәтті жеуге болмайды десең, одан сайын жейді. Ал жаңағы ертегін айтып тістері түсіп қалады, бүкіл тіс түсіп шалға айналып кетеді десең, балада қорқыныш пайда болады да. Сосын алманы жегеннен кейін қайтадан тістері шығады дегенде уже бала
1: сенімге ие болады.
0: Сене бастайды да, мен алма жесем. Менің кішкентай қызым да қазір мысалы бірдеңені сүреді. Мынау полезный ма, не полезный ма деп мені сұрап жүреді. Алма полезный ма, шоколад полезный ма деп сондай өзінің бір нелері бар да. Сол сияқты ол өзіне денсаулығына зиян және пайдалы нәрселерді ажырата бастайды да. Оған мынау пайдалы, мынау зиян деп айтқанмен олар түсінбейді бала. Мен енді көбінде қазір мектепке дейінгі балаларға жазып жүрмін. Енді ертегілерімді бір бастауыш класстың балалары оқуға болады, одан кейін енді жасөспірімдер әдебиетіне оған кете қойған жоқпын. Өйткені менің жасөспірімдер әдебиетіне бара алмайтын, мен әлі балаларым кішкентай. Олар мүмкін өскеннен кейін мен де олармен бірге өсетін шығармын. Ал егер мен өзім ертегі жазғанда кішкентай кезімнен ертегіні жақсы көрдім. Сосын бұрын аспанда бұлт көшіп бара жатса, соған қарап өзім ертегі құрастыратын кішкентай кезімде. Соның да әсері бар шығар. Мен бір ертегі өзі бір идеясы келсе, ары қарай бір ішімдегі кішкентай құралайды босатып шығарамын да. Соның фантазиясымен, соның ойымен, соның тілімен жазам.
1: Яғни бала кездегі қиял арман бүгінде өзіңіздің өміріңіздегі жаңа сондай бір пайдалы іске асып жатыр, иә. Бұл да әдемі оқырманға, тыңдарманға ой салады деп ойлаймын. Енді біздің түсінгеніміз жалпы балаға жаңағы айтып емес, іс-әрекет арқылы және жаңа қарапайым қарабайыр ауыз екі сөздерден гөрі бір көркемдік тәсілі бар, иә, әдемі сөздермен, сұлу дүниелермен тәрбиелеу әлдеқайда жақсы екенін сезініп отырмыз. Енді президенттің мына балалардың кітап оқу мәдениетін қалыптастыруға бағытталған бастамаларымен балалар кітапханасы сияқты жобалары нақты мына оқырман қалыптастыруға қаншалықты ықпал етіп жатыр? Мына жобадан тұрақты оқу мәдениетіне өту үшін тағы не қажет деп ойлайсыз?
0: Негізі соңғы уақытта балалар әдебиетіне еліміздің, мемлекетіміздің тарапынан өте жақсы қолдаулар болып жатыр. Бұрын балалар әдебиеті номинация қандай жарыстар, бір үлкен конкурстар болған кезде балалар әдебиеті көп бола қоймайтын. Қазір әрбір мысалы үлкен байқаулардың барлығында балалар әдебиеті бір номинация болып міндетті түрде жүреді. Өзімде мысалы бұрынғы Аманат партиясының Ұлы дала байқауы да екі рет балалар әдебиетінен ертегілерімен орын алдым. Бір рет екінші орын, бір рет үшінші орын алдым. Бұл да бір балалар әдебиетін қолдауға жасап жатқан өте жақсы мүмкіндік деп білем. Және балаларды кітап оқуға үйрету, тәрбиелеу деген енді ол мектептің жұмысы емес. Ол ең бірінші ата-ананың міндеті. Балаға жаңа айттым ғой, балаға ешқашан ақыл айтқанда ол бала оны қабылдамайды. Мен күні кешке дейін телефон шұқылап отыратын болсам, әкесі күні кешке дейін телефон шұқылап отыратын болса, менің балаларым кітап оқымайды. Мен үйде мысалы жұмыстан кейін барғаннан кейін кітабымды оқып отырамын. Телефонды мен кішкентай кезімде телефонмен жұмыс істедім, балаларымның кішкентай кезінде. Содан кейін олар менің телефонымды ешқашан видео көретін нәрсе деп түсінбеген. Әлі де солай. Менің телефонымда видео бар екенін, олар мультфильм бар екенін білмейді. Бұл жұмыс істейтін құрал деп қана түсінеді. Әкелерінің телефонына енді жабысады, бірақ мен телефонына олар ешқашан мен видео көрем, мультфильм көрем деген сұрап көрген емес. Өйткені кішкентай кездерінен көргені менің телефонмен жұмыс істеп отырғанымды ғана көрген олар.
1: Яғни кітап оқу мәдениетін қалыптастыратын ол ең алдымен ата-ана, ата-ананың іс-әрекеті. Мектеп емес. Қоғамның да ықпалы нан бұрын ата-ананың ықпалы басым деп айтқыңыз келеді ғой, иә? Енді қазір бала кітапты қағаз нұсқадан ғана емес, электронды кітап, аудио кітап бар бізде, подкаст бар және басқа да цифрлық форматтардан қарап оқып жатыр, иә? Бұл өзгерісті мынау кітап оқудан алшақтату деп қабылдаған дұрыс па? Әлде мынау жаңа оқырман мәдениетін қалыптастырудың бір жолы деп қараймыз ба?
0: Жаңа оқырман қалыптастырудың бір жолы деуге де болады. Бір жағынан бұл бізді кітаптан кішкене алыстататын сияқты. Өзім кітапты телефоннан не болмаса бір электронды кітаптардан оқи алмаймын. Маған кітаптың иісі керек. Қағаздың беттерінің шытырлап ашылғаны, сол бір процесс маған кітап оқып жатырмын деген мұйыма сол кезде барады. Ал мен телефоннан кейде кітап оқитын кездерім болды. Телефоннан енді ол кітап таба алмаған, оқым келіп тұрған кітапты телефоннан тауып оқыған кездерімде мен оны кітап сияқты қабылдай алмадым.
1: Есіңізде қалмады?
0: Жай бір ақпарат оқып шыққан сияқты болдым. Мысалы қаншама аудио кітаптарды тыңдадым. Мысалы Элиф Шафактың жаңағы бір 9 минут бірдеңе деген кітап бар еді ғой, соның орысшасын аудио кітабын тыңдап шықтым. Өйткені мен баламен отырған кезде кітап оқуға мүмкіндігім болмады наушникпен. Бірақ та оны да бір қатты бір есімде қалмаған сияқты болып тұрады.
1: Сүйсініп әсер алмадыңыз.
0: Сүйсініп мен ананың әсерін ала алмадым. Мүмкін қазіргі ұрпақ енді телефон қолына телефон ұстап туған ұрпақ қой, оларға мүмкін сол ыңғайлы шығар. Аудиосын тыңдай салған немесе электронды неден оқи салған, оларға кітап тасып жүргеннен гөрі телефон ұстап жүрген жеңіл шығар. Енді ол жағы әркімнің таңдауы әртүрлі ғой.
1: Жақсы. Енді иә, расымен де әр адам өзінің жаңа қалыптасқан бір табиғатына, болмысына, әлде бір дағдыға қарай ыңғайланатын шығар бәлкім, иә? Енді оны да болашақта көреміз. Бәлкім жаңағы дәл қазіргі балалардың табиғатына лайық кітапты осы балалар жазатын шығар. Ол да мүмкін. Енді оқитын бала ойлайтын ұрпақ деп айтамыз, бірақ көп кітап оқуына автоматты түрде терең ойлайтын, сыни пікір қалыптастыратын адамды, оқырманды жасай ала ма? Әлде баланы мынау оқығанын талдауға, сұрақ қоюға және өз ойын айтуға үйреткен маңыздырақ па? Қалай ойлайсыз?
0: Негізінде кітапты жай ғана оқып қойғаннан көрі өзінің ойын, өзінің сезімін сол кітаптан алған әсерін айтып жеткізген дұрыс деп ойлаймын. Мысалы кейбір балалар бар, қанша кітап оқиды, бірақ сонысын жеткізе алмайды. Менің өзімнің сыныбымда да кезінде болды, бір қыз болды. Күні түні оқиды, бірақ ойындағысын жеткізіп ертеңде сабақ айта алмайды.
1: Қазір көп ондай.
0: Қазіргі балалар да сондай. Оқуын оқиды, бірақ ол біз бұрын кішкентай кезімізде менің сіңілім Айнұр Омар екеуміз мынандай ойынымыз болды. Бір өлеңнің екі жолын мен жазам, екі жолын ол аяқтайды. Сондай жарысатынбыз. Сол кезде мысалы біз екеуміз солай тырмыстық та, өлең жаз. Өлең жазу менің қолымнан кішкене жақсырақ келетін де ол кезде де. Ол кезде бір екінші, үшінші класс оқимыз. Сосын сурет қойып, сол суретке әңгіме құрастыратынбыз. Бірақ әңгіме құрастыру жағынан Айнұр менен озып кететін.
1: Оның несі мықты болып тұр ғой.
0: Иә, сондай біздің сондай кішкентай кезімізде сондай ойындарымыз болды. Сол бізді көбірек шығармашылық тұрғыдан дамытты деп ойлаймын.
1: Бәрекелді. Өте тамаша. Расымен де осы баланы өзінің қабілетіне қарай ары қарай жетелеу өте маңызды сияқты. Бұл жерде де ата-ананың рөлі өте маңызды. Біз бүгін оқитын бала ойлайтын ұрпақ деп балалар әдебиетіне қатысты ойды ортаға салдық. Енді одан кейінгі сұрақтың жауабын біз қоғамға, ата-аналардың өздеріне қалдырайық. Құрметті радио тыңдаушы қауым, бүгінгі студиямыздың қонағы болған Қазақстан ұлттық телеарнасының редакторы, Шабыт фестивалінің гран-при иегері ақын Құралай Омар. Ал сұхбатты жүргізген Гүлнұр Омарханқызы, дыбыс режиссеріміз Назым Еркінқызы, бейне режиссер Анар Рахметолла. Аман болыңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Мемлекет басшысының өкімімен Азамат Несіпбайұлы Есқараев Қазақстан Республикасы президент әкімшілігінің мемлекеттік құқық бөлімінің меңгерушісі лауазымына тағайындалды. Сондай-ақ мемлекет басшысының жарлығымен Азамат Несіпбайұлы Қазақстан Республикасының Үндістан Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі, Қазақстан Республикасының Бангладеш Халық Республикасындағы, Бутан Корольдігіндегі, Мальдив Республикасындағы, Непалдағы төтенше жағдай және өкілетті елшісі қызметін қоса атқарушы лауазымдарынан босатылды. Мемлекет басшысының өкімімен Айтқұрман Жоламанұлы Омарбеков Қазақстан Республикасы қорғаныс министрінің бірінші орынбасары, Қазақстан Республикасы қарулы күштері бас штабының бастығы болып тағайындалды. Ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды. Сондай-ақ мемлекет басшысының өкімімен Азамат Бақытжанұлы Қасенов Қазақстан Республикасы мемлекеттік күзет қызметі бастығының орынбасары, айрықша мақсаттағы күштердің қолбасшысы лауазымына тағайындалды. Қазақстан Республикасы көлік министрлігі автомобиль көлігі және көліктік бақылау комитеті төрағасының бұйрығымен Амангелді Шайхоллаұлы Нұғманов комитет төрағасының орынбасары қызметіне тағайындалды. Амангелді Нұғманов Ақтөбе ауыл шаруашылығы техникумын және Қайнар университетін үздік бітірген. Сонымен қатар Будапешт қаласындағы халықаралық құқық қорғау органдары академиясында және Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясында білім алған. Астанада Инстаграм мен WhatsApp әлеуметтік желілері арқылы жылқының сүрленген етін арзан бағамен сатамын деп азаматтарды алдаған кәсіпкер сотталды. Алаяқ сенімге кіру үшін бұрынғы орындалған тапсырыстар мен оң пікірлерді пайдаланып, алдын ала төлем жинаған, бірақ тауарды жеткізуді мүлде ниет етпеген. Қылмыстық әрекет салдарынан 31 адамға жалпы сомасы 1.7 миллион теңгеден астам шығын келтірген. Сотта прокурор күдіктінің кінәсін толық дәлелдеді, келтірілген залалдың толық өтелгені ескеріліп, сот үкімімен ол 2 жыл 8 ай мерзімге бас бостандығынан шектеу жазасына кесіліп, пробациялық бақылау белгіленді. Осыған байланысты Елорда прокуратурасы тұрғындарды әлеуметтік желілерде аса сақ болуға және бейтаныс сатушыларға алдын ала ақша аудармауға шақырады. Қатерлі ісікті ерте кезеңде анықтауға мүмкіндік беретін жаңа технология әзірленді. Бұл туралы Қытай Гонконг университетінің вице-канцлері әрі президенті профессор Лю Юкмит Мин Астанада өткен медицина саласындағы халықаралық семинарда мәлімдеді. Ғалымның айтуынша, зерттеудің алғашқы кезеңінде адам геномының ерекшеліктерін пайдалана отырып, инвазивті емес пренаталдық тестілеу әзірленген. Азия ойындарының жүлдегерлеріне қанша сыйақы берілетіні белгілі болды. Қазақстан Республикасы туризм және спорт министрлігінің бұйрығына сәйкес чемпионға 10 мың доллар, күміс жүлдегерге 5 мың, қола медаль иегеріне 3 мың доллар көлемінде қаржылай ынталандыру қарастырылған. Айта кетейік, Қазақстан құрамасы Азия ойындарында 84 медаль еншілеп, жалпы командалық есепте 8 орынмен аяқтады. 8-ші орынмен ұлттық құрама қоржынында 12 алтын, 24 күміс, 48 қола бар. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 36 тиын, еуро 504 теңге 73 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада қар аралас жаңбыр жауды, ауа температурасы 4 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, 13 градус нөлден жоғары. Қостанай Петропавлда 2, Көкшетауда 4, Қарағандыда 6 градус жылы. Жезқазған Ақтөбеде 9, Павлодар Орал Талдықорғанда 11, Түркістан Қонаевта 13, Өскемен Семейде 14, Шымкент Тараз Атырауда 16, Қызылордада 17 градус жылы. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Азаматтар, әсіресе ауыл тұрғындары заңды түрде табысты жұмыс істеп, болашағының қамын өзі ойлауы керек. Оларды осыған ынталандыру мемлекеттің басты міндетінің бірі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Бағзыдан мұра болып жеткен маған бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
3: Бір сәт тынығатын, әр әннен сыр ұғатын. Әуе толқынында түскі әуен бағдарламасы.

сөйлеп тұрмыз.

Армысыз ағайын, жағымды жаңалықтарымен, жаныңызды жылытып, қызықты кеңестермен бөлісетін, өздеріңізбен күнде түс уақытында тікелей толқында көрісетін, сиқырлы сазды, назды әндерімен жүрегіңізді тербейтін түскі әуен бағдарламасы өз жұмысын бастады. Тікелей толқында Нұржамал Хасанқызы, ал әңгімемізді әсем сазбен, әдемі әнмен көркемдейтін Қайсар Тұрмағанбетұлы. Бүгін міне қазан айының 5-і, біраз аймақтарда қазан айы салқын ай, салқам ай екенін сездіріп күн салқындап жатыр. Қаңқылдап қаздардың, тыраулап тырналардың жылы жаққа қайтатын мезгілі де осы қазан. Осы айда табиғатта күрт суық түсіп, қыс мезгіліне дайындық басталатын. Қазанның қағуы, боқырау сияқты амалдар жүреді. Кіші қазан амалы, боқырау көбінесе тап осы кезеңдерге тұспа-тұс келеді деп жататын үлкендер жағы. Бұл кезде алғашқы күзгі суық болып шөп шаламмен топыраққа қырау тұрады. Ауыл елде жиналмаған егінге қауіп төнетіні де дәл осы шақ. Жаңбыр жауады, тұщы шөптердің бояуы оңып қурайды, ал ащылы шөптер шағыр, соран, қара жусан сияқты піседі, тұшиды. Қазақ бұл құбылысты шөпті қазанның қағуы дейтін. Ащы шөптерді қазан қақпай мал жемейді, қазан қақпай шаппайды. Әрине күздің жаңбыры, күннің салқыны ештеңе етпес, бір бірімізге деген көңіліміз, ниетіміз жылы, жомарт та мейірлі, күздің таңғы таза шығын дай мөлдір болсын.

Әркімде өз елімнің басы болмасам да сайының тасы болайын дейтін шығар. Бір мезгіл туған жер туралы ойланып, толғанып, қадыр қасиетіне бас иіп, сол әлдилеген алтын бесігің туған жерде қалған, жүгірсең жеткізбейтін, іздесең таптырмайтын шақтарды еске түсіріп, туған жер туралы ән тыңдағанға не жетсін. Қадірлі ағайын, бүгін ұстаздар күні. Өмірдегі көп мамандықтың ішінде жан-жақты, білімді, икемділікті, шеберлікті, мейірімділікті қажет ететін жауапкершілігі ауыр мамандық ұстаздық. Әр оқу жылының алғашқы 90-ында, қазан айының басында осынау ұлы мамандық иесіне деген үлкен құрметімізді таныту әрбіріміздің парызымыз екенін ел жұрттың есіне салып, мұғалімдер қауымының күллі қоғам болып қуанышын бөлісіп, еңбегін елеп ескеріп, төл мерекесін атап өтеміз. Елімізде педагогтерді қолдау шаралары кезең-кезеңмен күшейіп келеді. Соның бірі педагог мәртебесі туралы заңның қабылдануы. Биыл заңға білім беру саласы қызметкерлерінің құқықтары мен әлеуметтік кепілдіктерін кеңейтетін қосымша нормалар енгізілді. Мемлекеттік деңгейде мұғалімнің қоғамдағы беделін арттыруға басымдық беріліп отыр. Мемлекеттік наградалар жүйесіне Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы құрметті атағы енгізілді. Сонымен қатар соңғы 3 жылда Қазақстанның еңбек ері атағымен марапатталған ұстаздарымыз бар. Еліміздегі осы ұстаздық мамандықтың мәртебесіне қатысты оң өзгерістер халықаралық зерттеулерден де көрініп жатыр. Талис 2024 дерегіне сәйкес Қазақстан мұғалімдердің беделін арттыру көрсеткіші бойынша әлемде екінші орынға шыққан. Ал жалақысына қанағаттану деңгейі бойынша ел алғашқы бестікке еніп отыр. Зерттеуге қатысқан педагогтердің 95% мамандығына көңілі толатынын, 80% қайта таңдау берілсе, мұғалім болуды қайта таңдайтынын айтқан. Бізде ақылын ойын сарп етіп, ақ моншақ маңдай терімен құяннан сонау жарқ етіп, құздардан күнде көрінген барша ұстаздар қауымын кәсіби мерекелерімен шын жүректен құттықтаймыз.

Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар, үннің тәтті оралған мән оятар. Тікелей толқында сол ұйықтап жатқан жүректі оятатын сырландерді жағымды ақпарат ұсынып, рухани демалыс сыйлайтын түскі әуен бағдарламасы. Қадырлағайын, бүгін Қазақтың ірі ақыны, Қазақстанның халық жазушысы, аудармашы, журналист Жұбан Молдағалиев дүниеге келген. Жұбан ақын туралы не айтуға болады? Жұбан ақын «Мен қазақпын» деген мақтанышты ұлтшыл атанудан қорқып, жалтақтап, сыбырлап қана айтатын кезеңде «Мен қазақпын» деп кеудесін кере жыр жазған, қазақ даласын дүр сілкіндіріп, үнсіз қалған әлсіз рухқа жан бітірген кеуделердегі сенім шоғын үрлеген ақын. Сафуан Шаймерденов Жұбан поэзияда оңай жолды іздемейтін, өз творчествосына барынша қатал, жалпы қазақ әдебиеті алдындағы жауапкершілікті айнытпай ту етіп көтерген қалам қайраткер деп жазыпты. Поэзияда да, өмірде де, қуанышта да, қиын шақта да ол Жұбан екен, Жұбан аға екен, мың өліп, мың тірілген, суыққа тоңған, ыстыққа күйген жан екен. Бірақ мына өмірде алған бағытынан, адалдығынан қайтпапты. Еліне, халқына ол сонысымен мәңгілік ардақты, мәңгілік қадірлі деп ғана Дінаш Нұрмұхамбет жасын жырдың иесі жайлы. Оның ақындық ерекшелігі ұлттық биіктігі, ақын өзі өлеңдерімен мінездес, сөздері найзағайдай жарқылдап, күндей күркіреді, қайсарлыққа шақырды. Таңба-таңба тәнімнің тыртықтары қатпарына қаншама сыр тықпады. Шежіренің беттері нашар, о да оқи алсаң кітаптай, сүртіп қанын деп жырлайды Жұбан ақын.

Ақындардың көмейінен жырақса, кейбіреулер сөз бәйгеде жырақса, бақыт шіркін асыл болса бір мысқал, бақыт шіркін уақыт болса бірақ сат. Әр сәтімізді, әр күнімізді, уақытымызды бағалай білейік. Қымбатты радио тыңдарман, мектептерде қазақ тілі пәнін оқыту әдістемесі өзгеруде. Қазақ тілі пәніне бөлінген сағат саны қолданыстағы үлгілік оқу жоспарларына сәйкес жүргізіліп жатыр. Қазіргі кезеңде негізгі назар пән сағатын көбейтуге емес, оқу бағдарламасының мазмұнын оқыту әдістемесін және әр сабақтың нәтижелілігін арттыруға бағытталуда. Қазіргі уақытта 1-4 сыныптардағы тілдік пәндердің мазмұны қайта қаралып, баланың өз ойын еркін жүйелі жеткізуіне, мәтінді түсініп оқуына, талдауына және сауатты жазуына бағытталған тапсырмалар күшейтілген. Бастауыш сыныптарда енді баланың тек оқу жылдамдығына емес, оқыған мәтінінің мазмұнын түсінуіне және оны өз сөзімен жеткізе білуіне басымдық беріледі. Яғни қазіргі таңда жазу сауаттылығын арттыру мақсатында диктант, мазмұндама, шығарма аралық бақылау жүйесіне нақты талаптарымен бірге енгізілді. Олардың көлемі, тақырыптары мен бағалау өлшемдері білім алушылардың жас ерекшелігіне, оқу мақсаттарына сәйкес айқындалып отыр. Министрліктің айтуынша, оқу бағдарламаларын жетілдіру жұмыстары кезең-кезеңмен жалғасады. Қазір 5-9 сыныптарға арналған бағдарламалар қайта қаралып жатыр. Бұл жұмыс барысында коммуникативтік тәсілді оқу сауаттылығын, жазылым мен сыни ойлау дағдыларын дамыту бағыты сақталады. Одан бөлек білім алушыларға ұсынылатын қосымша көркем әдебиеттер мен шығармалардың тізімі де қайта қаралып жаңадан жасалады. Мұндағы негізгі мақсат балалардың кітап оқуға қызығушылығын арттыру, сөз қорын байыту, әдеби тіл нормаларын меңгерту және сөйлеу мәдениетін қалыптастыру.

Құрметті радио тыңдарман, бәріміз үшін бала денсаулығы басты назарда. Қазақстанда протездік ортопедиялық көмекке мұқтаж балаларға медициналық көрсетілімдеріне сәйкес жеке өлшеммен жасалған протездік ортопедиялық бұйымдар тегін беріледі. Бұл жұмыс әлеуметтік қорғау жүйесіндегі маңызды бағыттардың бірі. Көмек Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің әлеуметтік қорғау саласын дамытудың ұлттық ғылыми орталығы базасында көрсетіледі. Протездік ортопедиялық көмек тірек қимыл жүйесінде бұзылыстары бар балалардың қозғалысын қолдауға, дене бөліктерінің қызметін түзетуге және оңалтудың нәтижесін жақсартуға бағытталған. Мұнда басты назар әр балаға жеке қарауға аударылады. Яғни бұйым баланың денсаулығына, дене бітімінің ерекшеліктеріне және нақты қажеттілігіне қарай таңдалып, жеке өлшемімен дайындалады. Бұдан бөлек, егер протездік ортопедиялық көмек алу үшін басқа елді мекенге бару қажет болса, жол шығындарын өтеу қарастырылған, жол шығындары жылына 2 реттен артық өтелмейді, ал ұсақ протездік ортопедиялық құралдарды алу кезінде жол шығыны 1 рет өтеледі. Қадірлі ағайын, Қазақстан Республикасы еңбек және әлеуметтік халықты әлеуметтік қорғау министрлігі ата-аналарға, егер балаға ортез немесе басқа да протездік ортопедиялық бұйым қажет болса, ең алдымен маманға жүгінуге кеңес береді. Балаға дұрыс таңдалып, жеке өлшемімен жасалған бұйым оның қозғалысын сақтауға, күнделікті өмірде өздігінен әрекет етуіне және оңалту нәтижесін жақсартуға көмектеседі.

Ардақтағайын, санаға салмақ түсірер қауырт жұмыстан, үйдегі кешке дейін бітпейтін күйбең тірліктен, сеңдей сапырылысқан автокөліктерден, жетіп алсам ау деп жанталасқан жолдан бәрінен шаршаған болсаңыздар, міндетті түрде Шалқар радиосын қосып, көңілдеріңізді әсем әндермен жылтатын түскі әуен ақпараттық сазды сағатын тыңдаңыздар. Біз осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі сағат жайдарман құттықтау бағдарламасы. Әр күніңіз мәнді де мағыналы жайттарға, көңілді де қуанышты оқиға ларға бақытты да шуақты, шынайы да әсерлі әдемі сәттерге толы болсын. Қазақтың рухани демеушісі, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы қосулы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.

0: Елордада сағат 13.
1: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне WhatsApp арқылы хат жазыңыз. Хабарласыңыз.

Әрине, өмір деген кездесумен қоштасу, бұл өмірдің заңдылығы емес пе, қадірлі тыңдарман? Ендеше қауышқан кезде, кездескен кезде сондай бір қуанышпен, сағынышпен табысайық. Ал енді қоштасар кезде бір-бірімізді қимай, келесі кездескенше деп қоштасайық. Армысыздар деп арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандармен амандасайық. Баршаңызға берекелі аптаны тілейміз. Мінекей аптаның дүйсенбі күні, күреңгіздің екінші айы, қазан айының 5-ші жұлдызы. Осынау тамаша күн үлесінде болып жатқан қуаныштарыңыз құтты болсын. Ұлттың жариясы жайдарман құттықтау бағдарламасын бастадық. Осы сәттен бастап 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне өздеріңіздің бүгінгі мереке иелеріне арналған жақсы жылы лебіздеріңізді жолдауға мүмкіндіктеріңіздің басталғанын айтайын. Микрофон алдында бүгін әуе толқында Гүлмира Адылханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. Сонымен 5-ші қазан елімізде мереке. Олар ол мерекенің басты кейіпкерлері ұстаздарымыз. Ендеше шын жүректен сіздерді төл мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Ұстаз еңбегі үлкен жауапкершілік пен қажыр қайратты, мейірім мен сабырды талап ететін қасиетті мамандық. Еңбектеріңіз әрдайым бағаланып, шәкірттеріңіздің жетістігі сіздерге қуаныш пен мақтаныш сыйласын дейміз. Олай болса, қадірлі тыңдарман, осы сәттен бастап біздің арнамызға келіп жеткен хаттар легін назарларыңызға ұсынамыз. Мария есімді тыңдарманымыз жазады. Қымбатты Шалқа радиосы, бүгін ұстаздар күні өзімнің ардақты ұстазым Пернебай Дүйсенбин ағайынды құттықтағым келеді. Жасым 70-ден асып кетсе де әлі де ұстазыма деген шексіз алғысымды жеткізем. Дүйсенбин Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, балалар әдебиетіне өлшеусіз үлес қосқан жазушы, Сарысу ауданының құрметті азаматы. Бүгінде 85 жасқа келген елдің қадірменді абыз ақсақалы. Ұстазыма деген өз ойымды өлеңмен түйіндегім келеді. Ұстазды қадір тұту мұрат маған нәр алдым өзің берген шуақтардан, марқайып бүгін сыра қалармыз ау көзін ашқан кешегі бұлақтардан. Кеудеме сөнбес сәуле таратып үн кәусарына қандырған ана тілдің, жүрегіне жол тауып әр баланың ұстаз болып қалайша жаратылдың. Игі істер ізгі ой артыңызда, қадірлі қымбат жансыз халқымызға жүрегімнен мәңгілік орын бердің, сақтап сізді бұрынғы қалпыңызда деп Мария Сәулебаева есімді тыңдарманымыз, шәкіртіңіз Ақтөбе қаласынан осына өзгі тілегін өзіңізге жолдайды. Гүлшат ханымның хаты: қайырлы күн Шалқар радиосы, халықаралық деңгейде атап өтілетін ұлы мереке ұлағатты ұстаздар күні құтты болсын. Осы ретте елімізде ұстаздық жасап өрескел ұрпақ тәрбиелеуде зор үлес қосқан барша ұстаздарға зор денсаулық, қажымас қайрат, талмас қанат толағай табыс тілейміз. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп 25 жыл өмірін ұстаздыққа арнаған барша курстастарымызға, яғни Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің ЕСТ 41-17 тобының кешегі түлектеріне, бүгінгі еліміздің абыройлы ұстаздарына арнап әсем ән жолдауларыңызды өтінеміз деген екен Гүлшат ханым. Бәрекелді дейміз. Ал енді келесі хат. Осы қасиетті келі Тараз қаласындағы 62-ші орта мектептің бастауыш сынып мұғалімдеріне арналады. Надира Сафинқызы мен Жанерке Ерланқызын ұстаздар мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Бастауыш сыныпта тәлім тәрбие беру, оларды білім әлеміне жетелеу оңай жұмыс емес. Олай болса, қадірлі Надира, Жанерке ханымдар, шаршамаңыздар, талмаңыздар. Сіздер мінекей зор үмітпен кішкентай балғын бөбектерге білім нәрін құйып жатырсыздар. Ал енді шәкірттеріңіз биіктен көрінсін, толағай табыстарға сіздерді жеткізсін. Ең басы аман болыңыздар деп шәкірттеріңіз Саматбек Айбар мен Саматбек Айназымның апасы Райхан апай осына өзгі тілекті жолдап, әдемі ән шашуды жеткізсеңіздер деген екен. Ендеше қабыл алыңыздар, мерекелеріңіз құтты болсын.

Ұстаз деген ежелден ақ ұлатау, ұстаз болу сән шәкіртке мұратау, бар данышпан тәлім алды ұстаздан, оған куә мына аспан мына тау деп ақын Әбдірахман ағамыз жырлаған екен. Олай болса, қадірлі тыңдарман, ұстаздар мерекесі құтты болсын деп отырып, жайдарман бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Саялыдан Данияр жазады. Бүгін 1999-2002 жылдары Жамбыл медициналық колледжінде ағылшын пәнінің мұғалімі әрі кураторымыз болған Керімқұлова Майра апайымыздың 75 жас мерейтойы және ұстаздар күні мерекесі. Қос мерекемен қадірлі Майра апайымызды құттықтаймыз. Бүгінде зейнетте Алматы қаласында тұрады. Әрдайым жүзіңізден күлкі, жүрегіңізден мейірім мен жылылық кетпесін дейміз. Әр атартаңыз қуанышпен жақсылыққа толбысын, отбасыңызға береке, мықты денсаулық тілейміз деп 304-ші топ атынан Жазыбаев Даниярдың ақ тілегін қабыл алыңыз. Ал келесі хат Роберт Бисенғалиев жазады. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы. Бүгін ұстаздар мерекесі, осыған орай Атырау облысы Құрманғазы ауылының тумалары Бисенғалиевтер әулетіндегі ұстаздарды, анамды, ағаларымды, жеңгелерімді, іні келіндерімді, қарындастарымды төл мерекелерімен құттықтаймыз. Ұстаз ұлы есім, биік мәртебе, шәкірт үшін шамшырақ әрі тәрбие, жүрегіңіз мейірімге тола берсін, бақыт қуаныш серік болсын, әр күніңізде жадырап жарқырап жүре беріңіздер деп Роберт пен Бибігүл Арман есімді тыңдаушыларымыз осылай деп хат жолдайды. Келесі хатымыз мінекей, бүгін керемет қос мерекемен өздеріңізбен бөліспекпіз дейді алғашқы мереке иесі құрметті Шаққозова Шарапат Мамытқызы. Сізді кәсіби мерекеңіз ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Талғар қаласындағы нөмір 6-шы мектепте шәкірттеріңізге сапалы білім мен саналы тәрбие беріп, ұстаздық жолда үлкен еңбек етіп жүргеніңіз үшін алғысымыз шексіз. Еңбегіңіз әрдайым еленіп, шәкірттеріңіздің жетістігімен алғысы сізге қуаныш сыйласын. Сізге мықты денсаулық, отбасылық бақыт, мол береке, шығармашылық табыс және жұмысыңызда биік белестер тілейміз. Әр күніңіз қуанышқа, жүрегіңіз жылуыққа толы болсын. Ұстаздық еңбегіңіз жемісті болып, абыройыңыз асқақтай берсін деп бауырыңыз Мұрат, келініңіз Бақыт, қызыңыз Айзере осына өзгі тілегін жеткізеді. Сонымен қатар құрметті келінім Диананы да бүгінгі төл мерекесімен құттықтасақ, келініміз Өтеген Батыр ауылында ағылшын тілі пәнінен білім беріп, жас ұрпаққа сапалы білім мен тәрбие беріп жүрген еңбегі жемісті жан. Зор денсаулық, отбасылық бақыт, әрине, шәкірттеріңіз әрбір жетістікпен сізді қуанта берсін, мақтаныш сыйласын дейміз. Мерейіңіз үстем, еңбегіңіз жемісті болсын деп атаңыз Мұрат, енеңіз Бақыт, қайынсіңіліңіз Айзере осына өзгі тілекті арнайды. Және бір хатымыз Мейірбек есімді тыңдарманымыз, сәлеметсіз бе, бүгінгі Данияр есімді досымды туған күнімен құттықтасаңыздар. 40 жасқа толып жатыр. Данияр, аман бол, жасай бер досым, шаттығың құтты болсын. 40-тың 40-асынан асып жатырсың, бұйырса 100-ді де бағындырайық деген ізгі тілекті досыңыз арнапты. Ал біз сіздердің құрметтеріңізге тамаша ән шашуды жолдаймыз, қабыл алыңыздар.

иә, қадірлі тыңдарман, жақсы адамдарымыз аман болсын, жасай беріңіздер, әр кезде бір біріңізге деген сый тілектеріңіз таусылмасын деп жайдарман бағдарламасын әрі қарай жалғастырайық. Бүгін мереке болған соң әрине хаттар легі өте көп екен, сондықтан да қысқартып арасында сіздерге сәл бір редакциялап ұсынып жатсам айып етпеңіздер. Келесі хат Нығметов Серік есімді тыңдарманымыздан. Жайдарман бағдарламасы сіздер арқылы Алматы облысы Райымбек ауданы Көмірші ауылында тұратын бөлеміз Телжан Жеңісұлын 4 қазан өткен туған күнімен құттықтаймыз. Жаңа жасың құтты болсын бауырым, ғұмырың ұзақ, денсаулығың мықты болып, бала шағаңның рахатын көріп арамызда аман есен жүре бер. Телжан бөлемізге сіздерден жақсы ән сұраймыз дейді Алматы қаласының Думан ықшам ауданында тұратын бөлесі Арман Әшірұлы. Тоты Мейірбекқызы Жезқазған қаласында тұратын Әбітайұлы Даниярды мерейлі 40 жасқа толуымен құттықтаймыз. Отбасына амандық, жұмысына табыс, береке тілейміз. Мына өлең шумақтары өзіңе арналады. 40 жасқа толғаның, қырдан асып қалғаның, арманыңды жалғамаң, бақ сыйласын алда күн деп Бұзауовтар әулетінің ақ тілегі осылай жалғасқан екен. Бақытжан Әубәкіров ағамыз қол көтеріп амандасып жатыр. Жолыңыз болсын дейміз, аман болыңыз. Ал Оразова Гүлара есімді тыңдарманымыз жайдарман бағдарламасы сіздерге шығармашылық табыс тілей отырып Атырау облысы Мақат ауданы Хамза Самбаев мектебінің 3-ші А сыныбының оқытушысы немерем Айнамгөздің сүйікті ұстазы Ботагөз Еңшесқызын ұстаздар күні мерекесімен құттықтаймын. Немеремнің ұстазына өмірдегі бар бақытты тілеймін. Шат-шадыман күй кешіп шаттанып ортасының шәкірттерінің ортасында ұстаз бақытына бөленіп аман есен жүре берсін. Ақ тілекпен Айнамгөз немересінің әжесі Қымбат дейді. Және біз сыныптас құрбымыз Қашаған қызы Клараны 65 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймыз. Клара досымыз жолдасы Сергей екеуі ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырып, немере шөбере сүйу бақытында. Мінекей олай болса, туған туыс дос шараның ортасында әркез осы сыйластығымыз артып, төріміздің сәні болып жасай берейік. Әзіліміз жарасқан, көңіліміз әрқашан бір-бірімізге деген мәңгілік жарасымды болған ниетімізден Алла айырмасын. Туған күніңде әрине өмірдегі бар жақсылықты тілейміз дейді Клара құрбыңыз, Қымбат құрбыңыз. Мінекей осындай достардың арасындағы сыйластық мәңгілік болсын дейміз. Құрметті Шалқар радиосы, Алматы қаласы білім басқармасы Алатау аудандық білім бөліміне қарасты Темірғалиева Манар Бидахметқызы басшылық етіп отырған нөмірі 156 жалпы білім беретін мектептің ұстаздар қауымын сіздерді осы мектепті бітірген түлектер атынан кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Халқымызда мектеп білім тірегі, ұстаз оның жүрегі деген тамаша сөз бар. Білім ошақтарындағы әрбір жетістік пен әрбір шәкірттің бағындырған белесі сіздердің өлшеусіз еңбектеріңіздің жемісі. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы демекші, сіздер балаларға тек білім беріп қана қоймай, олардың бойына адамгершілік пен парасаттылықты ұялатып келесіздер. Сіздерге мықты денсаулық, отбасылық бақыт және шығармашылық табыс тілейміз. Шәкірттеріңіз биік шыңдардан көрінсін, еңбектеріңіз әрқашан жана берсін, мерекелеріңіз құтты болсын деген ізгі тілекті арнаған екен. Ал енді бүгін Алматы қаласының тұрғыны аяулы жар Асқар Таудай әкеміз Тауасаров Марат Мәукенұлының 60 жасқа толған мерейтойы екен. Марат аға, мерейлі жасыңыз құтты болсын. Сізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасылық бақыт пен бақ береке тілейміз. Жеңгеміз Сәуле апаймен бірге ұл-қыздарыңыздың, немере шөберелеріңіздің қызығын көріп, әрдайым қуаныш пен шаттыққа бөленіп жүре беріңіздер. Әр күніңіз жақсылыққа, әр жылыңыз қуанышқа толсын. 60 жас мерейтойыңыз жаңа белестерді баянды бақыттың бастауы болсын. Жақсылық қып қабитханның әулеті өзіңізге осынау өзгі тілегін жолдайды. Әрине, біз де сізге өмірдегі бар бақытты тілейміз, ән шашуды арнаймыз. Туған күндеріңіз, мерейтойларыңыз құтты болсын.

Туған күн күткен жақсылық, туған күн күткен ағарман дейді. Осынау керемет күні өмірге келіп жатқан барша жанды құттықтаймыз. Жайдарман бағдарламасын әрі қарай жалғастыратын Гүлмира Адылханқызы Нәлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасайық. Ал енді біздің студиямызға 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне келген келесі хатымыз. Құрметті Жайдарман құттықтау бағдарламасы, бүгін біз сіздер арқылы арамыздағы саналы ғұмырын бала оқытуға арнаған тәжірибелі маман, білікті ұстаздар Қарлығаш Әбділда қызы мен Гауһар Төлеген қызын төл мерекесіне арналады. Екеуі де Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті филология факультетінің әр жылдағы түлектері, қазіргі таңда қос ұстаз ағартушылық саласында тынбай қызмет етіп келеді. Өздеріне жүктелген жауапты міндеттің үдесінен шығып талай рет басшылық тарапынан мадақталды да. Мынандай қауырт заманда қызмет пен отбасын қатар алып жүрген ұстаздар қауымының алдағы қызметіне тек сәттілік тілейміз деп Жанат Абдулұлы мен Нұрлан Бекенұлы осынау ізгі тілектерін жолдайды. Және келесі тыңдарманымыз Шалқар радиосын үзбей тыңдаймыз, сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Біз 143-ші мектепте білім алып жатқан немереміздің ұстазы Балзира Құдайберген қызын бүгінгі төл мерекесімен, яғни ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Балзира Құдайберген қызы, аман есен жүзден асып жасай беріңіз. Қашанда тәлімді, тағылымды, өнегелі әңгімеңізбен шәкірттердің сүйкімді сүйікті ұстазы болып жасай беріңіз деп Мәриям есімді тыңдарманымыз өзінің ізгі тілегін жолдапты. Ал енді Атырау қаласындағы нөмірі 6-шы мектептегі Мұрат Мөңкеұлы атындағы осынау тамаша оқу ордасындағы 1-ші Б сыныбының ұстазы Тынышбайқызы Гүлбаршынды төл мерекесімен құттықтаймыз. Денсаулық, ұзақ өмір тілейміз. Жұмыста әлі талай асуларды бағындырып, балапандардың жүрегіне мәңгі махаббатыңызды, сезіміңізді, біліміңізді құя беріңіз деген ізгі тілекті 1-ші сыныптың шәкірттері арнаған екен. Ғалым есімді тыңдарманымыз, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, сіздерді өткен мерейтойларыңызбен құттықтаймыз. Сонымен қатар менің әпкем Гүлжан Қызайбекованы бүгінгі туған күнімен құттықтап қойсаңыздар. Гүлжан әпке, осынау өмірде өзіңіздей әпкемізбен мақтанамыз. Әр күніңіз қуанышқа, жүрегіңіз жылылыққа, өміріңіз әдемі сәттерге тол болсын, армандарыңыз орындалсын, әрдайым жақындарыңыздың ортасында бақытты болып жүре беріңізші деп ғалым мен Индира есімді тыңдарманымыз осынау керемет ізгі тілектерін сізге жеткізген екен. Ал енді біздің осынау өмірде өзінің туған күнін мерейтойын атап өтіп жатқан жандардың бірін құттықтауды Шалқар радиосы арқылы жалғастырамыз. Бүгін 5-ші қазан күні біздің аяулы анамыздың, ардақты әжеміздің мерекесі. Олай болса, осынау керемет жанға өмірдегі бар бақытты тілейміз. Жасай беріңіз, аман болыңыз деген лебізімізді жолдаймыз деген екен балалары. Ал олай болса, осынау керемет жандардың құрметіне арнамызда ән шашу жалғасады. Қабыл алыңыздар.

Бул ретте жакын жуук Актөбөдө туратын Агметова Бибигүлдүн туган күнүмен куттуктайбыз. Сезинип тагдырдын да каталдыгын көтөрдүм зил батпандай батпан жүгүн деген кездери болду. Сол бир көлөңкөлү моңлу убакытта өттү. Аллага шүкүрчүлүк пендесине сынакты берди. Мынекей арты баянды бакты. Казыркы устанымы акын жолдор менен айтсак, бул бир сәт балайындай, алем сән сарайындай, толук сыр толган айдай, жаксылар маңайында дейтин Бибигүлдүн бала немерелери үнөмү сәтті кадамдар менен куантып жүрүүдө. Биз кээбиреуибиз 10 жыл бою бирге окудук, зерек, зейинди, тым тәүір ән айтуун жалгастырганда таанымал әнші болатын билетиндер бир ауыздан айтат. Ол басқа жолды таңдады, кайыскеде икемди шаруа мен казакы кодду жете меңгерген, содан да агайын туускандары катарларына сыйлы. Шын ықылас пен куттуктап бала немерелер қуанышына кенеліп, ұзақ өмір сүруіне тілекші екендігімізді білдіреміз дейді барша класстас достарыңыз Орынбай, Қасымбек, Шойынбай, Әсемхан, Бибіжан, Ағзия. Әдемі ән шашуды сіздерден күтеміз деген екен. Бәрекелді дейміз, туған күніңіз құтты болсын. Ал енді біздің келесі хат Жауһар есімді тыңдаушымыз жазады. Қайырлы күн дейміз, ұстаздар мерекесімен құттықтаймыз. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер, шәкірттеріңіз еліміздің өркендеуіне үлесін қосатын мықты азаматтар болсын. Бірақ мен 10 жылдай ұстаздық етпей қалып едім. Бүгінде мені ешкім құттықтамай қойды. Әрине ренжімеймін, ата-анасына хабарласуды ұмытып кетіп жүрген уақыттар болды ғой, өкінішке орай деп неге Жауһар апам осындай ойын жеткізген екен. Қалайша сізді шәкірттеріңіз ұмытып жатыр. Сондықтан да хабарласыңыздар, апайларыңыздың жағдайын сұраңыздар. Жауһар апай, аман болыңыз. Қаншама шәкірттерді тәрбиеледіңіз. Бұл сіздің үлкен сауапты іс жасағаныңыз. Сондықтан да сіз қашанда жақсы адамсыз, аман болыңыз. Шалқар радиосы керемет ұлағат ұстаздар Қарақұлова, Гүлнар Мейрамханқызын, Оспанова, Гауһар Султанқызын және Майысупова Нұршатты мерекелерімен құттықтап қойсаңыздар, жұмыста керемет жетістіктері көп болсын, жақсылықтың әлемінде жасай берсін, жанұяларына бақ береке тілейміз дейді Тереңөзек ауылынан барша құрдастар. Алмаз тыңдарманымыз, мінекей құрметті, қымбатты ұстаздар қауымы, мерекелеріңіз құтты болсын. Мөлдір Әріпханова, Дария Серікқызы, Анастасия Нұрбековна, Назерке Сағатбекқызы, неге осы Овна, Евнадан айырыла алмай жүрміз, неге қызы ұлы демейсіздер? Осы ұстаздар қауымының арасында өте көп кездеседі. Сіздерді ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздердің білімге деген адалдығыңыз, ізгілігіңіз бен шәкірттерге деген жанашырлығыңыз жас ұрпақтың болашағы үшін баға жетпес үлес. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, жұмыстарыңызға табыс, шәкірттеріңізге үлкен жетістіктер тілеймін деп неге осына өзгі тілекті жолдаған екен. Ал әрі қарай жалғастырайық. Шүкірхан, ассалаумағалейкум. Шалқар радиосы бүгінгі 5 қазан ұстаздар күнімен аяулы ұстаздарым Светлана Емілісқызы Жұмагүл Сләмбекқызын құттықтаймын. Ұстаз шәкірт жүрегіне білімнің шуағын сеуіп, өмір жолына бағыт-бағдар беретін ұлы тұлға. Сіздердің әрбір айтқан ақылдарыңыз, берген білімдеріңіз бен жүрек жылуларыңыз біз үшін қашанда қымбат. Еңбектеріңіз еленіп, абыройларыңыз асқақтай берсін. Ұстаздық жолдарыңыз, ұлы ғұмырларыңыз мәнді де сәнді болсын. Мерекелеріңіз құтты болсын. Шүкірхан Төленұлы Алматы қаласынан деген екен. Ай, мінекей қандай керемет, ұстаздарымызды соншалықты жақсы көреді екенбіз. Сонымен қатар бүгін керемет аяулы ұстаз, асыл ана, батыр ана, сүйкімді әже, сүйікті құрбы, дербес зейнеткер, білім беру ісінің құрметті қызметкері, қашанда осы еліміздің білім саласында талмай тынбай көптеген мақалалар жазып, көптеген кітаптар шығарған аяулы ұстаздың туған күні 80 жас мерейтой екен. Олай болса, тамаша мереке иесі Зілиха апамызды шын жүректен мерейтойымен құттықтаймыз. Жарқын күндерде аяулы ана жасай берсін. Құт болсын абыройлы асқарыңыз, бел белестен беделмен асқаныңыз, абзана атанып ақылменен ақ белге ақ тілеу қосқаныңыз, өсиетті өнеге өткеніңіз, текті жұрттың бағында көктедіңіз, жалаңтөс баһадүрдің рухы бәлкім парасат биігіне жеткеніңіз, ырыздық несібеңіз ортаймасын, шуақты жүзіңізден нұр таймасын, жақсылықты жасаудан жалықпаған жаныңыз ешқашанда қартаймасын, біреулетке қамқор болған панамыз, мейіріміңізден сәулеленген санамыз, намысымен нардың жүгін көтерген аруанамыз, дара тұлға данамыз. Болсын дейміз деніңіз сау, басаман, бекем болсын бақтарған, босаған, қаумалаған қалың жұрттың ақ ниетін қабілетсін жарылқаушы жасаған деп ұл қыздарыңыз бен немере шөберелеріңіз осынау ізгі тілекті
арнау өлең жолдарымен жеткізген екен. Зылиха апамызды тағы да 80 жас мерейтойымен және бүгінгі ұстаздар мерекесімен

Құрметті жайдарман, құттықтау бағдарламасы жұбайым Көксеген Жамалды 38-ші Ломоносов атындағы Қазақстан Ресей лицейінің ұстазын төл мерекесімен құттықтап қойсаңыздар. Аман бол, шаршамай жүре бер, кішкентай күйеуі Шынардан жалынды сәлем деп қойсаңыз деген екен. Және Қайрат Манаспаев есімді тыңдарманымыз жазып жатыр. Менің аяулы сыныптасым Наталья Гулева Түркістан шаһарында бастауыш сыныптың мұғалімі болып талай жылдар еңбек етіп, зейнеткерлік демалысқа шығып жатыр. Шын жүректен төл мерекесімен құттықтаймын. Шаршамай ортамызда жарқырап, жайнап, гүлдей құлпырып, аман-есен жасай бер, шәкірттеріңмен мақтана бер деген тілекті жеткізген екен. Нұрбүбі есімді тыңдарманымыз бүгінгі ұстаздар күнімен біраз достарымды құттықтағым келеді. Ең алғаш өзімнің жұбайым Дұршанов Марат Әбдіғалиұлын 51 жыл мектепте істеп, биыл ғана демалғанын, үйге сыймай мектепті сағынып жүргенін айтқым келеді. Достарым Шәмшия Ауғанбайқызы, Майнұр Рахманқызы, Гүлдана Жеңсебала, тағы да басқа ұстаздарға мың алғыс айтамын. Өзім де осы кісілермен бірге Жоламан орта мектебінде бала тәрбиесінде жүрдім. Дендері сау болып, аман-есен жүрсін деп Нұрбүбі апамыз Алматыдан жазып жатыр. Досатова Назия, бүгінгі ұстаздар күнімен жас ұрпаққа сапалы білім, саналы тәрбие беріп жүрген барлық ұстаздар қауымын, Маңғыстау облысында тұратын Досатовтар әулетінің келіндері Гүлсім, Жазира, Құндыз сіңілдерімді, Жұпар, Жұлдыз, Маржан, Мөлдірді, өзімнің қыздарым Жадыра, Жансаяны, Жаннұрды, бірі ағылшын, бірі биология, бірі химия пәндерінің мұғалімдері. Төл мерекелерімен құттықтаймын, денсаулық, бақытты өмір тілеймін дейді. Бақыт Жадыралықызы Алматы қаласы Қонаев университетінің ұстазы, ұлым Жандиярдың кураторы Гүлжан Серікқызын ұстаздар мерекесімен құттықтаймын. Өте білімді маман Гүлжан Серікқызы, сіз әлемнің ең кереметіне лайықты жансыз. Еңбегіңіз еселеніп, тек биіктен көрініңіз, арайлап атқан әр таң қуаныш пен бақыт әкелсін дейді ізгі ниетпен Жандияр Даниярұлының анасы Бақыт Жадыралықызы. Әр қарай біздің қуандық есімді тыңдарманымыз Қазақ радиосы, Шалқар радиосы жасай беріңіздер. Алматы қаласындағы Алатау ауданы нөмірі 169-ші мектеп лицейдің математика мұғалімі Дәулет Көлейханқызын және барша әріптестерімді бүгінгі төл мерекесімен құттықтаймын. Аман болыңыздар, еңбектеріңіз жемісті болсын, жасай беріңіздер деп Қуандық Ахатұлынан осындай хат келген екен. Әр қарай Нұркен Тараздан сәлем бердік дейді. Анашым Мұсалиева Дәметті құттықтаймын ұстаздар мерекесімен. Қазір зейнетте, Құдайға шүкір, немере бағып отыр. Қарындасым Қалтаева Гүлнұр Адалжарым Тараз қаласы нөмірі 5-ші Жамбылатындағы мектептің ұлағат ұстазы Абаханова Нағиманы, 12-ші Керімбаев атындағы мектептің ұстазы күйеу баламыз Ер болды. Төл мерекелерімен құттықтап, еңбектерің жемісті болсын, бейнеттің зейнетін көріңдер, биік шыңдарды бағындырыңдар деп Нұркен осылай ақ тілегін жеткізген екен. Ары қарай бүгін 52 жасқа толып отырған Семей қаласының тұрғыны Тұрсынов Нұрлан досыма жалынды сәлем жолдап қойыңызшы. Досым, туған күнің құтты болсын, бақытты мәнді ғұмыр тілейміз, достығымыз мәңгі болсын деп Астана, Алматы, Аягөз, Семейден барша достар өзіңізді құттықтауда. Дидар, қайырлы кеш дейді, қайырлы күн шығар мүмкін. Шалқар радиосы Жетісу облысы Қызылжар ауылының ұстаздарын төл мерекелерімен құттықтап қойсаңыздар, біз сіздерді ұмытпаймыз, қашанда жақсы көреміз дейді. 93-94 жылғы жігіттер атынан Дидар. Ал келесі хат, ұмытпаңызшы деп жазған екен Кәнекей, 5-ші қазан аяулы әкем Бақытжан мен ардақтанамыз Орал шаңырақ көтергендеріне 31 жыл толған мерейлі мерекесін атап өтуде. Сіздерді күнбағыс тойларыңызбен құттықтаймыз. Жұптарыңыз жазылмай, ортамызда аман-есен жүре беріңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты, ғұмырларыңыз ұзақ болсын. Жүздеріңізден күлкі кетпесін, асқар тауым аласармасын, ақ жаулығыңыз желбіреп, аяуланашым өмірде еркелеп жүре беріңіз деп Сымбат, Мирас, Дариға, осынау керемет жандар өздеріңізге балаларыңыз ақ тілектерін жеткізеді. Бейбіткүл есімді тыңдарманымыз Шалқар радиосы, менің балам биыл 4-ші курста АТУ-дың студенті бұйыртса бітіреді. Барша ұстаздарын құттықтаймыз, шығармашылық табыс тілейміз, әр күндері қуанышқа, жақсылыққа толы болсын, ең басы аман болсын деген екен. Әрі қарай Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Абай орта мектебінің басшысы келінім Гүлмира Жолайқызын, осы мектептің мұғалімдері балаларым Ақтілек Назеркені, Астана қаласы 65-ші мектеп гимназияның музыка пәнінің мұғалімі Лаура Жамбылқызын, Орал қаласы Нұрпейісов атындағы музыка мектебінің мұғалімі Хасанбек Жантемірұлы, Сырым ауданы Қадыр Мырзалиев мектебінің мұғалімі сіңілім Балқис Жантемірқызын, Орал қаласы 51-ші мектеп мұғалімі Сания Ғалиқызын, 49-ші мектеп мұғалімі сіңілім Нұрбақыт Тайманқызын бүгінгі мерекелер
күндерімен құттықтап қойсаңыздар деп Гүлмайра Ғабдрахимова Жамбыл қызы жазып жатыр. Дархан есімді тыңдарманымыз, ұстаздар күнімен барша ұстаздар қауымын құттықтаймыз. Оның ішінде әкем Алпысбай, анамыз Базаргүл апай бар. Қазір зейнетте білім саласының үздіктері және мектептегі апайымыз Жұмажан апай, класстастарымыз Бибігүл, Нұргүл, Арайлым, мерекелеріңіз құтты болсын деп Дархан мырза Алматыдан жазуда. Әрі қарай келесі хаттар легі Шырақбек, Шалқар радиосы 126-шы лицей Алматы қаласында осынау керемет ұжымды мерекелерімен құттықтап қойсаңыздар деп дене шынықтыру мұғалімі Шырақбек мырза осы лебізді жолдап жатыр. Тамаша, құтты болсын. Сіздің де мерекеңіз аман есен өмірде жасай беріңіз дейміз. Ал енді келесі хат бізді осынау Алматы облысы Ұзынағаш ауданында Ақтенге шеберханасында тыңдап отырған ісмер қыздар, ұстаздар мерекесімен барша жанды құттықтап, бірінші лицей ұжымына, яғни Гүлфайрус Советқызы бастаған ұстаздар қауымына, соның ішінде Жадыра Сәкен қызы 8-ші Д, Жансұлу апай 2-ші Ә, Динара Есен қызы 5-ші Ғ ұстаздарына және Қарғалы жайлы мектеп ұжымына, Құралай Балбатыр қызы бастаған ұжымға, сонымен қатар Ұзынағаш мектебіндегі Тимур Ізімханұлы бастаған ұжымға жалынды сәлем жолдап, бүгінгі мерекелері құтты болсын, ұстаздарымыз аман болсын, жасай берсін, шаршамасын деген ізгі тілектерін жеткізген екен. Ақтенге шеберханасының аруларына жалынды сәлем. Жазира Әбілжанова бастаған ұжым, әркез осы берекелі істеріңізбен халықтың ризашылығына бөлене беріңіздер. Ал қайырлы күн Шалқар радиосы бүгінгі ұстаздар мерекесімен қосанам Әбуғыз Меруерт пен Қанткүл Әбербек қызын құттықтап қойсаңыздар, ұрпақтарының қызығын көріп ортамызда аман есен жүре берсін деп Медеу Нұргүл есімді тыңдаушыларымыз жазған екен. Ал біз осынау керемет жандардың құрметіне ән шашуды арнаймыз.

қадірлі тыңдарман, осынау әдемі өмірде аман есен жылда 5-ші қазан ұстаздарыңызға сағынышты сәлемдеріңізді жолдап, ақ тілектеріңізді арнап, жасай беріңіздер деген тілегімізді арнап, жайдарман құттықтау бағдарламасының жұмысын осымен тәмамдаймыз. Осы сәтте келіп жеткен хат: сәлем бердік Шалқар радиосы, Көкшетауда Ботагөз Шаймұратқызы ұстазымызды мерекесімен құттықтаймыз, Камиля Амангелдіқызының апасы Әсиядан деп айтсаңыздар деген екен. Бәрекелді дейміз. Мінекей, сіздердің сәлемдеріңізді жеткіздік, хаттарыңызды оқыдық, ешқандай тілек ескерусіз қалмады. Олай болса, айтылған тілектер қабыл болсын. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Қайсар Тұрмағанбетұлы, өздеріңізбен қоштаспаймыз. Кешкі 6-да өтілқында сырлы саз, асыл саз бағдарламасында қайта жүздесеміз. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Қазақстан Ресейдің Иркутск облысындағы жағдайға байланысты мемлекеттік шекара пункттерінде санитариялық карантиндік бақылауды күшейтті. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше елімізде эпидемиологиялық ахуал тұрақты және инфекцияның келу қаупі төмен деп бағаланып отыр. Ресейлік Роспотребнадзор Иркутск өңірінде осы оба ауруы тіркелмегенін, ал күдік тудырған адам өліміне пневмония себеп болғанын ресми мәлімдеді. Соған қарамастан министрлік шетелден келген азаматтарды тексеріп, ахуалды жіті бақылауға алды. Қазақстанда құрылтайдың алғашқы айдағы жұмысы қорытындыланды. Осы кезеңде қарауда болған 44 заң жобасының 6-уы қабылданып, 57 депутаттық сауал жолданды. Негізгі заңнамалық жұмыстар жасанды интеллектіні қолдану, көші-қон, онлайн платформаларды реттеу және 2027-29 жылдарға арналған бюджет жобасын әзірлеу төңірегінде өрбіді. Заң шығару процесін жеделдету үшін е-құрылтай жүйесі жаңа модельге бейімделе бастады. Сонымен қатар 50 мүшесі бар қоғамдық палата мен арнайы қабылдау бөлімі іске қосылып, бір айда тұрғындардан 154 өтініш қабылданды. Ал премьер-министр Олжас Бектенов атом өнеркәсібін дамыту мәселелері жөнінде маңызды кеңес өткізді. Жиында президент тапсырмаларына сәйкес елдің 2050 жылға дейінгі атом саласын дамыту стратегиясы талқыланды. Басқосуда жаңа перспективалы уран учаскелерін зерттеу, геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу және минералдық шикізат базасын ұлғайту шараларына ерекше назар аударылды. Осы ретте қазатом өнеркәсіп ұлттық компаниясының алдағы ауқымды жоспарлары қаралып, үкімет басшысы кен орындарын игеруден түсетін пайданы арттыру жөнінде жауапты органдарға нақты тапсырма берді. Шығыс Қазақстанда ауа райы күрт бұзылып, өңірдің солтүстігі мен батысында жаңбыр жауып тұр. Синоптиктердің болжамы бойынша жауын-шашын апта бойы жалғасып, таулы аймақтарда оның соңы қарға ұласуы мүмкін. Әдетте Қатонқарағай, Үлкен Нарын, Алтай және Риддер өңірлерінде алғашқы қар тамыз бен қыркүйек айларында түсетін, алайда биыл бұл аймақтарда күн әлі ашық. Синоптиктер жауын-шашынға қарамастан өңірде күн қатты суытпайтынын хабарлады. Ал Алматыда ауа райының бұзылуына байланысты коммуналдық және жедел қызметтер күшейтілген жұмыс режиміне көшті. Қазгидрометтің болжамы бойынша шаһарда нөсер жауып, жел күшейеді деп күтілуде. Синоптиктер жауын-шашын мөлшері кей уақытта 15-20 мм-ге дейін жететінін хабарлады. Сонымен қатар Іле Алатауында, Медеу және Бостандық аудандарының таулы аумақтарында жаңбырдың соңы қарға ұласуы мүмкін. Бүгін Қазақстанда ұстаздар күні аталып өтіп жатыр. Қазір уақытта еліміздің білім беру жүйесінің барлық деңгейінде 600 мыңға жуық педагог еңбек етуде. Оның ішінде 420 мыңы мектептерде, 104 мыңнан астамы балабақшаларда және 42 мыңға жуығы колледждерде жұмыс істейді. Еске сала кетейік, 2023 жылдан бастап бұл кәсіби мереке дүниежүзілік мұғалімдер күнімен сәйкестендіріліп, ресми түрде 5 қазанда тойланады. Азия ойындарының жүлдегерлеріне берілетін ресми сыйақы көлемі белгілі болды. Туризм және спорт министрлігінің бұйрығына сәйкес чемпион атанған спортшыға 10 мың доллар, күміс жүлдегерге 5 мың, ал қола медаль иегеріне 3 мың доллар сыйақы беріледі. Қазақстан құрамасы бұл бәсекеде 12 алтын, 24 күміс және 48 қола мен жалпы 84 медаль еншілеп 8-ші орынға тұрақтады. Министрлік көрсеткіштерді толық саралап, нәтиже бермеген жекелеген спорт федерацияларының жұмыс тәсілдерін қайта қарауды жоспарлап отыр. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 36 тиын, евро 504 теңге 73 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада қар аралас жаңбыр жауады, түнде 2 күндіз 4 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 6 күндіз 14 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавл, Көкшетауда 4 градус жылы, Қарағанды, Қостанай, Павлодарда 6, Ақтөбе, Орал, Жезқазған, Өскемен, Семейде 12, Қонаев, Талдықорған, Тараз, Түркістан, Шымкент, Қызылордада 17, Атырау мен Ақтауда 19 градус жылы. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Қазақстанда ғана босанған әйел 3 жылға декреттік демалысқа шыққанда қаржылық пакеті мен жеңілдік төлемдері, ең бастысы жұмыс орны сақталатынын еске салғым келеді. Мемлекет жас аналарды кем дегенде бұрынғы жұмысына орналастыруға міндетті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясы аясында сөйлеген сөзінен.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Құрметті әдебиет сүйер ағайын, ата жасына келіп отырған сүйікті радиоларыңыз шалқар бүгін өздеріңізге Серік Нұғымановтың «Ақжауын» деген әңгімесінен үзінді ұсынады. Көктем жаңбыры толассыз сіркіреген сол бір түн мәңгілікке есте қалғандай еді. Қайдан келген бағы екен кім білген, күндіз ауа тазарту үшін ашылған терезе сол күйі ұмыт қалыпты да, түнде соққан желмен тынымсыз тербелген ол менің жеті қараңғыда тосын оянып, табиғаттың таң ғажайып құбылысын тамсана тамашалауыма себеп болыпты. Көзімді ашып алған сол, кенет ішке лап қойған күшті жарық, абажадай кең бөлменің бұрыш-бұрышын тінткілеп өтті. Осы бір қасқағым аралықта үлбіреген жұқа перденің сырттан үрлеген салқын леппен толқындана желбіреп өзіме қарай ұшып тұрғанын көрдім. Аз болғанда майда етегі созылып келіп жүзімді сипағандай еді. Іле сырттан біркелкі сылбыраған жұмсақ сырыл естілді. Толассыз төпілген жаңбыр үні. Оның алдында не болғанын қайдам? Тосын назар аударып құлақ түргенімде көктен үзілген мөлдір тамшылардың әлде қашан алапат ақжауынға айналғанын білдім. Жусап қалған жуас дүниені бір ғақпен сабаған сел дүсердің дыбысы енді ғажап еді. Тыңдап жатып керемет әсерге бөлендім. Бұрын болмаған бір ынтамен еңсеріліп назар тіктім. Қайдан келген құмарлық екенін білмеймін. Әйтеуір құлшына құлап тұныға дем қойдым. Орнымнан қозғалсымақ болды, сол тәтті күй ұшты күйді жоғалардай. Жанымды бір рахат сезім биледі. Сырлы симфонияға ұқсайтын осы бір жаратылыс күйін бұрын бір естіген сияқтым ба? Бірақ қашан, қай жерде? Қашан екен қанша ойлансам да есіме түсіре алмадым. Бәлкім соның алдында бір жан тебіреткендей жағымды түс көріп жаттым ба? Әлде соның әлі тарқамаған әсері ме? Кешікпей мен сұмдық сағыныштан елжіреп ери бастадым. Езіліп балқып бара жаттым. Арада сәт өтті өтпедіме, мен өзімді әлгінде оянған ордым демес. Басқа бір жерде жатқандай сезіндім. Ол жақта да сылдырап жауын жауып тұрған секілді. Айнала көзге түртсе, көргісіз қараңғы. Іргеге қарап жандайған екем деймін. Сәлден соң тырс-тырс тамған тамшы үні қаперме келіп ұрла бастады. Бір жақсы таяу жерге құлап быт-шыт болған су ұшқындары менің бетіме шашыраған жоқ. Сірә түскен бойда топыраққа сіңіп жоғалып кетіп жатқан болар, тырсылдаған дыбысы ғана тірлігінен хабар беріп тақау тұрды. Бір септен сонсыз да дұрыс болды ма? Әйтпегенде суық сыздан бойым тітіркеніп мазамға шіреді ғой. Соны ойлап іштей шүкіршілік етіп үлгермедім. Оқыс гүрс еткен жойқын дыбыстан селк етіп басымды көтердім. Артынан барбандадым. Аспан астын басына көтерген әлгінде гүрсіл күннің күркіреген. Соңғы жаңғырығы құлақ түбінде тұншығып жер жұтқандай үзіліп бара жатты. Өз өзіме келгенім сол, өзімнің әлгіндегі жайлы орнымда жатқанымды білдім. Тыстағы ақжауын әлі толастамап. Таяу арадан біркелкі ырғағымен тағы да сылбырап қоя берді. Оны бұрын қайдан естігенім енді маған мәлім еді. Көз алдыма алыстағы жайлау, ондағы тұманды ашылы, сүзлі елес берді. Өзімнің туып өскен мекенімнің ескі суреті ғой бұл. Жадымда бала кезімнен қалған одан ыстық жер жоқ. Керек бола қалса, осы бір талайға көрініс, сол қалпы келіп кірпігімнің ұшынан көлбең етеді. Жер бетіне жақындай түскен бұлыңғыр аспаны бүріскен бос үйді
одан сайын бүркемелей түскен ақ жауыны мен. Міне мен енді сол ұшпақтың бір пұшпағындай көрінетін ашылының төрінде алтығанат ақбоз үйдің іргесінде жатырмын. Сірә оң жақ бүйір олар, әгінде жамылған жағасы жайлау ауыр тон зіл салмағымен үстімнен баса түсуде. Малмандай су болған киімдерім аяқ жақта қалған. Бойыма жаңа-жаңа жылу жүгіре бастаған мен кешікпей әгінде көріністің бәрін ұмытып, кергенің балағынан, тоқма шидің ар жағындағы туырлық етегінен сорғалаған мөлдір тамшыларды санай бастадым. Артынша одан зергіп, арадағы, тым арадағы, біздің үйдің іргесінен басталып, далиып кете беретін тұманды дүниеге көз тіктім. Кіреуке тұтқандай бұлдырған ен жасықтың келесі шеті тұңғиыққа барып жұтылып жатыр. Сәлден соң сол бұлыңғыр мұнар арасынан салт атты әлдегім шыға келіп, себезгілеген жаунасында біздің үйге қарай таяп келе жатты. Ұзамай іргеге жақындай бере, бұрылмақ болған атының тізгінін қағып, мамағаштың сыртын жанап өтіп, маңдайын әлдеқайда түзеп, алыстай берді. Бейсуат кісінің соңынан сұраулы көзбен қарап жатып, мен ішімнен «Әй, ол қайда кетіп барады екен?» деп ойладым. Бәрін кейін ұқтық қой, сөйтсек, тір адамның тірлігінде тепеңдеп жүріп бармайтын жері баспайтын тау болмайды екен. Жауынды күні біздің үйге соқпай өткен суыт жүргінші де соның бірі болса керек. Атының суға шыланған сымпыс құйрығы екі тақымын кезек соғып, әлгіде мұзай берді. Өрінбек еткен соң, көз алдым босап қалды да, мен жауып тұрған жауын туралы ойлай бастадым. Аспаннан қалай су төгіледі деп сұрадым өзімден. Сол ақ екен, кенет есіме қиян шетте, қанаты талып ұшып келе жатқан алып қара құс түсті. Дұрыс дедім ішімнен. Дұрыс. Селдеген жаңбыр жалғыз балапанына жер түбінен жем алып келе жатқан алып қара құстың сорғалаған көз жасы екен ғой. Іле шала көз алдыма қиян шетте далбақ қаққан алапат мақлұқтың нобай елес деді. Қанатының суылығы тіпті еркін естілгенде ет. Іштей сезем, ол жылда алысқа кеткенде жаңа қауыз жарған балапанын айдақар жұтып зар қылатын сорлы ана. Міне бүгінде артта қалған перзентінің өлі не тірі екенін біле алмай қайғы жұтып біледі. Ертеде естіген ерекше ертегінің ұзына жүлгісі жадында осылай жаңғырып, болған жайлар рет-ретімен тізбектеліп жүре берді. Төбесі кең тіреген алып бәйтеректі көш жүрден көргендеймін. Шар басында ұя, онда жалғыз балапан, барайған. Ештеңден хабары жоқ аңқау немеге жанын сала ирелеңдеп, жалмауыз жылан өрлік біледі. Ұзамай дауыл тұрып, нөсер басталады. Ұзын ағаштың ұшы жерге неше тиіп, неше ажырады. Әлі жетіп үлгермеген алып құстың тау теңселткен екпіні сорғалаған сорасы ғой ол. Соны білетін белгісіз батыр жана ашып, дарақ түбіне келіп, қорамсағына қол салады. Қол салғанда мол салып, мөңіретіп жебе тартады. Айдақар ыңырана мөңкіп омақаса құлайды. Балапан аман қалды. Санасына жазылған таңғажайып оқиға қазақ баласының жүрегінде жаңбыр жауған сайын осылай жаңғыра береді. Әрине менің де міне мынау сол, бірақ әр жолы әр жағымда бір түйіншек қалады. Жаңбыр ғой, белгілі, ал әлгі бәйтерек қайда? Жауабы жоқ сұрақ. Осы жолда жауап таба алмай, бетім қайтып, абажадай кең бөлмеме қайтып оралдым. Міне енді мына жыл орнымда бүк түсіп әлі жатырмын. Ешқашан ескірмейтін
балалық әсерімен жатыр. Ғажап оған небір заманнан соңда қайта оралып, тағы сондағыдай тірі күйде бастан кешуге болады екен. Бір жағыма қарай аунап түстім. Сылбыраған бір сыдырға үн әлі толастамапты. Мен өткенмен жалғап тұрған жалғыз хикмет сол емес пе? Әлденеден дебеленіп, тағы да құлақ түрдім оған. Жаңбыр сыбдырынан қуат алып, кенет шалқып кеткен қиялым, туған жерімнің ой қырын қыдырып, және біраз жүрді де бір кезде келіп, оқшау бір оқиғаның сорабын қуалады. Жоқ, бұл тұмары демес, бертінде есейіп қалған естияр шағымда болған елу жай. Содан бұлар көп нәрсе көмес тарта бастаған мен санамда бірден батырайып, сұлбаланып жүре берді. Оқудан босап, жайлауды жүрген кезімізет, бір күні үйде жатып зеріккен соң, әлдеқалай аңсарым ауып, ауылдың желке тұсындағы бес сала деп аталатын сұрайлы өріске бүлдірген теруге шықтым. Ел шетінен алыс, оңаша болғандықтан онда ешкім отырмайтын, тек ұзай өрген ірі қара мал ғана аяқ басып еркін жүзетін. Сол себепті таяп барғанда ғана қыртысының айналып тұнып тұрғанын көрдім. Сыр кетсе де сыны кетпеген сұлу суретке мен қатты қуандым. Өрістің түгін қырқып, тұяқ кесті қылатын негізі ұсақ мал ғой. Олар баспаған жер қашанда осындай шүйгін де шұрайлы. Бес сала деген аты сірә сондағы көлденең түсіп жатқан бес үлкен жыраға байланысты болар. Бүйірлесе сұлаған ұзын өрзөктер әлі сол былтырғы орнында екен. Көлбеу құлаған теріс беткейлерді бүлдірген дегеніңіз жоса болып төгіліп жатыр. Етегіне іліне бере үйден шыққанда мініп алған атымды жібердім де өзім құныға бас қойдым. Дала жемісі бабында екен, аз болмаса мезгілі өтіп солып қалардай. Сабағына салмақ салы салбыраған бармақ басындай қызыл бадана үзіп ауызға салғанда түу шіркін ай. Таңдайыңа тиер тимей еріп кетеді, шайна білгірмей тамсанып қана жұдасың, шіркін десеңші. Көздің жауын алады, қалай бұрылсаң көретінің мөлдірген қан қызыл моншақ. Шетіне жеткенімді білем, арғарай бар дүниені ұмытып еніп кетпін. Басында әуес қылып құлақ салған шеверке шырыл да естен шапты. Бір кезде айналам батыра дегендей батырлап қоя берді. Басымды жұлып алдым. Бүлдіргеннің қызығына кіріп байқамаған екем, бағана үйден шыққанда батшақтағы сары таудың басына бір шөкім бұлт ілінгенін көріп ем. Сол лезде жетіп келіп ентелеп төгіле бастапты. Қапелімде қайда тығыларын білмей сасып қалдым. Жақын маңда бас бүркейтін далда жоқ еді. Алақтап тұрғанда есіме өзім қапталына жармасқан көлденің жалдың төменгі тұмсығында бір топ қарағай бары есіме түсіп солай қарай жүгірдім. Белшеден келетін қалың шалғынды омыраулай кешіп еңіз құладым. Суға малшынып аулаған тау шөбі сол арада табан тоқтамас тайғанақ қайналыпты. Бір кезде тік қапталмен сойдақтата жүріп жеттім ау. Межел жерге де табан тіредім. Келсем қарағайдың түбінде құрат байлау тұр екен. Бірден таңдым, қыз мінуге арналып әдей жабдықталған сәнді көлік. Құлама беткейге қолмен отырғызғандай сап түзіп, қатар өскен қарағайлардың шеткісіне тұмсық тіреп, сол беттен ұрған жаңбырға сыртын беріп бүрісіп тұр. Ердің үстіне қызыл кестелі ат көрпі әлде қашан малмандай су болыпты. Қайсы ауылдыңыздар екен дегенді ойлағаным сол, ту сыртымнан сыңғырлаған күлкі естілді. Жалт бұрылғанда кішкене дөңнен бері асып жүгіріп келе жатқан екі қызды көрдім. Біреуі кішілеу де, ал екіншісі кәдімгідей бой жетіп қалған үрме шаш. Қолдарында көтерген шауымдері бар, тайғанақтай басып жүгіріп келеді. Мені көрмеген күйлерінде далдаға кеп кірді. Бір шама ұзап кеткен болар үсті бастары шылқыған су. Соған мәз болғандай бір-біріне қарап сықылықтап күліп қояды. Қалқаға еніп аз кем демдерін алған соң шауымдерін жерге қойып
Балтырларына жабысып қалған етектерін жиып, сыға бастады. Мені сол аралықтағына байқады. Әуелі кішісі көрді. Жан қалтасынан бет орамалын алып, бетін сүртіп, майысқақ саусағымен самай шашын лағының артына қарай қайырып, сыра бергенде, бер қарап тұрған ол бірдеңе деп қалып еді. Маған жалт қараған үлкені іле жүзін ары бұрып әкетті. Еркін қалыптары демде жоғалып, бір-біріне жақындап, тымпия қалды. Одан әр қадалудың ретін таппай, мен де теріс айналдымызынше. Бейтаныс қыз сондай әдемет. Бір көргенде шоқтай басылған жарқын жамалы жадымда қалды мәңгіге. Бұрын ешқайдан көрмеген жан ғой. Сірә біздің ауылға ұшылап келген бой жеткен болар, ә? Әйтегенмен де жайлауға жатқысы емес. Әйтпесе атқа мініп бүлдіргенге шығармайды. Кездеспеген болмаса, үлкіде мұнда талай мәрте болғандай. Кенет оның кім екенін білуге аңсарым ауды. Алайда қалай білмек? Әлде жақындап барып, танысып, өздерінен сұрасам деген. Бірақ ыңғайсыз ғой. Ұзағырақ ойланып кетсем керек, әлден уақытта өзіме келгенде шелектеп тұрған жаңбырдың сәл толастап, саябыр тартқанын аңдадым. Артыма мойын бұрғанда қасымда қыздардың кетуге ыңғайланып, шауымдерін қолдарына алып жиналып алғанын көрдім. Үсті бастарын түзеп, анандай жерде тұрған аттарына қарай аяңдады. Жақындай бере кілт бөгелді. Әлдебір әуестікпен көлкі қарағанымда тосын дағдарыстың себебін де шамалы үлгердім. Ат көрпе шылқа су болыпты. Екеуі бірдеңелерді айтып күбірлесе қалды да, артынша кішкенесі қолындағы шәугімін қоя салып маған қарай жүгіріп келе жатты. Бар жүгірістерім бағып қырындап тұрған, мынаны көргенде көктен тілегенім жерден табылғандай қуанып кеттім. Бұл тіл қатысып қалудың соңғы орайы. Аға, Гүлжан әпкем сізге ат көрпені аударып берсінші дейді, деді өжет қыз. Даусынан балалық аңқаулығы анық білінеді. Өз сондай сүйкімдіген. Соны айтты да, менен жауап күтпестен қайта бұрылып кетіп қалды. Ана қыздың есімінің Гүлжан екенін біліп, іштей бір қайталап қойдым да, шақырушының артынан ілбідім. Ат көрпені жөндеп болғанша ту сыртымнан әлдегім тесіліп тұрғандай болып, қарадай есебім қашып, тұла бойым терге малшынды. Қолым дірілдеп, жүрегім қақты. Сөйтіп жүріп, бір кезде жұмысты да тәмімдедім ау әйтеуір. Астарына су өтпеген екен, аударып салып бердім. Бұрыла бергенде рахмет деген жағымды үн естілді арт жағымнан. Ересектеу Гүлжанның үні. Бұрылып қарауға дәтім бармай, төменшіктеген қалпымда шегіне бердім. Қызы баланы қолтығынан демеп, аттандырып салуда есіме келмепті. Әлден уақыттан кейін бір қарағанымда олар атқа мініп, алыстап барады екен, қарай-қарай ұзатып салдым. Көп өтпей мінгескен екеу дөңнен асып, көрінбей кетті. Тізгін ұстаған Гүлжан артына бір бұрылмай кетті. Неге екенін олар кете салысымен тау арасы маған бейтаныс көрініп, мағынасыз сезіле бастады. Сіздердің тыңдағандарыңыз Серік Нұғымановтың «Ақ жауын» деген әңгімесінен үзінді. Дыбысын қадағалап музыкамен көркемдеген Ақзер Қазыбек қызы, оқыған диктор Аманжан Еңсебайұлы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Күй құдырет, күй кие.
1: Құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдаңыздар. Халық күйі қасқыр, орындайтын Жаппас Қаламбаев.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

Құрметті тыңдарман, енді Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Мұзафар Әлімбаевтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Ақсұңқарым» орындайтын Роза Бағланова.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы шалқар шабыт береді.
1: Құрметті тыңдарман, енді Айгүл Қосанованың орындауындағы әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні асыл қарға.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
2: Әлқисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Сүгірдің күйі бес жорға орындайтын отырар саз оркестрі.

0: Қазақстанның бірегей жануарлар және өсімдіктер әлемін сақтау мәселесі әрдайым өзекті болып қала бермек. Мемлекет алдағы уақытта да кең байтақ даламызды және орманымызды өрттен қорғау үшін барлық қажетті шараны қабылдайды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: түскенде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Құрметті тыңдарман, енді Ғазиза Жұмекенованың орындауында үндаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні бүлдірген.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Ғазиза Жұмекенованың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Зонадан келген хат. Есік шалқасынан ашылып, түсі суық бейтаныс біреу директорға гүрілдей сәлем береді. Өзі де түйедей, сөзі де түйедей ұзын тұраға Мұсатай таңдана қарайды. Мен зонадан келдім дейді, зек әйшай жоқ. Сонда отырған қарагөз бауырларыңа көмек қажет, олардың да аузы бар. Ол керекті заттар жазылған тізімді директордың алдына тастай береді. Әлгі тізімді қарап шыққан Мұсатай шошып кетеді. Бауырларым-ау, мұна сұрап отырған заттарыңа бір емес, екі қыздың тойын жасауға болады ғой. Түйе сұраса, бие беретін қазақтың бірі деп келіп отырмын көкесі. Жөн білетін жігітсің дейді, сақалды дүңк еткізіп. Мұна қызыл көз бәледен оңайлықпен құтылмайтындығын сезген базар директоры шама шарқынша азық-түлік, арақ-шарап беріп жібереді. Көп ұзамай-ақ әлгі зона көсемінен сәлем хат келеді. Жіберген заттарыңызды алдым бауырым деп жазыпты көсем. Үлкен рахмет. Сені осында отырған бауырларың керемет сыйлайды. Қан көтеруге бар. Түсінетін жігітсің ғой. Мына тізімдегі заттарды тезірек салып жіберетініңе кәмілсіз сенемін. Ауызға тиме. Белгілі журналист әрі жазушы Серік Әбдірайымов бір қараласып жүрген дос жарандарын әлде бір себептермен үйіне қонаққа шақыра алмай, араға біраз уақыт салып алыпты. Сөйтіп жүргенде достар тағы бір үйде бас қосып, кәукілдесіп әңгіме дүкен құрып отырады ғой. Сөз арасында Серіктің көзінше Бексұлтан Нұржекеев қасында отырған Ақселеу Сейдімбековке бұрылып: "Ақселеу, осы біздің Серік баяғы сол бұрынғы үйінде тұра ма екен?" деп сұрайды. Сұрақтың астарын сезе қалған Серік: "Әй жігіттер, ай, сендерді шақырайын деп дайындаған дүниемді бірде қайын жұртшағы келіп, бірде ауылдастар, енді бірде мәскеулік қонақтар келіп, сарқып кетеді. Осы сендердің ауыздарыңның салымы жоқ" дейді ақталғандай болып. Сонда бір шетте отырған Оралхан бөкейіп: "Серікжан, үйіңе шақырмасаң шақырмай-ақ қой, бірақ достарыңның аузына тимеші" депті. Аңдамай айтылған сын. Қазақстан жазушылар одағының кезекті бір пленумында жазушы Қалихан Ысқақов: "Жазушылар одағына мүшелікке әдебиетті аты белгісіз, тіпті кітабы да шықпаған қайдағы біреулер өтіп кетіп жүр" деп секретариаттың жұмысын сынап кетеді. Оның соңын ала мінбеге шыққан одақтың бұрынғы екінші хатшысы Сайын Мұратбеков: "Әй Қалихан, қай жайдағы біреулер мүшелікке өтті деп сен бізді неге кінәлайсың? Бөжіп жүріп арағын ішіп қойып ем, немесе бір қойының басын жеп қонақ боп қайтып ем, құрғырды мүшелікке ала салшы деп өзің де пәленші адамды одаққа өткіздің емес пе" деп дәлелдер мен Қалиханның сынына тойтарыс беріпті. Сонда Қалихан басын шайқап: "Бөтеннің ала жібін аттағам жоқ деп ойлаушы едім, тегі мені де шайтан түртейін деген екен ғой" деп қатты ойланып қалыпты. Сіздердің тыңдағандарыңыз атадан қалған асыл сөз. Музыкамен көркемдеген Гүлбану Ешжанқызы, оқыған Жақан Сауық Мәсіғұтқызы.

0: домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Халықтың ән күйлерін, термелерін, жыр дастандарын бүгінгі ұрпаққа Шалқар радиосы дәріптеп келеді. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Құрметпен Айгүл Үлкенбаева.
3: Бала Майсанның күйі дүниеге апыл орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Мемлекет басшысы ұстаздарды кәсіби мерекесімен құттықтап, Ақордада салтанатты іс-шара өткізді. Президент елімізде педагог мәртебесі туралы заңның қабылдануын, жоғары мемлекеттік наградалардың берілуін және 5 қазанның мұғалім күні болып нақты бекітілуін ұстаздарға көрсетілген үлкен қолдаудың дәлелі ретінде атады. Сонымен қатар, биыл мереке аясында барлық аймақта мұғалімдер қауымына ерекше құрмет көрсетіліп, марапаттау шаралары өтіп жатыр. Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, ұстаздар жалпы ұлттық деңгейде ұлықтау ісі алдағы уақытта да жалғасын табады. Сонымен қатар, президент Қазақстанда соңғы 7 жыл ішінде 1 миллионнан астам оқушыға арналған 1342 жаңа мектеп бой көтерген жеткізді. Биылдың өзінде елімізде тағы 101 білім ошағының құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Ал келешек мектептері ұлттық жобасы аясында заманауи стандарттарға сай ашылған 217 мектептің 40%-ға жуығы ауылдық жерлерде орналасқан. Мемлекет басшысы қала мен ауыл мектептеріндегі білім сапасы тең дәрежеде сақталуын және өңірлерде орын тапшылығы мүлдем жойылуы тиіс екенін қадап айтты. Бүгінде елімізде 4 миллионнан астам оқушы бар. Бұл Қазақстанның әрбір 5 азаматы мектеп қабырғасында білім алып жатыр деген сөз. Астанада 1 желтоқсаннан бастап қоғамдық көлікте жүру тарифі 150 теңгеге көтеріледі. Қалалық әкімдіктің мәліметінше бұған жанармай мен қосалқы бөлшектер құны, сондай-ақ жүргізушілер жалақысының едәуір өсуі себеп болған. Мәселен, соңғы 12 жылда дизель отынының бағасы 300-ден астам қымбаттап, литрына 329 теңгеге жеткен. Ал автобус жүргізушілерінің орташа айлығы қазіргі уақытта 700 мың теңгеден басталады. Осындай шығынға қарамастан, елордада тұрғындарды әлеуметтік қолдау шаралары сақталып, зейнеткерлер, мүгедектігі бар жандар және 18 жасқа дейінгі балалар үшін жол жүру тегін болып қала береді. Орал қаласында көп қабатты тұрғын үйлерге жылу беріле бастады. Жайық жылу қуат акционерлік қоғамы шаһардағы барлық 1673 нысанды жылу энергиясымен қамтамасыз етеді. Қалалық әкімдіктің мәліметінше 5 қабатты үйлерге жылу 1 қазаннан бастап қосылған, ал 9 қабатты және одан жоғары үйлерді жылу жүйесіне қосу жұмыстары бүгін түстен кейін жоспарланған. Қазіргі уақытта қаладағы балабақша, мектеп, аурухана секілді барлық әлеуметтік нысанға жылу толық берілді. Солтүстік Қазақстан облысында күн райы күрт суытып, кей аудандарда алғашқы қар жауды. Әлеуметтік желілерде Мамлют ауданы Новомихайловка ауылының тұрғындары түнде жауған қардың кадрларын бөлісіп жатыр. Өңірдегі қолайсыз ауа райы алдағы күндерде жалғаспақ. Мамандар облыстың батысы мен солтүстігінде, сондай-ақ Петропавл қаласында қарлы жаңбыр жауып, жаяу бұрқасын соғатынын ескертеді. Сондай-ақ жолдарда көктайғақ орнап, қауіп күшеюі мүмкін, дейді синоптиктер. 21-ші жазғы Азия ойындары 2030 жылдың қараша айында Қатар астанасында өтеді. Доха құрлықтың басты спорт додасын араға 24 жыл салып 2-ші рет қабылдағалы отыр. Айтулы доданың қожайыны Азия Олимпиадалық кеңесінің бас ассамблеясында бірнеше жыл бұрын анықталған болатын. Сол кездегі таңдау барысында Доха мен бірге Сауд Арабиясының астанасы да басты үміткерлер қатарында болған. Дауыс беру нәтижесінде 2030 жылғы ойындар Қатарға бұйырса, Риад қаласы 2034 жылғы Азия ойындарын өткізу құқығына ие болды. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 448 теңге 36 тиын, евро 504 теңге 73 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада қар аралас жаңбыр жауады, түнде 2, күндіз 4 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 6, күндіз 14 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавл, Көкшетауда 4, Қарағанды, Қостанай, Павлодарда 6 градус жылы. Ақтөбе, Орал, Жезқазған, Өскемен, Семейде 12, Қонаев, Талдықорған, Тараз, Түркістан, Шымкент, Қызылордада 17, Атырау мен Ақтауда 19 градус жылы. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Керемет күйге бөлейсің, шалқармен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Рухыңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Әуе толқынында Сәрсенғали Жүзбаевтың күй шежіре хабары.

Ассалаумағалейкүм, әлеумет. Қазақтың жанын жаралап кеткен тарихи кезеңнің бірі Қазақ Ноғай айырылысуы. Еділді ен жайлап, ынтымағы жарасқан ағайын екі жарылған. Үдері көшкен Ноғай елі ата жұртты, ағайын туғанды қимай, жылай-жылай кете барған. Ноғайлының зары, ел айырылған Қазақ Ноғайдың айырылысуы күйлері осы кезде туған. Орманбет би өлген күн, он сан Ноғай бүлген күн, айқай-айқай-айқай күн, айқайлап жауға тиген күн деп, бұл күндері жыраулар жырласа, қарт Ноғай деген күйші елдің мұңзарын күйге салып тартқан екен. Біз қазір осы Қазақ Ноғай дәуірінен жеткен Қазақ пен Ноғайдың айырылысуы деген күйді күйші Мұрат Өскенбаевтың орындауында тыңдайық.

0: Ол заманнан жеткен күйдің енді бірін қазанғап мұрагері күйші Бақыт Басығараев былайша әңгімелеп тартқан екен.
1: Ноғайлдың босқын деп тартқан күйі жерді сұлу тастап кетіп бара жатқан арбасы шиқылдап қайран жер сол елдің босқан көрінісіне тартып кетіп бара жатқан күйі екен деп тартқан күйі қаз екенің.

0: Әйел құқығын қорғау, әйелге құрмет тек жеке тұлғаның емес, бүкіл қоғам мен ұрпақ тәрбиесінің басты мәселесі және қоғамның даму деңгейінің көрсеткіші.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

заңсыз алынып, пайдаланылмай жатқан жер оңтайландырылған рәсім бойынша мемлекетке қайтарылуға тиіс. Ал жерді пайдаланушы оған инвестиция салып, адал еңбек етіп жатса, жұмысқа бөгет жасамау керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге жеті жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донор, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүл дала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.
1: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Тұрсынғазы Рақымовтың әні «Сәби болғым келеді» орындайтын Перизат Тұрарова.

Қазақстанның табиғаты өте бай және алуан түрлі. Алайда орман тоғайлар жеріміздің 5% ғана алып жатыр. Табиғаттың әр алуандығын сақтау үшін біз орман алқаптарын көбейтуіміз қажет. Бұл міндет еліміздің тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуы үшін де өте маңызды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Қуаныш Жұмағалидің орындауындағы күйлерден концерттің даңыздар. Құрманғазының күйі «Машина».

0: құрметті тыңдарман, сіздер Қуаныш Жұмағалидің орындауындағы күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Талиға Бекқожинаның орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні «Қос етек бұраң бел».

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Талиға Бекқожинаның орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Мына өлке, мына аймақ, бұл маңда құлшылық етемін тұрғанда, тағызым жасаймын қырларға, шүкірлік етемін қашанда, осы бір отанда тұрғанға.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Тәжікстан президентін туған күнімен құттықтап, бауырлас тәжік халқының игілігі жолындағы жауапты мемлекеттік қызметіне табыс тіледі. Қасым Жомарт Тоқаев Эмомали Рахмонның тәуелсіз Тәжікстан мемлекетінің қалыптасуына, бейбітшілік пен келісімді орнықтыруға, елдің ұзақ мерзімді дамуына қосқан тарихи үлесін атап өтті. Сондай-ақ Тәжікстан көшбасшысының екі мемлекет арасындағы ғасырлардан тамыр тартатын достық пен өзара қолдауға негізделген стратегиялық серіктестікті және одақтастықты нығайтудағы рөліне жоғары баға берді. Қасым Жомарт Тоқаев пен Эмомали Рахмон әңгімелесу барысында екі жақты ынтымақтастықтың даму қарқынына көңіл толатынын жеткізді. Сондай-ақ мемлекетаралық ықпалдастықтың барлық бағыты бойынша қазақ-тәжік байланысын кеңейтудің маңызына тоқталды. Мемлекеттер басшылары халықаралық және өңірлік күн тәртібіндегі өзекті мәселелер бойынша пікір алмасып, алдағы кездесулер кестесін талқылады. Жыл басынан бері азаматтардың, волонтерлер мен қоғамдық көмекшілердің ақпараты бойынша 12 мыңнан аса әкімшілік бұзушылықтың жолы кесіліп, 357 қылмыс ашылды. Іздеудегі 1039 адам табылып, сырт елдерде бой тасалап жүрген 154 қылмыскер ұсталды. Бүгін президенттің қабылдауында болған ішкі істер министрі осылай деп мәлімдеді. Ержан Саденовтің айтуынша, өткен жылмен салыстырғанда азайған қылмыс саны 11 мыңнан асады. Қылмыстың аса ауыр түрлері, сондай-ақ қоғамдық орындарда, көшелерде, отбасылық тұрмыстық салада кәмелетке толмағандар мен бұрын сотталғандар арасында құқық бұзушылықтар кеміген. Интернет алаяқтықтан зардап шеккен азаматтарға 6,5 миллиард теңгеден астам қаражат қайтарылған. Мұндай қылмыстың саны 21% азайған. Олардың жолын кесу мақсатында 9000 алаяқтық және фишингтік сайт, сондай-ақ 187 миллион алаяқтық қоңырау бұғатталған. Сондай-ақ бүгін мемлекет басшысы жоғары аудиторлық палатаның төрағасын қабылдады. Әлихан Смайлов Қасым Жомарт Тоқаевқа қорғаныс министрлігінде бюджет қаражатының жұмсалу тиімділігіне қатысты жоспардан тыс жүргізіліп жатқан аудит туралы есеп берді. Тексеріс 50 нысанды, соның ішінде 48 әскери бөлімді қамтиды. Осы мақсатта мемлекеттік аудит жүйесінің жетекші мамандарынан, сондай-ақ IT және байланыс саласы сарапшыларынан арнайы топ жасақталған. Аудит аясында қарулы күштер қызметінің барлық негізгі бағытындағы ахуалға баға беріледі. Атап айтқанда, әскери бөлімшелердің материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі, жеке құрамның даярлығы, әскери оқу-жаттығу жиындарының өткізілуі, әскери инфрақұрылымның дамуы, қару-жарақ пен техниканың жаңғыруы, цифрлық жүйелердің ақаусыз жұмыс істеуі түгел тексерілмек. Сапалы жолдар жоспарлаудан пайдалануға дейін. Премьер-министрдің бірінші орынбасарының қатысуымен елордада осындай тақырыпта республикалық семинар-кеңес өтті. Жиында жергілікті маңызы бар автожолдар сапасын жақсарту мәселесі қаралды. Көлік министрлігі ұйымдастырған басқосуға орталық мемлекеттік органдар мен облыс әкімдерінің орынбасарлары, сондай-ақ бейінді компаниялар мен ұйымдардың басшылары қатысты. Нұрлыбек Нәлібаев кепілдік мерзім ішінде ақаулар анықталған жағдайда оларды мердігерлер өз қаражаты есебінен жоюы тиіс екенін қадап айтты. Семинар қорытындысы бойынша республикалық жергілікті маңызы бар автожолдар желісінің сапасын жақсартуға бағытталған нақты міндеттер айқындалды. Айта өтсек, өңірлер мен республикалық маңызы бар қалалардың әкімдіктері бір апта ішінде жергілікті жолдардың сапасын жақсарту жөніндегі үш жылдық жоспар әзірлейді. Атырауда 4 адам мінген лифт 3-ші қабаттан құлап, 3 тұрғын ауруханаға жеткізілді. Алдын ала мәлімет бойынша олардың жағдайы тұрақты. Тағы бір адам медициналық көмектен бас тартқан. Оқиға бүгін Құлманов көшесі 1Б мекенжайындағы Гранд Атырау тұрғын үй кешенінде болған. Оқиға орны Атырау қаласының әкімі Данияр Таханов барып, тұрғындармен және жауапты қызмет өкілдерімен кездесті. Шаһар әкімі лифтінің құлау себебін жедел анықтауды, сондай-ақ қаладағы жедел сатылардың техникалық жағдайы мен қауіпсіздігін тексеруді тапсырды. Жағдай әкімнің жеке бақылауында. Астанада кезекте тұрғандарға 562 пәтер несиеге ұсынылады. Баспананың бір шаршы метрі 332916 теңгеден болады. Өтініш қабылдау жақын уақытта Баспана Маркет платформасында басталады, деп хабарлайды Елорда әкімдігінің баспасөз қызметі. Тұрғын үй А91 көшесіндегі 36, 36-1, 36-2 және 36-3 үйлерінде орналасқан. Пәтерлер толық әрленіп, дайын күйінде ұсынылады. Несие бойынша сыйақы мөлшерлемесі 5 5% жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі 5.12-ден 5.18%-ға дейін, алғашқы жарна кемінде 10% болуы керек. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 454 теңге 98 тиын, евро 504 теңге 73 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада қар аралас жаңбыр жауы ықтимал, түнде 2, күндіз 4 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 6, күндіз 14 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Көкшетау, Петропавлда 4 градус жылы. Қарағанды, Қостанай, Павлодарда 6, Ақтөбе, Орал, Жезқазған, Өскемен, Семейде 12, Қонаев, Талдықорған, Тараз, Түркістан, Шымкент, Қызылордада 17, Атырау, Ақтауда 19 градус жылы болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі
0: 757-308.
1: Астана қаласының коды
0: 7172. Астана қаласының коды 7172.
2: Әсемі күмбір күй, ой пікір, сырлы саз сағатында.

Кеш жарық қазақ елі, армысыздар, қадірлі тыңдаушылар, баршаңызға берекелі, көңілді, тамаша күнді тілей отырып, өздеріңізбен әуе толқынында қауышайық. Тікелей толқындамыз Шалқар радиосының арнасына, Сырлы Саз бағдарламасына қосылыңыздар. Мінекей аптаны бастадық, дүйсенбі күн сіздер үшін ауыр күн емес, тәуір күн болды деген ойдамыз. Олай болса, қадірлі тыңдаушылар, жақсы көңілкемен біздің арнамыздағы әсем әндерді тыңдап, жаныңыз жадырап, күреңгіздің тамаша кешін мәнді мағыналы етіп өткізіңіздер. Сонымен Сырлы Сазда дүйсенбі күні сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Нәлібай дыбысты қадағалап әсем мәндерді жолдап отыратын Қайсар Тұрмағанбетұлы. Күреңгіздің тамаша, мінекей 5-ші қазан күні елімізде мереке тойлануда. Барша қазақ даласы бүгін ұстаздар, мұғалімдер деп сондай бір керемет жүрек жарды лебіздерін ардақты жандарға жолдап жатыр. Олай болса, барша ұстаздар қауымын шын жүректен мерекелерімен құттықтаймыз. Ұстаз болу ұрпаққа білім беріп қана қоймай, оның жүрегіне жол табу, бойына адамгершілік пен ізгілік дәнін себу, ел болашағын тәрбиелеу, сіздердің әрбір берген білімдеріңіз, айтқан ақылдарыңыз, көрсеткен үлгілеріңіз шәкірт жүрегінде із қалдырады. Ұстаз еңбегі үлкен жауапкершілік пен қажыр қайратты, мейірім мен сабырды талап ететін қасиетті мамандық. Еңбектеріңіз әрдайым бағаланып, шәкірттеріңіздің жетістігі сіздерге қуаныш пен мақтаныш сыйласын дейміз. Баршаңызды ұстаздар мерекесімен құттықтаймыз. Ал енді әдемі кеште ұстазыңызды құттықтап үлгермесеңіз, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдап, жылы лебіздеріңізді жолдауға сіздерге мүмкіндік береміз. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

Шалқар толқынына қосылған жандарға кеш жарық деп амандасайық. Сырлы саз бағдарламасын бастап кеттік. Арнамызға қосылыңыздар. Ал енді бүгін елімізде ұстаздар мерекесі тойлануда. Осы орайда Алматыда мұғалім күніне арналған салтанатты рәсім өткенін хабарлап өткіміз келеді. Қала әкімі Дархан Сатыбалды педагогтерді кәсіби мерекемен құттықтап, кәсіби жетістігі мен көп жылдық еңбегі үшін мемлекеттік наградаларды табыстады. Бүгінде Алматының білім беру жүйесінде 42,000-нан астам педагог еңбек етеді. 4 мұғалім құрмет орденімен, тағы бір педагог ерен еңбегі үшін медалімен марапатталды. 5 педагог қала әкімінің алғыс хатына ие болды. Рәсім аясында жас педагогтар арасында өткен Алматы ұстазы 2026 қалалық байқауының жеңімпаздары да марапатталыпты. Финалға шыққан 7 педагог Қытайда халықаралық тағылымдамадан өтуге жолдама алыпты. Байқаудың бас жүлдесін нөмірі 92-ші мамандандырылған лицейдің химия пәні мұғалімі Мықтыбек Тәңірберген Бақытжанұлы иеленді. Оған 5 миллион теңге көлеміндегі сертификат табысталып, Қытайда халықаралық тағылымдамадан өту мүмкіндігі берілді. Осы жерде айта кетейік, Шалқар радиосының жанкүйерлері, тыңдаушылары, 92-ші лицейде ұстаздар қауымы өте көп, жеңіс құтты болсын дейміз. Осы 92-ші лицейді басқарып отырған Күлжан Сауытбекқызы ханымға мына жеңістеріңіз құтты болсын деп өзіміздің ізгі тілегімізді айтайық. Ұстаздар мерекесі де құтты болсын. Бүгінде Алматыда Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы құрметті атағына ие 16 педагог еңбек етеді. Марапаттау рәсімі ұстаз еңбегінің маңызын айқындап, олардың білім беру саласын дамытуға қосқан үлесінің жоғары бағаланғанын көрсетті. Иә, сонымен бүгін мереке сондай елімізде керемет тойлануда. Дәл қазір мен де Республика сарайына барып, ұстаздар мерекесіне қатысып қайттым. Аяулы ұстазым 94 жастағы Орынша Қарабалина Қазыбаева апайымыз екеуміз сол кештің ортасынан табылдық. Осы орайда Алматы қаласы білім басқармасы басшысы Аралбаев Сәкен Жабарұлы бастаған осы Алматы қаласындағы барша ауданның білім бөлімі басшыларына, ұстаздарына, балабақшадағы тәрбиешілерге бүгінгі мереке құтты болсын деген ізгі тілегімді Шалқар радиосы арқылы жеткізгім келеді. Соның ішінде Шалқар радиосына жанашыр болып, қашанда бізге қолдаушы болып, жанкүйер болып жүретін Бостандық ауданы білім бөлімі басшысы Қасымбек Айгүл Жұмабекқызының ұжымына, Түрксіб ауданы білім бөлімінің басшысы Жанна Жылқышина ханымның ұжымына және Медеу ауданы білім бөлімінің басшысы Нұралиева Ағнұр Оразханқызы ұжымына және Алатау ауданындағы оқушылардың шығармашылық инновациялық орталығының директоры Манас Саяхатұлы Тайкенов мырза бастаған ұжымға, Наурызбай ауданы білім бөлімі басшысы Құсайынова Салтанат Амангелді қызы бастаған ұжымға, сонымен қатар 178-ші мамандандырылған лицей директоры Қайратбек Шадиев мырза бастаған ұжымға және басқа да керемет біздің білім бөлімінде еңбек етіп жатқан барша жанды бүгінгі ұстаздар мерекесімен құттықтап қояйық. Сонымен қатар Абай ұлттық мектебінің де жөні бөлек, жолы бөлек. Мен өзім сол қасиетті қара шаңырақтың түлегімін. Барша ұстаздарыма бас иіп алғыс айтамын. Сонымен ұстаздарымыз, қашанда биіктен көріңіздер, жұлдыздарыңыз жарқырай берсін, марапаттарыңыз молайсын, шәкірттеріңіз үміттеріңізді ақтасын деп өздеріңізге барша Шалқар радиосы ұжымы және оның ішінде Қазақ радиолары, 105 жылдық тарихы бар Қазақ радиосы, Классик радиосы ұжымына атынан ақ тілегімізді жолдаймыз. Ұстаздардың құрметіне ән шашу.

иә, зымыраған жылдардың аясында қадірлі тыңдарман, көңілді күннің кейіпкері бола берейік деген ізгі тілегімізді баршаңызға жолдай отырып, сырлы саз бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. Арнамызға қосылып жатқан болсаңыз 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне жүрек лүпілдерін жолдай отырыңыздар. Ал енді осынау керемет бүгінгі ұстаздар мерекесінде біздің редакциямызға, яғни студиямыздың 8 700 393 22 WhatsApp нөміріне мынадай хаттар келіп жатыр. Соның көш басында біздің керемет ақын ағамыз Әбдірахман Белғожаев ұстаздарға былай деп жыр арнаған екен. Ұстаз деген ежелден ақ ұлы атау, ұстаз болу сан шәкіртке мұратау. Бар данышпан тәлім алды ұстаздан, оған куә мына аспан мен мына тау. Ұстаз деген тәлімгері бар елдің, қажет емес бұған ешбір дәлелдің. Көргендіктен ұлағатын ұстаздың ұстаз жайлы жыр шумағын сан өрдім. Ұстаз деген жан ғой білім егетін, шәкірт үшін аянбай тер төгетін. Ол әлемде осы ұстаздар дер едім бұзып жарар надандықтың бөгетін. Ұстаз деген терең ұғым тұңғиық, бойын алған білім нәрін шын жиып, ұлағатты ұстаздарға шәкірт боп әркез білім мұхитына сүңгейік. Ұстаз бізге ілім үнін тыңдатып шығаруда бізді білім шыңға тік. Бүгін осы ұстаздардың күнінде тілейік біз ұстаздарға шын бақыт. Әркез қолдап ұстаздардың өр ойын, ұстаздарға арнау өлең өрейін, шын бағалап ұлы еңбегін ұстаздың халқы мәркез көтер оның мерейін. Әбдірахман Белғожаев республикалық сөз өнері газетінің редакторы деген екен. Тамаша, керемет. Ал келесі Қазыкен есімді тыңдарманымыз Ахметжанқызы, сіз кімді құттықтайсыз? Кеш жарық ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы бүгінгі ұстаздар күні мерекесімен сіңілім Айгүл Ахметжанқызы мен Орал қаласындағы мектеп гимназияның аға методисті ұстаз Бибінұрды мерекемен құттықтаймын. Ұстаз сіңілеріме тамаша көңіл күймен қатар өмірде өздері адаспай тапқан ұстаздық жолында қажымас қайрат, озық оқу үлгілерін дамыту, алдына келген әрбір шәкірт талантты, талапты болып, ұстаздық қадір қасиеттерін әрқашан жоғары бағалап, еңбек жемісті болсын деймін. Мереке құтты болсын. Қазыкен Ахметжанқызы Талдықорған қаласынан деген екен. Әрі қарай кеш жарық Шалқар радиосы 1985 жылы алғаш қолымызға қалам ұстатқан ұлағатты ұстазымыз Қайыркүл апайды ұстаздар күнімен құттықтаймыз. Апайымызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Мәлік ағаймен бірге балапандарының ұрпағының ортасында аман есен жасай берсін. Сізді жақсы көреміз деп Нұргүл ханым және шәкірттері осынау ізгі тілектерін жеткізіпті. Қайырлы кеш Шалқар ұстаздар мерекесі құтты болғай. Еліміздің барлық ұстаздарын шын жүректен құттықтаймыз. Ақтөбе облысы Ырғыз орта мектебінің ұстаздарын ерекше құттықтаймыз. Солардың арасында Гүлфара Бақтықалиқызына, менің ұстазыма ерекше құрмет, мың алғыс. Ұстаздарымыз аман болсын деп Қайсар Мұғалов Астанадан жазып жатыр. Тамаша, керемет. Серғазы Исанов, қайырлы кеш Гүлмира ханым деп амандасуда. Сізге де кеш көңілді болсын деп бізде ақ тілегімізді өзіңізге арнап қояйық. Сонымен осындай керемет құттықтауларыңызды сіз де біздің бағдарламамызда бүгін жолдап үлгеріңіз дейміз. Ал енді осынау керемет мерекені сіздің өңіріңізде, сіздің ауылыңызда, сіздің қалаңызда қалай өткіздіңіздер? Жалпы өзіңіз ұстаз болсаңыз, мен ұстазбын деп жазып қойыңыз, сізге міндетті түрде сәлем жолдайын. Жалпы шәкірттеріңіздің лебіздері қалай көрілді, сіздерді құттықтады ма? Ол туралы да білгім келеді. Ендеше әдемі кеште ой бөлісіңіздер, қадірлі тыңдаушылар. Ал қазір біз жаңа әннің тұсауын кессек дейміз. Ақтөбе өңірінен жеткен ұстазым әнім деген тамаша ән, Жұлдыз Қожабекованың сөзіне жазылған Нұрталап Жүсіповтың әні. Сіздердің назарларыңызда ұстаздардың құрметіне арналады, қабыл алыңыздар.

Ұстаз шәкірт жүрегіне білім нәрін сеуіп, болашаққа бағыт-бағдар беретін ерекше тұлға. Ендеше осынау керемет мерекемен барша ұстаздар қауымын құттықтаймыз. Бүгін мен Республика сарайында өткен шарада мұғалім мерекесі деген жазуды көрдім. Шында да мұғалім деген сөз соңғы уақытта біздің сөздік қорымыздан алыстап бара жатқандай еді, қазір қайта жаңғырып жатыр. Ендеше мұғалімдеріміздің бүгінгі мерекелері құтты болсын, қадірлі тыңдаушылар. 8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
қалсаңыз алма боламын. Сіздер арқылы Алматы қаласы 148-ші гимназияның ұстаздар қауымын, әсіресе Гүлбану апай мен Шұғыл апайымызды шын жүректен мерекелерімен құттықтаймыз деген екен. Тамаша, керемет. Ал әр қарай хаттар легін жалғастыратын бізде Дәлелхан, Еркін Мырза, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, ұстаздар мерекесі құтты болсын. Жолдасым екеуміз де ұстаз болдық. Біздің әкелеріміз де ұстаз болды. Яғни екі ұрпақ ұстаздық еңбектеміз. Музарт тобының тамаша бір әндері, ұстаздар жайлы осынау керемет туындылары әуелесе деген ниетіміз бар. Астана қаласында тұратын ұстаздарымыз Сұлтанғазы Ахмет ағайларға сәлем жолдап қойсаңыздар деген екен Еркін Мырза. Тамаша, қандай керемет осы қиын да күрделі мамандықтың иесі екенсіздер. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Шәкірттеріңіз бүгін толассыз сіздерге хат жолдап хабарласқан болар, иә? Ал келесі менің 50 жыл еңбек өтілім бар, ұстазбын дейді Мейірбек есімді тыңдаушымыз. Математика пәнінен сабақ бердім, атағым да бар, Құдайға шүкір дейді Мейірбек ағайымыз. Қандай керемет! Аман болыңыз, жасай беріңіз. Бүгінде сол бейнеттің зейнетін көріп демалыста жүрген боларсыз. Тамаша. Меңдігүл апайымыз, сәлеметсіздер ме? Шалқар радиосы, Қазақ радиосының 105 жылдық мерейтойы

құтты болсын дейді. Рахмет. 1976 жылы Ақтөбе мектеп-интернатының түлектері атынан барша ұлағатты ұстаздарымызды төл мерекелерімен құттықтаймыз. Кенжебаева Бақтылы, Мойнақова Кенже есімді ұстаздарымызға, мұғалімдерімізге денсаулық, мол бақыт тілейміз. 10-ші А сыныбы атынан деген екен. Бәрекелді. Ақпанбек мырза, біз 1978 жылғы ұстаздарды түлектер қауымы құттықтаймыз. Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Қазбек Нұржанов атындағы орта мектеп ұстаздарына шығармашылық шабыт және табыс тілейміз. Жасай беріңіздер, сіздер біздің жүрегімізде мәңгі сақталасыздар дейді. Нұркен мырза Тараздан, Шалқарым кеш жарық, сіздерге қасиетті киелі Тараздан жалынды сәлем. 5 қазан ұстаздар күні мерекесімен анашым Мұсалиева Дәметті құттықтаймын. Қазір зейнеткер, Құдайға шүкір, немерелерін бағып отыр. Алла Тағалам ұзақ өмір берсін. Дарынды балалар мектебінің мұғалімі қарындасым Қалтаева Гүлнұрды және адал жарым Тараз қаласы 5 Жамбыл атындағы мектептің ұлағатты ұстазы Абаханова Нағиманы, 12 Керімбаев атындағы мектептің ұстазы күйеу баламыз Ер болды. Төл мерекелермен құттықтаймыз. Еңбектері әрқашанда жемісті болсын. Биік шыңдарды бағындырып, әркез абыройлары арта берсін деп Қалтаевтар әулеті Нұркен есімді тыңдарманымыздан осындай хат келіп жатыр. Айман есімді тыңдаушымызда кеш жарық Шалқар радиосы деп неге арнамызға қосылып жатыр екен. Өте қуаныштымыз, кештеріңіз көңілді болсын. Қашанда осы ұстаздар деген әлемде жасай беріңіздер. Міне қаншама біздің тыңдаушыларымыз ұстаз болып еңбек еткен екен. Бәрекелді дейміз, жарайсыздар. Ал енді қадірлі тыңдарман, келесі сағатта бізде асыл саз бағдарламасы білесіздер. Құрметті мейманымыз Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, құрмет орденінің иегері Сұлушаш Нұрмағамбетова апайымыз бүгін ұстаздары туралы әсерлі әңгімесімен бөліседі. Сабақты қалай оқығанын айтады. Осының бәрін тыңдағыларыңыз келсе, біздің Шалқар толқынынан ажырамаңыздар. Әзірге әсем әндерлегі сіздердің назарларыңызда, қабыл алыңыздар.

Ұлтыңын жариясы Шалқар радиосының арнасында Сырлы Саз бағдарламасында біз бүгін ұстаздар қауымын төл мерекелерімен құттықтап жатырмыз. 5 қазан мұғалім күні елімізде аталып өтуде. Осы орайда ұстаздар шығармашыл ізденімпаз болса, бұл оқушының бақыты. Ұстазға деген шынайы құрмет қана оның мәртебесін көтереді деген ұлы ойларды айтқан еңбек ері ұлт ұстазы Аягүл Төреқызы Миразова апайымызды да төл мерекесімен құттықтаймыз. Жаңа Республика сарайында өткен мерекелік шарада Аягүл апайымыз қолымызды алып тұрып, Шалқар радиосын үзбей тыңдаймыз, ағаң күйеуіміз әркеш Шалқармен біргеміз деген ойын жеткізді. Сондықтан да сіздерге тек қана амандық тілейміз, жасай беріңіздер. Бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын деп шын жүректен ақ тілегімізді арнап қояйық. Сонымен хаттар легін әрі қарай Қанат Жайсаңгүл есімді тыңдаушыларымыз жалғастырады. Кеш жарық Шалқар радио Гүлмира ханым ұстаздар күні мерекесімен барша әулетіміздегі ұстаздарды құттықтаймыз деген екен. Бәрекелді Бағира ханым, кеш жарық, мамандығым мұғалім, әскери жолдасыммен 89 жылдан бастап әскери қызмет барысымен көшіп қонуыма байланысты аз уақыт қана мектепте жұмыс істедім. Раушан Матайбекова биология пәнінің мұғалімі болған группаластарымды Украинаның Сумы қаласында оқығандардың бәрін бүгінгі мерекемен құттықтаймын дейді Бағира ханым. Бәрекелді тамаша. Шырын ханым, кеш жарық Шалқар радиосы Жаңаөзен мектеп гимназия ұстазы Бесенбиева Маржанды мерекесімен құттықтап қойсаңыздар, жемісті еңбек, биік абырой тіледім. Анасы Балшырын Шәмбіл қызы деген екен. Тамаша, Меңдігүл апайымыз, мінекей Қазақ радиосы жасай беріңіздер деп мен сіздің хатыңызды оқыған екем. Сіз Алла Тағала журналистерге разы болсын, рахмет деп жазған екенсіз ғой. Тамаша, Мәкен Жексенов кеш жарық деп амандасуда. Әрі қарай мінекей Рахымжан ағамыз да сәлематсыз ба деп амандасуда. Бұл кісілердің де айтар тілек лебіздері бар сияқты. Айман ханым не жазуда? Алматы қаласының бастауыш сынып ұстазы Серікжанқызы Салтанатты бүгінгі мерекесімен құттықтаймыз. Еңбегіне жеміс мол, табыс тілейміз. Шәкірттеріңізді тәрбиелеп, білім беріп, аман-есен жасай беріңіздер. Ата-аналар Серікжан, Айман, Абай облысы, Маханша ауданы, Қабанбай, Жарбұлақ ауылынан деген екен. Мінекей осындай керемет көңіл күймен өрілген хаттар легі біздің арнамызға жетті. Қадірлі тыңдаушылар, баршаңызға тағы да кеш жарық деп осымен бірінші сағатты аяқтап, қазір санаулы минуттардан соң екінші сағатта өздеріңізбен Асыл Саз бағдарламасында жүздесеміз. Бүгінгі құрметті қонағымыз Күміс Көмейжес таңдай әнші, Қазақстан Республика еңбек сіңірген әртісі, құрметті орденнің иегері Сұлушаш Нұрмағанбетова. Қызықты әңгімеміз назарларыңызда болсын. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Қайсар Тұрмағанбетұлы, біз сіздермен біргеміз.

0: Елордада сағат 19.
1: Қазақстанда ғана босанған әйел 3 жылға декреттік демалысқа шыққанда қаржылық пакеті мен жеңілдік төлемдері, ең бастысы жұмыс орны сақталатынын еске салғым келеді. Мемлекет жас аналарды кем дегенде бұрынғы жұмысына орналастыруға міндетті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Таза Қазақстан» республикалық экологиялық акциясы аясында сөйлеген сөзінен.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Азаматтар, әсіресе ауыл тұрғындары заңды түрде табысты жұмыс істеп, болашағын қамын өзі ойлауы керек. Оларды осыған ынталандыру мемлекеттің басты міндетінің бірі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
4: Саз бен сөз, ән мен әуен. Өнерпаздың өмірі мен өнері «Асыл саз» бағдарламасында.

0: той дүбірі. Мінекей елімізде той болып жатыр. Ұстаздар мерекесі тойлануда. Ендеше 5 қазан үлесінде болып жатқан осынау керемет күн баршаңызға құтты болсын дейміз. Мінекей мұғалімдеріміз, ағай апайларымыз бүгін ерекше шаттанып, шәкірттердің ыстық ықыласына бөленіп, құшақтары гүлге толып, сондай бір әдемі сезіммен жүр. Олай болса, ұстазға деген біздің құрметіміз мәңгілік, және сіздерді өмір бойы жақсы көріп өтетінімізді айтқымыз келеді. Тағы да мерекелеріңіз құтты болсын. Ұлттың жариясы Шалқар радиосының арнасында сіздермен біргеміз. Асыл саз бағдарламасын бастаймыз. Бұл бағдарлама әр дүйсенбі кешкі 7:00 басталады, және бұл хабарда үнемі елімізге танымал тұлғалар, өнер жұлдыздары, өнер майталмандары келіп сұхбат береді. Соның бірі дәл қазір менің жаныма келіп жайғасты. Арнамызға жаңадан қосылған барша жанға тағы да армысыздар деп амандасып, жаңа апта жақсылықпен өрлісін деген тілегімді жолдап, керемет жанымда сұлу болып құлпырып жайнап отырған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, құрмет орденінің иегері, әнші Сұлушаш Нұрмағанбетова апайыма амандасайын. Қош келдіңіз, кеш жарық, Сұлушаш апай.
1: Рахмет, айналайын.
0: Аман есен
1: болсын, иә.
0: Жеттіңіз бе бізге?
1: Аман есен жеттім. Ұшып жүрегімді қолыма алып, мына ұстаздарымды және мен айналамызда жүрген немерелерімнің ұстаздарын, бауырларымның ұстаздарын, өзім жалпы ұстаз қалқын,
0: иә,
1: соларды құттықтайыншы деп келдім.
0: Осы қазан айы басталғаннан ұстаздар мерекесінің концерттерінде жүрсіз.
1: Иә.
0: Көптеген мектеп, гимназия, лицей, жоғары оқу орындары.
1: Иә. Барлық ұстаздар, иә. Оның енді ол ұстаздардың аты жөнін айтсам, біреуін айтып, біреуін айтпағасам апам айтпады, өкпелеп қалды.
0: Әрине.
1: Сондықтан енді тәуба, сол көптеген жаңа өзің айтқандай оқу орындарында болып, қалаған әндерін айтып беріп, құрметіне бөленіп жүрген жай бір тәуба деймін. Құдай абырой берсін, Құдай абыройдан айырмасын. Осы күніке, осы өткен жұма күні Аспендияров атындағы
0: медициналық
1: университетте менің ұстазым Клара Мамбетова деген мұғалім жұмыс істейді.
0: Yeah.
1: Маған ол кісі 7-ші, 8-ші класс, 9-ші, 10-ші класта сабақ берген. Иә. Көріп, мен асығып отыр едім, бір жаққа кетуім керек еді. Ол кісі өте орысша енді. Бізге орыс тілінен сабақ берді ғой.
0: Енді әрине.
1: Иә, сөйтсе айтады ғой.
0: Мұғалімі солай.
1: Я жду, ты когда поешь деп маған.
0: Иә.
1: Сүрінгенде айтып, мен айттым, мен қазір айтамын қазір деп. Сүрінген айтып, ана айтып, алға жібер мені, мына кісі асығып отыр деп. Мен айтқанда қуанып орнынан тұрып, это моя ученица деп айғайлап қуанып
0: жүр. Пай шіркін, қандай бақыт, иә?
1: Не деген бақыт? Мен де ұстазымның алдында сол Владимир Питерцевтің ұстазым деген әнін айттым.
0: Иә. Yeah.
1: Өздері де сол ұстаз туралы ән айтыңызшы деді. Ол кісілер қарттар менен жаңа ұстаздар күнін қосып мерекеледі.
0: Тамаша.
1: Керемет тамаша болды. Содан кейін мен жаңа ғана хабарластым, ылғи хабарласып жүрем. Түйме Бұғыбаева деген немістен сабақ берген ұстазым да тауба, yeah, аман есен, аман сәлеміміз түзу, анда санда қалым біліп қоям. Үлкен бір той нелерді кездесіп қаламыз. Амандық тілеймін ұстаздарыма.
0: Керемет.
1: Сол аман болсын ұстаздар қауымы, бүткіл біздің алдымыздағы үлкен аға әпкелерімізді тәрбиелеген небір соса қолы жетпейтін небір үлкен ғалымдардың бәрінде, космонавтыңды да, президентіңді де, бүткіл жаңа есігін қағып зордан кіретін аға әпкелеріміздің де бәрі ұстаздың алдынан шыққан.
0: Әрине.
1: Ұстаздың демек мәртебесі өте биік.
0: Биіктей берсін, yeah, дейміз.
1: Биік, иә.
0: Владимир Питерцевтің ұстазым деген әні қоржыныңызға қашан түсіп еді?
1: Ой, оны көп жыл болды айтып жүргеніме. Өзім ол әнді де жақсы көрем. Және сөзі қандай жақсы. Шөмішбай Сариев ағамыздың сөзі ғой.
0: Тамаша, керемет. Yeah. Олай болса, біздің тыңдаушыларымыз да ұстаздарын құттықтап жатыр. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне Мәкен есімді тыңдарманымыз, кеш жарық, ұстаздар күнімен барша ұстаздарымды құттықтаймын десе, Сайраш апамыз да ұстаздар күні құтты болсын, аман болсын деген тілегін жеткізген екен. Және Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Қызылғия ауылы бұрынғы комсомол ота мектептің барлық мұғалімдерін құттықтап қойсаңыз, Рахымжан Жайшыбековтың атынан деген екен. Мінекей осындай ізгі тілектерді ендеше, иә, Сұлушаш Нұрмағанбетова апайымыздың орындауындағы ұстазым әнімен жалғастырамыз қазір.
1: Соны енді сол ұстаз әнінің алдында мен немерелерімде ұстаздары бар ғой.
0: Ой, шіркін.
1: Гүлбану мен Шұғыланы құттықтағым келіп тұр.
0: Тамаша.
1: Соларда немерелеріме керемет ұстаз болып, білім беріп жатыр. Жастар ұзақ болып, дендері сау болып, құрметтен құрметке ұстаздар шәкірттерінің құрметіне бөлене берсін.
0: Тамаша. Енді Құдай қаласа, келесі хабарларымызда шөберенің ұстаздарын құттықтайық.
1: Алла қаласа, аман жүрсек, иә.
0: Тамаша. Ұстаздар мерекесі құтты болсын. Ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар. Сұлушаш Нұрмағанбетованың орындауында жалғасады.

0: Ұстаз үшін қошеметтеп қол соғайық ағайын. Қандай әдемі өлең жолдары, Шөмішбай Сәриевтің жыры мінекей бүгінде ағамызда сағынышқа айналды. Сұлушаш Нұрмағанбетова бүгінгі студиямыздың құрметті қонағы. Сонымен мінекей ұстаздар мерекесінде сізде тыным таппай әдемі әсем ән шашуларыңызды әр жаңағы білім ордаларына барып жолдап жүрсіз. Бұл енді сіздің де ұстазға деген құрметіңіз. Бүгінде өзіңіз де ұстаз болдыңыз деп айтсақ болады. Қаншама шәкірттер өзіңізге еліктеп, өзіңізден тәрбие алып, білім алып осы өнерге қанат қағып жатыр. Енді сіз алдыңызға отырғызып сабақ бермесеңіз де, олармен өмірде араласып жүріп, ұстаз болып жүрген жансыз. Сондықтан да ән әлемінде шаршамай тынбай жүре беріңіз, осылай шапқылай беріңіз. Жалпы мектепте сабақта қалай оқыдық, Сұлушаш апай?
1: Ойбай, соны неге сұрайсың?
0: Бүгін білейікші енді. Күнделігіміз қандай бағаға толып еді дегендей.
1: Мен бар ғой қызық жері. Неміс тілін жақсы көрдім. Мұғалімім жаңа айттым ғой, Тиме деді.
0: Иә.
1: Тиме деген мұғалімім.
0: Данкешен деп жүрдіңіз ба неміс тілінен?
1: Ойбай, Гутен так дедік.
0: Иә.
1: Енді бәрін қазір айт, мен қыспай ақ қой, сөздер ойыма түспей қалуы мүмкін ғой. Біздің сабақты, қай сабақты жақсы оқисың, егер мұғалімін жақсы көрсең жақсы оқисың.
0: Иә. Yeah.
1: Шынында да мен Түйме тәтені жақсы көрдім. Түйме тәте сондай сұлу, сондай әдемі болатын. А біздің Клара тәтеміз қандай еді? Орыс тілінен сабақ берген. Бізге Старый Хатабыч деп айтады, Белла деп айтады. Біздің ұлдарымызға дейін апайымыз тар юбка киетті та жаңағы. Әлгі қазір
0: формасы ғой, мектеп формасы.
1: Әлгі апай Клара тәтеміздің сұлулығы, Түйме тәтеміздің сұлулығы, Мәриям деген биологиядан сабақ берген тәтеміз, жап жас үш мұғалім келді мектепке.
0: Иә. Yeah.
1: Енді бәріміздің көзіміз соғыстерде. Біз соғыстерге қарап бой түзедік. Соғыстерге қарап әдемілікті білдік. Енді қандай енді ол? Керемет қой. Ұстаздың өздері байқамайтын шығар біздің соғыстер еліктеп жүргенімізді.
0: Иә. Yeah.
1: Сол.
0: Олар сол сіздерге тәрбие беру үшін, сіздерге өнеге болу үшін, білім беру үшін алдарыңызда әрине өте мәдениетті, өздерінің ұстауын бәрін түзу
1: олар
0: ұстап,
1: өмірі тамақ ішпейтін сияқты көрінеді ғой бізге. Және мен жаңа Түйме Бұғыбаева деген неміс тілінен сабақ берген мұғалімінің үш әні бар Қазақ радиосының алтын қорында.
0: Ой,
1: жан әке, Нарын қолым, біздің Нарын қолдың келіні ғой енді.
0: Иә.
1: Осы Алматы жақтың қызы енді негізінде. Содан кейін жаңағы Таулар деген Тынышбай Рахимовтың сөзінде жазған. Енді біздің ол кісілердің енді
0: ұстазыңыздың әндерін де орындап жүрсіз.
1: Орындап
0: жүрмін, тамаша. Мінекей керемет. Сонымен бағаларыңызды айтпадыңыз ғой?
1: Бағаларым ба енді
0: 4 пен 5 болған шығар, иә?
1: Иә, 4 пен 5, 3 те бар арасында енді.
0: Онымен онсыз қызық емес қой енді. 3 те болса күш дейтін едік қой баяғыда. Сол мектеп өмірі көз алдымызға елестеп, бүгін бір сондай бала болып жүрмін мен өзі. Жаңа Республика сарайында өткен мерекелік шараға бардым, Сұлушаш апай. Ұстаздар қауымын көріп, сондай бір жан дүнием бір ерекше сезімге бөленді. Зал лық толды. Қаншама
1: қандай
0: ұстаздар,
1: қандай керемет ұстаздар
0: деген.
1: Қандай
0: сезім, олардың өзін-өзін ұстауы, өздерінің мәдениеті. Жаңа сол кеште ән салып жатыр Қазақстанның халық әртістері Роза Рымбаева, Айгүл Қосанова, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Жазира Байырбекова, Роза Әлғожа, Нұрболат Абдуллин. Нұрболат Абдуллин ән айтып жатқан кезде билесеңіздерші десе, бәр үнді үнсіз отыр ғой, мен айтсам, бір күн болса да тым болмаса бір сәт билеңіздерші деп. Солай керемет жандар, ұстаздарымыз аман болсын дейміз. Енді Сұлушаш апайымызға сұрақтарыңыз, лебіздеріңіз болса 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. Енді Алла қуат берсін, шаршамайсыз. Үнемі ізденісте жүресіз. Жаңа әндер жаздырып жатасыз. Енді керемет. Және сол ән жаздырудағы сіздің жауапкершілігіңізге мен сондай шексіз риза боламын. Мына әннің сөзіне, әннің әуеніне, авторларға деген құрметіңіз қандай тамаша. Енді махаббаттың бар екенін білмесем деген бүгін жаңа әнді алып келіпсіз енді.
1: Ойбай, жүрек вечно жас қой құдай.
0: Мәңгілік қартаймайтын жүрек қой.
1: Қартаймайтын жүрек қой ол деген.
0: Иә. Махаббат туралы әндерді айтқан кезде
1: қартайса бәрі бітіп қалады ғой айналаңның.
0: Махаббат туралы әндерді айтқан кезде қандай күйде боласыз?
1: Кәдімгідей беріліп тұрып айтамын ғой.
0: Иә. Көз алдыңызға біреу елестей ме?
1: Жоқ, елестемейді осы күні.
0: Иә.
1: Енді елестегенде енді шалды елестетпейсің ғой енді. Бұл жас кездегі махаббатым.
0: Балғын күндеріңіз,
1: иә? Иә, сол кездерді. Ол себебі біз талай сезімді бастан өткізіп ән айтқан кезде сол жауапкершілік ол. Әнді айту ол сезімге бөлену деген.
2: Иә.
1: Халыққа біз егер сезімге бөленіп айтпасақ, мен қалай әнім халықтың жүрегіне жетеді?
2: Дұрыс айтасыз.
1: Сондықтан иә, сондықтан жаңағы көзіміз ешкім елестемей-ақ жақсы көру деген әндерді айттым. Сол мына жаңағы өзің айтып жатқан Нұргүл Әлқожа сіңілімнің Сайлаубай ақын Сайлаубай Тойлыбаевтың сөзіне жазылған махаббаттың бар екенін білмесем деген әнді де сондай өте жақсы көріп айттым. Ана біздің Нұргүл сіңіліміз өте жақсы шығарған әнді.
2: Иә.
1: Әдемі енді.
2: Яғни
1: әдемі махаббатты суреттейді.
2: Ән әуен көңіліңізден шықса, сөз жүрегіңізге ұяласа, керемет бір сезіммен әрине орындайсыз ғой.
1: Әрине.
2: Ол мәселе мен енді сіз өзі өмірде қалжың қой жансыз, әзіл қой жансыз, сізбен қасыңызда жүрген кезде сондай бір керемет бақытты болып жүреміз. Сол әзілмен салып жіберді
1: енді. Сөйлемей қояйыншы десем де сөйлеп қоямын да. Вот тыныш отырайыншы үлкен кісі десем жоқ ондай болмайды.
2: Еркелеп жүресіз.
1: Иә.
2: Тамаша. Еркелей беріңіз олай болса, қадірлі тыңдарман. Бүгін мінекей Сайлаубай Тойлыбаев ағамыздың өлеңіне жазылған Нұргүл Әлқожаның осынау керемет махаббаттың бар екенін білмесем деген әннің тұсауын кесеміз қазір.
1: Кесейік.
2: Тамаша. Әуе толқынында қабыл алыңыздар.

0: Махаббатұлы жалған да мінекей қандай керемет махаббаттың бар екенін білмесем деп әуе толқындарын шырқаған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, құрмет орденінің иегері Сұлушаш Нұрмағанбетова бүгін Асыл Саз бағдарламасында қонақта сұхбатты жүргізіп отырған Гүлмира Әділханқызы Әлібай, дыбысты қадағалап отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы біздің арнамызға жаңадан қосылып, Шалқар радиосында дәл қазіргі сәтте қандай бағдарлама жүріп жатыр екен деген жандар үшін ақпаратты жолдап отырған жайым бар. Сонымен бүгін 5 қазан елімізде ұстаздар мерекесі. Шын жүректен осынау керемет аяулы ардақты жандарды құттықтаймыз. Аман болыңыздар, жасай беріңіздер, шаршамаңыздар. Ал Назия Досатова кеш шарық деп амандасып жатыр, яғни бүгінгі бағдарламамыз көңілінен шығып жатыр деген ойдамыз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Өздеріңіздің бүгінгі құрметті қонағымызға сауалдарыңызды жолдай отырыңыздар. Сұлуша шапайымыздың енді тамаша әндері өте көп, ән қоржынын ақтарсақ, бәріміздің жақсы көріп сүйіп тыңдайтын әндеріміз шыға келеді. Ол енді сол ағаларымнан бастап жақсы көру әрі қарай жалғасын таба береді ғой шіркін ай. Сол әндердің қатарын мінекей соңғы уақытта жаңа әндердің толықтырып жатқаны өте қуанышты жағдай. Сұлуша шапай, енді сіз Әсет Бейсеуовтың жоқтаушысыз, іздеушісіз. Қашанда сол кісінің асыл мұрасын 500 ән деп айтамыз, арнайы кітабы да шыққан. Сондай бір керемет туындыларын жарқыратып мінекей бірнеше концерт ұйымдастырдыңыз. Біз марқұм Бейсен Құранбек аға екеуміз бастап едік алғашқы концертте
1: 2015 жылы
0: Әсеттің әсем әндері ай деп, мінекей сол жалғасын тауып жатқанына өте қуаныштымыз. Жақында қараша айының 21-ші жұлдызы республика сарайында 20-сы жұлдызы республика сарайында тағы да ұйымдастырып жатыр екенсіз.
1: 4-ші рет өтейін деп.
0: Сонымен дайындық қалай жүріп жатыр? Әсет ағамыздың шығармалары жыл өткен сайын молайып, қоржын көбейіп жатқан шығар.
1: Тәуба, мына бір нәрсені орнынан қозғамасаң тұра береді ғой. Сондықтан мынау Әсет ағамыздың өте әндерін 25-тен астам әнін орындаған әнші қарындасы ретінде ойлап жүрдім, бір ұйымдастыратын біреу бар ма деп. Ешкім шықпағаннан кейін сонан кейін ана өнерде жүрген мен әріптестер айтты, сіз жақсы араластыңыз, ағаны жақсы білесіз, немереңіздің де атын қойды 95 жыл мұхтарыма қойған. Неге ұйымдастырмайсыз, сіздің қолыңыздан келеді ғой сондай, деді. Сонымен солардың сөзі қамшы болды ма, өз өзімнен ұйымдастырып, өзім сахнаға шыққанда шошып кеттім, ойпырмай, мынандай концертті мен ұйымдастырдым ба деп. Әлгі тәуекелшіл екенмін деп.
0: Қорықпай тек алға дедіңіз, нар тәуекел жасадыңыз.
1: Толы зал. Бибігүл апамыз «Алтыным» деген әнмен ашты ғой. Екі ән орында да, апа, есіңде бар ғой?
0: Есімде.
1: Бейсен қандай жап жас, сен соны бірінші дертіп келдің. Мына былай тірдей мен сахнаға шықпай бедім, эфирден сөйлегенім болмаса деп ол жүрексінді.
0: Концерт жүргізбеген ғой.
1: Осында сахнаға.
0: Менмен бірге концерт жүргізіп бастады ол кісі. Содан Гүлмира, сен жүргізген концертте ғана жаныңда боламын деуші еді марқұм.
1: Керемет болды ғой.
0: Концерт жүргізуші ретінде бірінші рет шықты.
1: Ескендір аға шықты. Біржан мен екеуі шығып айнашымды айтты. Оның өзі де міне тарих қайланды. Күндердің күнінде
0: Нұрғали Нұсыпжанов ағамыз қанша әндерін таныстырды.
1: Нұрғали ағаның Әсет ағамен қатты олар дос болған, сырлас болған, енді қатарластар ғой. 2 жылдан кейін Әсет ағамыз тірі болса 90-ға келетін еді. 38 жылы ғой. Ал енді алдымыздағы 27 жылы Нұрғали аға 90-ға келеді. Енді аман болып жүре берсінші, халқының алдында қарайып дейме. Сол ол кісілерде үлкен ұстаздар, аға сабақ берді аға Нұрғали аға.
0: Әсет ағамыз жалпы былай, біз енді бала кезде көз алдымда әлі күнге есімде, мына ұлттық арнада ол кезде Қазақстан телеарнасында өзі бір сұхбат берген, фортепианоның жанында тұрып кәдімгідей әңгімесін айтып, арасында өзі ән де орындап қойшы.
1: Ойбай, әпідем айтады, керемет айтады.
0: Сонда өз әнші болмаған екен деп ойлаймын.
1: Соны туған әпкесі кім айтты, Бөбіш тәтеміз айтады ғой. Бөбіш тәтеміз Бейсеуова мына Алматыдағы үлкен неке сарайында ұзақ жылдар әлгі басқарды. Сол тәте осы күні айланып толған, менің Әсетімнің жоқтаушысы деп кейде жылап талады. Жарығым сол аман болсын деп өзі де айтып отырады. Әсет ағамыз туралы сөз қозғалып қалды ғой, күмәтай ау. Аға 6-класта оқып жүрген кезде, енді Әсет ағамыздың әкесі Соно Оралдың қызына үйленген Жанғаланың.
0: Иә.
1: Соны екі үйленіп Алматыға алып келеді. Үйленеді, жастар тұрып атады, бір уақытта соғыс басталып кетеді атаңын ілет әлгі.
0: Иә.
1: Соған Көппай ағамызды соғыс қалып кетеді. Ана кісі босанады, жеңгеміз Әсет ағаны. Сол үлкен Әсет ағаның бес ағайынды болған әкесі. Сол бір үлкен ағалар енек жас келінді қалдырып кетеді. Сонген Әсет аға 3 жасқа келгенде әкесі қайтыс болып кетеді да. Жаңағы қарағағыз келеді. Содан аға жеңгесі айтады, жаңағы абысын ғой енді. Жеңгемізге айтады. Айналайын басың жас қой рұқсат. Елге Оралға қайтам десең қайта қой деп жылы өткеннен кейін жеңгемізді елге қайтарады. Жылап еңіреп баланы қимай, бәрі енді өте ауыр жағдай мынау.
0: Иә. Yeah.
1: Сөйтіп қайтады ол кісі. Әсет ағамыз ана кісілердің қолында қалады. Сонау бір жылдар 30 жыл деген кезде ғана ол кісінің мына кісілердің әке шешесі емес екенін біледі екен. Орал жаққа өзі кездесумен барады ғой композитор. Yeah. Сөйін бір ауданға барған кезде сөзден сөз шығып отырып әңгіме айтады, өмір баяны айтылып қалды мекен осындай.
0: Yeah.
1: Сол кезде жаңағы айтады, осы мына бір ауылдың атын айтады, сол ауылда сіздің анаңыз бар, кітапханада істеген деп. Әсет аға сол жерде жаман болып талып қалады.
0: Алғаш кездестіген ғой.
1: Иә. Неужели менің анам тірі, неге ол мен көрмеген осы уақытқа дейін деген. Одан тараған ұрпақтар бар екен, енді оны біз ол кезде Әсет ағамен араласып жүргенде ағаның өмірден кеткені 30 жыл болды ғой. Ол кезде біз оны сұрауды білмейміз ғой, өзім де жаспын ол кезде, қайдан білейін.
0: Иә.
1: Сөйтіп апарып емдетіп докторға көрсетіп ағаны, сөйтіп жаңағы ауылға алып барса жаңағы 2 жыл болып қайтып кеткеніне дейді. Не деген ағаны?
0: Анасын көре алмайды қалған екен.
1: Иә, көре алмаған ғой. Не деген Әсет ағаның өмірі өте қиын болған ол кісілердің.
0: Ауыр тағдыр.
1: Иә, соғыста туылған балалар, соғыстан кейін туылған біздер қанша шаңырақ қара жамылып қалды. Әйтпесе қандай керемет. Енді Алла қаласа сол екеміз бар Орал жаққа барып мына жиендерінің концертін өткізіп келейік.
0: Кешті ұйымдастыру керек екен. Yeah. Шында да Батыс Қазақстан өңіріндегі біздің тыңдаушыларымыз біле жүріңіздер, Әсет Бейсеуов сіздің өңірге жиен, өкінішке қарай сол анасын өте кеш естіген екен.
1: Иә, иә.
0: Иә, шында да
1: өкінішті.
0: Қашанда адамның басында осындай қиындық болғаннан кейін адам биікке қарай талпынатын сияқты ғой.
1: Иә, yeah, иә. Yeah.
0: Тағдырлы адам. Иә, біздің енді сіздің репертуарыңызда сол мен жақсы көретін, жалпы тыңдаушыларымыз да жақсы көреді ғой, жақсы көру деген әнді қазір мен көпшіліктің назарына ұсынғым келеді, егер қарсы болмасаңыз. Осы жақсы көрудің тарихына бір сәл тоқтала кетсеңіз.
1: Енді жақсы көруді, иә, айтамын. Мына екі ауыз сөзді айтамын, ұмыт кетме, жаңа Әбіш Бөбіш деген тәтеміз айттық қой.
0: Yeah.
1: Бөбіш тәтеміз 8-ші класс оқып жүреді, Әсет аға 6-шы класс оқып жүреді. Сонан кейін ана Бөбіш тәте Алматыда оқи ма, оқушы ғой енді, не деген отты қыз ей бұл, таңғала мен, сіз не, қалай сіз сондай болдыңыз деп. Әсет ағаны ана 12-ші мектепке берейік дегенде көнбей қояды ана.
0: Иә. Yeah.
1: Бағып алған аға, ағалар, ата мен
0: асырап алған ата әке, асырап алған әкесі мен анасы.
1: Ойбай, ол жерге жетімдер барады, бермейміз жалғыздан қалғанды, айырылмай, біз көзіміздің алдында жүрсінші деп. Сөйтіп ана кісі Қырғызстанға кетіп қалған кезде Әсет ағаны 12-ші мектепке алып келеді Нүсіпбаевқа.
0: Иә. Ертай Нүсіпбаев.
1: Иә. Жоқ, Нүсіпбаев ағамызға, әлгі музыкант ағамызға, 12-ші мектепте.
0: Иә.
1: Сонан кейін аға көреді де ол кісі, ой, үші бар екен ғой, алмаймын дейді, бұндай оқушын дейді. Сонан кейін салы суға кетіп екеуі коридорда отырады, кетпей қояды ана кісі. Бір шығып қарайды отыр, екі шығып қарайды отыр, түс ауып бара жатыр, сөйтсе неғып сен отырсың, кетпей десе, алмасаңыз кетпеймін, осында қонам депті тәте. Сөйтіп ана баланы алғызған, егер бұдан ары жаман оқитын болса жаңағы мектептен шығарып жіберемін деген сөздер айтылған.
0: Иә. Yeah.
1: Бірақ көрдің ба, сол Бүбіш тәтеміздің Әсет ағаны сол мектепке әкелуінің өзі үлкен таланттың жолын ашып тұр. Не деген мысалға қандай тамаша, алмалы алматым деген әнді сол кезде шығарған ғой. Ал енді мынау жақсы көру деген ән туралы айтайын.
0: Иә.
1: Сөйтіп Әсет ағамыз композитор болып атағы жайылып кеткен. Енді жақсы көру әні әрине мен айттым, ол жаңа Әсет ағамен қатты араласып тұрдық. жеңгеміз өте жақсы адам болатын, үйінен шықпайтынбыз. Қазақ концертпенен Әсет аға қазір қалдай ақ Гоголь көшесінің бұрышындағы үйде тұрды да, біз қазіргі Қуыршақ театрының Қазақ концерт, сол жерде Қазақ концерт болды, екі ақ көше ортасы. Жүгіріп бардым, жеңге жаңағы шай қоюға кетті. Әйелдер солаймыз, есіктен біреу кірсе кухняға жүгіреміз. Ол кісі қойып келем дегенше, ағаға әндерді аралап қарадым. Сон кейін жақсы көруді қарасам, Фариза Оңғарсынова деп тұр екен. Сон кейін аға, мына әнді мен алсам бола ма деп сөйттім. Қандай әнді жақсы көру деп сөйтіп едім. Тәте кеп қалды соның арасынша. Тәте айтты, орысшалап қосып сөйлейтін. Сон кейін айтты, Әсет, между прочим, слушаштың дауысына жақсы келеді. Түнде ғана шығарды, айтып берші деді, жаңа өзің айтқандай аға, жаңа өз үйдегі
2: өз орындап берді,
1: қосылып тұрып жаңа жақсы көруді деген айтып берді. Ол кезде екі көбілет болады.
2: Иә,
1: бірінші екінші көбілет. Мен оны шайымыз ішіп алдым да жүгіріп отырып жаңағы нотамды құшақтаған күйінше Қазақ концертке Владимир Петрицевқа келіп бердім жаңа.
2: Иә,
1: ол аранжировка жасайтын. Жазира ансамбль Нұрғали ағаның құрған, сол ансамбльге түсірді, Қазақ радиосына жаздық, Алтын Қорға. Бірінші күлетін қайтадан үшінші етіп айтып жүрдім. Бұл әнді күніне радио неше рет береді дейсің?
2: Иә,
1: көп беріп жүрді. Сонымен халыққа танымал болған кейін апамның да, Фариза апамның да құлағына жетеді. Бір күндер кездесіп қалдық. Сен мені жақсы көруді айтады екенсің ғой деді. Сен бе айтып жүрген? Деп, иә, мен деп. Ол кісінің алдында Смирнада тұрамыз ғой енді.
2: Иә.
1: Апамның мінезін білесің ғой.
2: Иә.
1: Сөйтіп айттым, сонымен апай, маған үшінші билетін жазып беріңізші, ана бірінші билет, үшінші билетті айтып жүрін деп едім. Сол жерде айтып жазып берді ғой үшінші билетті.
2: Өзіне де ұнап жүр ғой сонда.
1: Әрине. Сондай мінезбен, сондай қатал несіменен, анандай махаббаттың әдемі сөздері жүрегіне қалай шықты деп таңғаламын. Осы уақытқа дейін таңғаламын.
2: Иә. Иә, сол таң қалып біз де осы әнді тыңдайтынбыз. Жаттап алуға тырысатынбыз, жаттадық та, шырқадық та. Ендеше жақсы көру әні Сұлушаш Нұрмағанбетованың орындауында барша тыңдаушыларымыздың құрметіне арналады, қабыл алыңыздар.

0: деп мінекей сол
1: yeah.
0: тарих айналып кете алмаймыз.
1: Иә. Yeah.
0: Әуе толқынында біздің алтын қорымызда қаншама жылдар сақталған.
1: Сақталып жатыр.
0: Иә, yeah, апайымыз сондай тебіреніп толқып отыр, бүгін талай дүние есіне түсіп жатыр. Иә, yeah, өткен күндер ешқашанда шынында да адамның санасынан ұмытылмайды ғой. Жарқын күндер, жақсы күндер, қуанышты күндер. Иә, yeah, өмірдің қиындығын да көрдіңіз, сынағына да мінекей ұшырадыңыз, бірақ сынбадыңыз, мықтысыз. Жалпы сіздің болмысыңыз мықты адамсыз. Мен өзіңізге, былай көзіңізге айтайын, өйткені шында да көп адам, мысалы, тағдыр ауырлау, қиындау болып жатады. Әр адамның өмірінде болады ондай сәттер. Сіз мән бермейсіз. Тек қана алға, тек қана қуанып жүру, шаттанып жүру. Осы көңіл күйді мен әлеуметтік желідегі өзіңіздің жазбаларыңызда байқаймын. Мына марапат алу рәсімі кезінде Қазақстанның халық әртісі марапатын беріп жатқан кезде менің жүрегіме сіздің мына сөзіңіз қатты әсер етті. Гүлмирау бізді ұмытты ғой, біз сызылып қалыппыз ба дегендей. Осындай сөзді айтқан кезде шында да әттең ай, менің қолымда болса шіркін Қазақстанның халық әртісін дәл қазір сізге берер едім.
1: Ой, рахмет.
0: Мінекейіңіз. Осы үлкен құрметті алмасаңыз да, марапатты алмасаңыз да, сіз халықтың құрметіне бөленіп жүрген жансыз. Қазір енді ойланып ой тастайсыз, артқа көз саласыз, кешеңіз бен бүгінгіңіз салыстырасыз. Өкініш бар ма?
1: Енді бұлай қарасаң, өкінетін ештеңесі жоқ. Болды, әлі қар жауды із басылды дейді ғой. Солай қандай талай тарих беттері жабылып кетіп атыр. Ол енді менің өзімнің бір қуанатыным, мына өмірге келгеннен кейін әйтеуір халқымның арасында, әйтеуір архивте атымның қалуы, әкемнің, атарамның ақ сүтін ақтап, сол жақсы перзент боп абыроймен жүргеніме өзім сол үшін қуанамын. Ал енді мынау жолдағы арасында жол болмай қалып, бірдеңеден сызылып қалып деген нәрсе, ол ештеңе жоқ. Ол да өтеді. Амандық болса, ол әлгі беріліп жатқан атағы бұйырса алармыз. Амандық болса, Құдай қаласа, халық аман болсын, жеріміз аман болсын деп Алладан күндіз-түні тілеймін. Мен шөберем әуелі дастарханда тамақ ішіп біткеннен кейін қолым бүйтіп жаяды.
0: Алақан жаяды.
1: Иә, өткенде ал жақсы ондай болса деп тұрып барсам бүйтеді. Ана мен ұлыма, атасына бүйтеді. Анау қайда бара жатыр дегендей.
0: Отырсын дейді ғой.
1: Отыр дейді. Дейді.
0: Сөйтіп бата береді.
1: Иә. Ойбай деп қайтадан келіп, ой жарығым сол деп айтып жатыр. Мана немерем армияда ғой.
0: Иә. Yeah.
1: Әскерде. Соны қолымен бүйтеді. Соны қосып айт дейді.
0: Енді қандай? Ұмыт кетпе дейді.
1: Иә, yeah, ұмыттырмай айтады сол.
0: Міне алтын бала.
1: Әне ұрпақ деген.
0: Міне.
1: Иә, yeah, сол боталарымыз аман болсын.
0: Өмірдің үлкен марапаты сол.
1: Иә, yeah, әрине-әрине.
0: Шөбере сүйіп жатырсыз.
1: Дайау. Мына көшедегі реніш, жаңағыдай әртүрлі жағдайдың бәрі далада қалып қалады бала шағамды көргеннен кейін. Жаңағы кішкентай шөберімді көргеннен кейін тіпті үйдің базары ол болмаса үйдің іші деген төрт қабырға ғана болып қалады.
0: Yeah.
1: Бәрім әрқайсысы өз жұмысымен, біреу тамақ жасап жатады, біреу телевизор қарап жатады, біреу басқа бір жұмысымен араласып жатады. Ал ана қыз қалай есіктен аттайды, бітті ғой.
0: Өмірдің базары, үйіңіздің базары ажарсызсыз ғой, Сұлушаш апай. Бәрі мінекей.
1: Иә. Yeah.
0: Сізді көріп, сіздің айналаңызда үпір-шүпір жүргеннің өзі қуаныш. Дәл қазіргі сәтте біздің Шалқар радиосын тыңдап отырған тыңдаушыларымыздың да басым бөлігі әулет тыңдайды, отбасы тыңдайды. Бәрі мәре-сәре болып жатыр. Сол ұрпақпен бақытты болыңыздар. Бота-бота деп ән салатын Сұлушаш Нұрмағанбетова, қарсы алыңыздар.

0: иә, қадірлі тыңдарман, бұта бұта тәй тәй тәй деп мінекей дәл қазір немере шөберелермен алысып ойнап сондай бір әдемі сәтті өткізіп жатқан баршаңызға кеш көңілді болсын дейміз. Сұлушаш Нұрмағанбетова апайымызбен сырлы сұхбатымыз мінекей соңғы минуттарымыз жақындап қалған екен.
1: Иә,
0: 7 300 393 22 82 WhatsApp нөміріне мінекей статусқа сіздің сұхбатыңызды қысқа нұсқа жариялап отырмын, тыңдаушыларымыз көрсін деп. Тәтеміздің қартаймағанына әлі сол беті ғой деп таң қалып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Талғардан Раушан есімді тыңдарманымыз жазып жатыр. Иә, қартаймаңыз, жүзіңізден әртаймасын. Жалпы әдемі қартаю деген ұғым бар. Көп адам негізі қарттықтан қорқады. Мен қорықпаймын, Сұлуша шаппай.
1: Тіпті ойламаймын да.
0: Иә.
1: Қартайып бір жүрген. Енді әлгі көзі тарттырып, беті тарттырып дегенде ойыма да кірмейді. Мен ойлаймын да өзім. Осы
0: табиғи бейне.
1: Табиғи, сол табиғи табылмай отырым да. Табиғи болып қартайып көрейінші қандай екен деп.
0: Әдемі.
1: Сол.
0: Иә. Тамаша, шынында да. Көзіміз де, тіл көзіміз тасқа.
1: Дүкеде әпкем жүр ғой.
0: Иә.
1: Әл қандай.
0: Жалпы өнер адам қартаймайтын сияқты. Сұлуша шапай, өткен сіздер ән салып жүресіздер ғой, қашанда
1: адам
0: сұлулыққа жақынсыздар.
1: Сөзің аузыңда. Мынау адам қартаймайды дейсің, сол мына біреуге жамандық ойламасаң, ешқандай арам ойың, пиғылың болмаса, сенің ішкі жан дүниең таза болса, оны Алла тағаланың өзі таза ұстап тұратын сияқты. Ал енді әлгі арам пиғылдылардың бәрі бүйтіп кімге жамандық жасасам екен, ананы бүйтсем, мынаны сөйтсем дегеннен кейін мүмкін
0: пайда ойлап тұратындар.
1: И сондайлар шығар енді.
0: Иә.
1: Ал енді мына жақсылық тілеп, жақсы сөзін айтып сөйтіп жүретіндер осы шынында да байқап, қазір ойыма түсіп отыр бәрі. Айтып тұрмыз ғой, ойлап жүрмейсің ғой.
0: Иә.
1: Енді сол жастар да айналамыздағы әріптестер айтып жатады. Ой апай, сіздің жасыңызда сіз құсап жүрсек деп, айналайын, мен жасыма да жетіңдер, одан асып та кетіңдер.
0: Yeah.
1: Алланың берген жасын жасап, халқымыздың аялы алақанында әнімізді шырқап жүре берейік. Айналайын, эфирден осы әдемі даусың менен халқыңа сен де сүйікті Гүлмира болып жүре бер, айналайын.
0: Рахмет Сұлуша шапай. Иә, осылай бір-бірімізбен сырласып, әдемі сұхбаттасып, тілдесетін әуе толқынындағы бағдарламаларымызда әркез жүздесе берейік дейміз. Жалпы енді шында да шаршамайтыныңыз мына 20 қараша Республика сарайында өтетін Әсеттің әсем әндері концертіне.
1: Иә, жылда шақырып қояйық.
0: Қуат берсін, шақырыңыз халқыңызды және барша біздің тыңдаушыларымызға тілегіңізді жолдаңыз. Жалпы өнерге келгеніңізге өкінбейтін жансыз, осы өнерден бақытыңызды тапқан жансыз.
1: Иә. Өнер мен мына өнерде жүргеніне Алла менің пешенеме, маңдайыма өнерді жазғанына, әнді жазғанына Аллаға мың мәртебе сансыз сансыз рахметімді айтқым келеді. Осы өнердің арқасында менің бүткіл қиыншылық дегеннің бәрін осы әнім арқылы, өнерім арқылы ұмыттырады. Себебі ол өнер өте қасиетті, киелі. Ал енді мынау халықты өзің айтпақшы, Қазақстанның халық әртісі, халқына 500-ден астам әнін мұра етіп қалдырған Әсет Бейсеу ағамыздың Әсеттің әсем әндері деген ән кешін сол 20 қарашада Республика сарайында өткізейік деп отырмыз. Концертке өзіміздің сүйіп тыңдайтын керемет дауыстар халықтың құлағына жеткен, мынау қандай әнші деп айтпайтын әншілер қатысайын деп отыр, бір жақсы жері.
0: Yeah.
1: Әйтпесе мен өзім де өнерде жүрсем де кейбір әнші бал ұлдарды, қыздарды мынау кімет кімет кімет деп қалам.
0: Дауыстары ұқсап қалады.
1: Ұқсап қалады, иә.
0: Стиль, ерім бір.
1: Иә, ерімдері. Ал мына осы жол мына Әсет ағаның концертіне қатысатын әншілердің бәрі өзім және оларды шетінен жақсы көрем. Әлгі сенің Қырғыз Падрушкаң қатысып жатыр.
0: Тоқтабыбы Черекчиева. Қырғызстаннан, иә.
1: Иә. Ежеке мен бұл ұрды қырғызшалап айтсам бола ма дейді. Мен қырғыздың әнін көп айтамын, өзің білесің, Қазақ радиосында 6 әнім бар ғой қырғыздың.
0: Рас.
1: Иә. Қырғызстанға мені концерт қоюға шақырған.
0: Міне кейіңіз тамаша. Қырғызстанның еңбек сіңірген әртісі деген марапатыңыз да бар ғой сіздің.
1: Жоқ.
0: Кезінде Шыңғыс Айтматовтардың алдында ән шырқаған жансыз ғой.
1: Әнші ағаның.
0: Иә. Бәрекелді шында.
1: Мен сені сағынғым келеді деген әнді айтты, маған қасында тұрып айтты. Оны Сайлаубай Тойлыбаев бауырымыз жаңағы ақын қызын ұзатқан кезде аға келді. Әйтпесе енді ол кісілермен анау мынау жерде кездесе бермейміз.
0: Иә.
1: Біз де гастрольде жүреміз, ол кездегі әртістер солай ғой өміріміз. Ағамен солай кездесіп қалдық.
0: Мінекейіңіз.
1: оның өзі бір тарих болды. Әрине.
0: Иә. Иә, шынында да сіздің әрбір сәттеріңіз тарих. Осының барлығын арнайы кітап етіп шығарып, фотоальбом жасап, жарқа шығаруды да өзіңіздің қаперіңізге алып қойыңыз. Оның барлығы
1: кейін қой, иә, кейін ұрпаққа.
0: Кейін ұрпаққа үлгі болады. Сондай бір әңгіме болады. Кеше 4-ші қазан біз Жамбылатында Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясында Қазақстанның халық әртісі Майгүл Қазтұрғанова апамызды еске алдық. Сол кеште сондай бір Майгүл апамыздың құрметіне арналған «Қайран менің жүрегім» деген кітаптың тұсаукесерін жасадық.
1: Ой, қандай күшті.
0: Әттең апамыз өмірден өтіп кетті, бұл қуанышты көрмеді. Сондықтан да сізге осы бастан жазыңызшы, бәрін шығарыңызшы дегім келеді, Сұлушаш апай.
1: Иә. Енді мен туралы толқын деген сіңіліміз кітап жазып жатыр.
0: Бәрекелді.
1: Ол қашан бітетінін білмеймін.
0: Ой,
1: кітабының аты «Тағдырым саған ризамын». Шынында да Мұқағали ағамның өлеңі бар ғой, «Тағдырым саған ризамын» деген. Мәдина шырқаған. Ал біздің Мәдина қандай әдемі айтады әндерді. Қайран Мәдинай, кей даусын сағынам. Әй қоңырау деуші едім. Шын, мына жақсы әншіні, жақсы нәрсені мойындай білу керек. Мойындау керек. Даусын сағынам. Әндердің бәрін қоңыраудай қабыл айтатын.
0: Иә.
1: Ерекше айтады.
0: Сонда ерекше әншінің бірі өзіңіз, сіз қашанда жастарға қолдау көрсетіп жүресіз, өзіңіздің ыстық ықыласыңызды білдіріп жүресіз, сондықтан да жасай беріңіз, ән әлемінде қанатыңыз талмай қалықтай беріңіз. Ән аққуысыз ғой, халқыңызға еркелеп, айналайын халқымнан еркелеткен деп өзіңіздің жақсы көретін сүйікті апаңыз Роза Бағланова апамыз сияқты сол 80-нен асқаныңға дейін сахнада жүре беріңіз енді. Мен айтам, кей әнші апаларымыз осы қартайдым, енді шықпайым дейді, қайтадан сахнада жүреді. Мен айтам, одан да ол сізді айтпау керек. Жүре беріңіз сахнада, шаршағанша жүре беріңіз.
1: Иә,
0: ешкім сізді сахнадан қуып жібермейді ғой.
1: Ешкім мәңгілік емес қой енді. Иә,
0: және мәңгілік емес.
1: Бұйырғанына дейді.
0: Иә, сонымен қадірлі тыңдарман, бүгінгі Асыл Саз бағдарламасын осымен аяқтаймыз. Құрметті қонағымыз Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, әнші, құрметті орденінің иегері Сұлушаш Нұрмағанбетова апайымыз, сұхбатты жүргізген мен Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, Қайсар Тұрмағанбетұлы әуе толқынында Алла қаласа таңғы эфирде шалқар таңында жүздескенше деп өздеріңізбен қоштасамыз. Бүгінгі сұхбат көңілдеріңізден шықса 8700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жүрек лүпілдерін жолдай отырыңыздар. Бағдарламамызды керемет қазақтың халық әні Ахау айымен аяқтаймыз. Менің халық әні қазына деген жобамда осы әнді жаныңызға жас әншілерді ертіп алып, өзіңіз әнді тауып орындаған едіңіз. Сіздің жалпы шығармашылығыңызда ән қоржыныңыз халық әндеріне өте бай ғой. Және ешкім білмейтін, ешкім айта бермейтін әндерді үнемі шырқайсыз.
1: Ой, әлі толып жатыр.
0: Сондықтан да оның бәрін біз әлі де талай жарыққа шығарамыз деген ойдамыз. Олай болса, қадірлі тыңдарман, Ахау айым деп сіздер де ән салып жылы ұяңызда жаныңыз жадырап кешкі асты ішіп жақсы көңіл күймен демалыңыз. Ал енді жолдағы жолаушыларымызға, жүргізушілерімізге сәтті сапар тілейміз. Межелі жерге аман есен асықпай сабырмен жетіңіздер. Ең басы баршаңыздың жолдарыңыз болсын. Шалқар радиосымен шарықтай беріңіздер. Айжан Шайхықызының жүрек лүпіліне мың алғыс. Мінекей, осы керемет көңіл күйіміз мәңгілікке жалғасын. Қадірлі тыңдаушылар, Бағира ханымда керемет кеш болды, біз білмейтін естеліктерді естідік десе, Барлыбай ағамыз да жүрек лүпілін жолдап жатыр. Тамаша, осындай керемет бізді тек қана тыңдап отыр ғой. Өткені басым бөлігінің жазуға мүмкіндіктері жоқ, көлік тізгінінде. Ал енді жазайын десе тіпті, ой, мына әңгіме қызық болып бара жатыр деп естіп отыр. Сондықтан да біз тыңдаушыларымызбен мақтанамыз, тыңдаушыларымызға бас иеміз. Жасай беріңіздер. Кешімізде әсем әндер әуелей берсін.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

шалқар, шаттықтың шамшырағы, қазақтың жан шуағы. Шалқар радиосына 60 жыл.

0: Бізге тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Біржан Салдың әні Алғара көк орындайтын Ерлан Рысқали.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Секен Тұрысбековтің күйі балауса орындайтын Ақжауын мемлекеттік камералық оркестрі.

0: Елордада сағат 21.
1: Білім елге сәуле шашатын шырақ, ғылым биікке самғайтын пырақ, тәрбие ертеңіне деген сынақ. Әуе толқынында Нұржамал Хасанқызының құтты білік хабары.
2: Армысыз ағайын, әуе толқынында білім саласындағы кемшілік пен жаңалықты, тәлім тәрбиедегі әттеген аймен даналықты, ғылымдағы құбылыс пен даралықты әңгіменің өзегі ететін құтты білік хабары микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал әңгімемізді әдемі саз бен әрлейтін операторымыз Ақзер Әбдірайымова. Бүгіндегі жастарға оқу міндеті тек қана оқу менен өнер білмек. Кешегі Сұлтан Махмұттың бұл сөзі дәл осы күнге арнап айтылған ба дерсіз? Қазір ата-ана қайтсе де баласының көштен қалмай жеткілікті білім алуына елеңдейтін, білім дүниесіндегі әрбір өзгерісті қадағалап қалт жібермейтін, ел мақтаған, оқушы жақтаған, білім берген оқушысы топ жаратын, сапалы, жаңашыл мұғалім іздейтін заман. Ал жаңашыл мұғалім қандай мұғалім? Бүгінгі ақпарат ертең өзгеріске түсіп жататын заманның ағымына ілесіп, сол жұртшылықтың сұранысына, мемлекеттің талабына сай болу үшін оқытушы не істеу керек? Телефонмен ғаламторға телмірген бүгінгі ұрпақты пәнге қалай қызықтыруға болады? Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі әңгімеміздің арқауы осы сұрақтар болмақ. Хабарымыздың қонақтары өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы Алматы облысы бойынша кәсіби даму институтының кафедра меңгерушісі, жаңашыл педагог төсбелгісінің иегері Меруерт Бисембаева және Алматы облысы Іле ауданы Әнуар Молдабеков атындағы нөмір 6 орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, жаңашыл педагог Нұргүл Әбдірахманова.
3: Ғаламның шырағы күн, адамның шырағы білім.
2: Меруерт Кенжеғұлызы, біздің бүгінгі сұраныстағы мұғалім, жаңашыл мұғалім, жаңа формациядағы мұғалім деп жүрміз. Жалпы ол қандай болу керек, және бүгінгі мұғалімге артылып отырған жоқ қандай дегенмен өзіміз бастасақ?
4: Жаңашыл педагог заман талабына сай педагог болу керек. Ең біріншіден мұғалімнің адамгершілігі жоғары болу керек. Өзінің мамандығын нағыз сүйетін мұғалім болу керек деп ойлаймын. Себебі бұл жерде білім, бала тәрбиесі қазіргі кезде ең негізгі міндеттердің бірі. Сондықтан тәрбиенің өзі осы мұғалімге тікелей байланысты. Мектепте оқушы қалай білімді алып, оның келешекте жақсы адам болып, Абай атамыз айтпақшы, дүниеге бір кірпіш болып қалануы да осы мектептің қабырғасынан басталады. Дегенмен енді айтамыз ғой, отбасынан беріледі тәрбие. Бірақ енді бастау көзі отбасынан болса да, әрі қарай мұғалім соны үйретіп, бағыт-бағдар беріп, өмірге бейімдеу бұл мұғалімнің үдесінде деп ойлаймын. Жалпы мұғалімге артылатын жүк осында. Енді қазір әрине мемлекетіміз әлемнің дамыған елдерінің қатарынан көріну үшін білім саласында да үлкен жаңалықты қажет етеді. Бір мұғалімді түбегейлі біз түбірімен оны өзгертіп жібермейміз, бірақ дегенмен де сол көштен қалмау үшін мұғалім қандай болу керек? Мұғалім өте білімді болу керек, мұғалім актіге қабілетті болу керек, құзыретті болу керек, коммуникативті болу керек. Кез келген тығырықтан шығатын, ситуацияны жеңе алатын ол мықты тұлға болу керек. Мұғалім шебер болу керек деп ойлаймын.
2: Енді Нұргүл Касамбарқызы, жаңашыл мұғалім деп айтылып отырды. Ол атақ па, жоқ марапат па жаңашыл мұғалім деген?
5: Жоқ, менің ойымша жаңашыл мұғалім деген ол ешқандай атақ та емес, ешқандай жаңаға біліктілік санатына да байланысты емес. Әрбір педагог өзінің жүрегінде мына жаңа заман талабына сай болғандықтан ол жаңашыл болу керек, ол ұстаным болу керек. Жалпы қай пәннің мұғалімі болса да өз пәніне оқушылардың қызығушылығын ояту керек. Бала пәнге қызықпайынша оның пәнге деген сүйіспеншілігі оянбайды. Сондықтан әрбір пән мұғалімінің негізгі міндеті пәнге деген қызығушылығын арттыру үшін әртүрлі әдіс-тәсілдерді тиімді қолдана білу. Яғни ол әдіс-тәсілдерді тиімді қолданған мұғалімнен жақсы шәкірт шығады. Өйткені оның сабағына біріншіден қызығады, екіншіден мұғалім креативті болу керек. Әртүрлі жағдаяттардан шыға білу керек. Және әртүрлі әдіс арқылы пәндік мазмұнын бала бойына терең сіңіре білу керек. Сол кезде ғана оның жаңа пәндік мақсаттары жүзеге асады, сол арқылы ғана пән мұғалімі ұтады деп ойлаймын. Және әр сабағынан бір өнім шығара алатындай, өнімді, табысты, нәтижеге жететіндей жақсы сабақтар көрсете білу керек. Сонда ғана ол жаңашыл болады.
6: Сіз қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімісіз.
5: Иә.
6: Сабақ барысында жаңашылдығын қай жағынан, қай қырынан көрсетіп жүрсіз? Бір мысал келтіріңізші. Мысал мен былай қызықтырып мүмкін деген сияқты.
5: Мысалы мен қазіргі мына заман ағымынан қалмайық деп жасанды интеллектіні көп пайдаланып жатырмыз. Біріншіден
6: балаларға қызық деп ойлайсыз,
5: балаларға бір жағынан қызықты болсын деп. Сосын компьютердегі PowerPoint деген бағдарлама бар ғой, соның қалыпты формаларынан көрі жаңаша презентациялар түрін қолданамыз, жаңаша ойын түрін, геймификацияны қолданамыз сабақ барысында. Баланың шығармашылық деңгейін арттыру үшін әртүрлі сұрақтар қою. Міне сол арқылы баланың ойын ояту арқылы, шығармашылыққа итермелеу арқылы, бір жаңашылдық, жаңаша ойлауға, жаңаша ізденімпаздыққа итермелеу арқылы бізде табыстарға жетеміз.
6: Жаңашыл ұстаз деген осы дейсіз ғой.
5: Иә, жаңашыл ұстаз деген жаңа нәрсеге құмарлық. Ол бір жаңа нәрсені үйреніп алып, сол күйінде тоқтап қалу емес, ол үнемі жаңағы даму үстінде, жаңашылдықты үйрену үстінде болғанда ғана жаңашыл мұғалім болады.
6: Меруерт Кенжеғұлызы, жалпы шетелдік басылымдарда бірқатар мақалаларыңыз жарияланған екен. Сіз ең алдымен мектепте мұғалім болдыңыз. Мақалаларыңыз қай бағытта жазылған? Осы білім беру әдістемелік бағытта ма? Жалпы біздің мектепте сабақ беріп жүрген ұстаздар, бүгінгі мұғалімдер шетелдік басылымдарда мақалалар жариялап жүр ме деген сұрақ қой.
4: Жалпы мұғалім өлем мектептің қабырғасында күнделікті сабақ беруші, оқу үдерісін ұйымдастырушы болып қана қоймай, ол жан-жақты болу керек деп жайтып отырмыз ғой. Ол әртүрлі тілді білу міндеттемейміз, бірақ дегенмен де әрбір тұлғаның өзінің құзыреттілігінде. Сондықтан да енді сұрап жатырсыз ғой, жалпы мақалаларды қандай мақсатта жазасыз деп. Бұл жерде ғылыми тұрғыда, сонымен қатар біздің ұлттық құндылығымызды, менталитетімізді дәріптеу мақсатында, өзіндік өзіміздің халқымызға тән бір ерекшелігін көрсету мақсатында жазылатын мақалалар, олардың барлығы ғылыми. Оның бәрі қайдан бастау алады? Енді мен филолог болғандықтан көбіне осы тілді, пәнді оқытуда аудиторияның ерекшелігін ескере отырып, оқушыға қандай білім береміз, оны қалай үйлестіреміз, ол қайткенде мақсатқа жетеді деген сұрақтардың төңірегінде өзімнің тәжірибемді жинақтау мақсатында неліктен біздің мемлекетімізде өзіміздің Қазақстанның мұғалімдері әлемдік деңгейде өздерінің іс тәжірибесін таратпасқа деген сауалға жауап десеңіз болады.
6: Ол енді сіз мектепте жүргенде, сабақ беріп жүргенде жазылған дүниелер емес, кейін нақты ғылыммен айналысқан кезде жазылған дүниелер негізі.
4: Мен де мектепте өзімнің
6: тәжірибе жинақтадым.
4: Мектепте тәжірибе жинақтадым. Орта білім беру ұйымдарында тәжірибе жинақтадым. Жоғары оқу орнында тәжірибе жинақтадым. Енді қазіргі кезде біз осы біліктілікті арттыру саласында қызмет етіп жатқандықтан мұғалімдерге сол саясатты, яғни жаңашыл педагогымыз қандай болу керек деген мақсатта енді біз қазір педагогтердің біліктілігін арттырып жатырмыз ғой. Сондай мақсатта.
6: Мұны сұрап отқан себебім бізде мысалы 3000-дей шебер мұғалім бар екен, жалпы мұғалімдердің біліктілік санаттарына қатысты айтып отырмын.
4: Санатқа қатысты айтып отырсыз ғой. Мысалы бізде енді Алматы облысында қаншама білім ошақтары бар. Бір соның куәгері ретінде Нұргүл ханымды алып келіп отырмын. Себебі Нұргүл курстан кейін қолдау көрсету мақсатында түрлі біздің тарапымыздан болсын, немесе сол білім ошақтарының тарапынан болсын ұйымдастырылып отырған әртүрлі шараларға, яғни семинар болсын, конференция жұмыстары болсын, сол жерде тәжірибесін алмасты. Өзінің осы тәжірибесінің нәтижесі ретінде ғылыми әдістемелік көмекші құралдарды жазды. Соның көрсеткіші ретінде өзінің санатын көтерді, яғни шебер дәрежесіне жетті ғой. Мысал ретінде.
6: Біздің зерттеуші мұғалімдер сол зерттеушілік деңгейіне жете алатындай, сол талапқа жауап бере алатындай ұстаздар алдарыңызға келіп жатыр ма деген нәрсені сұрайын деп едім.
4: Әрине. Деңгейлері өте жоғары ұстаздар баршылық. Сонымен қатар ол тек қана зерттеушінің қатарында ғана бар деп айта алмаймыз. Себебі қазір мысалы жас мамандар бар, мектепке жаңа адам қабылданған кезде ол педагог болып келеді ғой. Мінекей осы жастарды біз әсіресе қуанышпен айта аламыз. Себебі жоғары оқу орнынан келген жас маманды мүмкін ол зерттеушілік жағы, тәжірибелік жағынан аз болуы мүмкін.
6: Мүмкін дейсіз ғой.
4: Бірақ олар АКТ-ға сауатты, оқушымен тез, жылдам байланысқа түскіш, жақсы жағымды ахуал орната алып отыр. Жас мамандардың арасында да керемет мықты мамандар өсіп келе жатыр.
6: Енді Нұргүл, сізден сұрайын деп едім. Сіз ауыл мектебінде сабақ бересіз. Ауыл мектебінің ұстаздарының дайындалуға мүмкіндігі болмайды деген сияқты бір сондай түсінік әлде де бар сияқты.
5: Ауыл мектебі мен қала мектебінің айырмашылығы біреу атауында ғана деп ойлаймын. Себебі біреу ауыл, екіншісі қала деп аталып тұр. Біріншіден, екіншіден мұғалім қандай жерде болса да ол мұғалім. Үлгермей қалу, айырмашылық болу деген ол есепке алынбайтын дүние. Себебі оның алдындағы отырған бала ауылдың баласы болса да, қаланың баласы болса да, білім стандартына бағытталып білім алатын, білім алушы біздің алдымызда тұр.
6: Оған барған мұғалімдер барлығы бірдей білім алған мұғалім.
5: Барлығы бірдей оқу орындарына, жоғары оқу орындарына, сен ауыл мектебіне барасың немесе сен қала мектебіне барасың деп алдын ала ешкім бөлмейді. Сондықтан әрбір педагог мұғалім қай жерге барса да мұғалім екендігін бірінші ұмытпау керек. Және оның алдындағы оқушы білім алушы болғандықтан ол барлығына бірдей сәйкес стандартта білім алуға тиісті.
6: Айырмашылық тек қана әлеуметтік жағынан болуы мүмкін.
5: Әлеуметтік жағында.
6: Қамтылу жағынан мысалы.
5: Қамтылу, материалдық техникалық база жағынан болуы мүмкін енді ол жағынан айырмашылық. Мысалы, қалалық жерде болғандықтан көп нәрсе қол жетімді ғой. Оларда жаңа интерактив тақта да болуы мүмкін, неше түрлі сенсорлы тақталар да болуы мүмкін. Ал енді ауылдық жерлерде әрине ол жағынан кішкене болмай да қалуы мүмкін. Сол жағынан болмаса, басқа ешқай жағынан айырмашылық көрмеймін.
4: Ол ауыл қала мүмкін орналасуына байланысты болуы мүмкін.
6: Бала санына, мұғалімнің санына,
4: бірақ бала саны мұғалім саны деп те айта алмаймын, себебі қазір ауылдық жерлерде мектебінде оқушылары өте көп. Мектептерде бар.
6: Шағын
4: жинақталған мектептер. Бірақ дегенмен де тағы да айтамын, бұл жерде Абай атамыздың өзі айтады ғой, үш ақ нәрсе адамның қасиеті дейді. Жылы жүрек, нұрлы ақыл, ыстық қайрат. Демек, педагогтың бойында осы қасиеттердің бәрі болатын болса, ол сабақты LED экрансыз ақ әдістемені түрлендіріп, оқушының қызығушылығын арттырып, өзінің пәніне деген сүйіспеншілігін орнату арқылы сабақты өз мақсатына жеткізуге болады деп ойлаймын.
2: Ұстазы ғолы ғұрмет, себебі ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. Болашақтың басшысында, данасында, ғалымында, еңбекқор егіншісінде, кеншісінде ұстаз өсіреді. Өмірге ұрпақ берген аналарды қандай ардақтасақ, сол ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды да сондай ардақтауға міндеттіміз дейді Бауыржан Момышұлы. Кеше бүгін деп салыстырсақ, біздің қоғам тарапынан ұстаздарға, жалпы мұғалімдік мамандыққа деген құрмет артып келеді. Ал мұның салмағы қандай? Ардақты ағайын, хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы Алматы облысы бойынша кәсіби даму институтының кафедра меңгерушісі Меруерт Бейсенбаева және Алматы облысы Іле ауданы Әнуар Молдабеков атындағы нөмір 6-шы орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Нұргүл Әбдірахманова хабарымыздың қонақтары.
7: Ұстазсыз жанда сөнбек күн, шәкіртсіз өмір, сусыз жер, көрінбес ғажап еңбектің бейнетін кешіп жүрсіздер. Фариза Оңғарсынова.
6: Жалпы педагогикалық мамандықтың мәртебесін көтеру, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, одан кейін заң қабылдадық, осы мәртебеге қатысты. Ұстаздарды қолдау, жыл сайын қаржылық жағынан қолдау жүзеге асып жатыр. Жалпы осы білім сапасының көтерілуіне де ықпал етіп жатыр деп айта аламыз ба? Мұғалімнің білімінің көтерілуі.
4: Әрине, әрине, өйткені ол стимул ғой біріншіден. Мұғалім мектепте ешқандай алаңсыз сабақ беру үшін, алаңдамау үшін оның әлеуметтік жағдайы да жоғары болу керек. Енді қазір кезде кәсіби мен біліктілікті арттыруда бізде шешімін күтетін мәселелер өте көп. Оны санамалайтын болсақ, біріншіден мұғалімнің педагогикалық біліктілігін көтеру үдерісінің мазмұнын ұйымдастыру, ол педагогтардың оқу қызметінің шығармашылық сипатын тәжірибеде іске асыру. Екіншіден сол жоғары білім беру мазмұнын жаңарту, кәсіби бөлігіне қойылған талаптарды күшейту, іскерлігі мен дағдысын жетілдіру
6: бұл деген. Негізі мұғалімдеріне ғой бұның жайы отырғаны.
4: Сосын түрлі технологияларды, аудио, видео болсын, түрлі өзінің әлеуетін көтеру үшін әртүрлі болып жатқан мына конференция болсын, семинар жұмыстары болсын, көп қатысу керек. Ол тек қана мектептің табалдырығында қалып қоймау керек. Сондықтан да қазіргі білім бұл 21-ші ғасырдың жа берік тұтқасы болу керек. Өйткені енді білімділер мен біліктілердің ғасыры болғандықтан бекер айтылмайды деп ойлаймын.
5: Негізі педагог мәртебесінің заңының қабылдауының өзі де педагогтардың жалақысының арттырылып отыруының өзі әрине әсер етті. Қай мектептің мұғалімдеріне болсын, бұл жаңа ең біріншіден жақсы көңіл күй сыйлады, әлеуметтік тұрмысын арттырды. Одан кейін жақсы көңіл күймен келген мұғалім сабағын да жақсы өткізе алады. Жақсы білім береді деген сияқты, өзінің де білім алуға құлшынысы артып тұрады. Сондықтан жан-жақты кәдімгідей әсер етті деп. Білім сапасы да осымен көтеріліп жатыр. Енді оған да байланысты емес шығар, бірақ жалпы білім сапасының артуына да көп көмегі тиді.
6: Ықпал етеді дейсіз ғой, қалай да болмасын.
5: Ықпал етеді. Себебі көңіл күйі жақсы, тұрмысы жақсы мұғалім ол кәдімгідей өзінің мамандығына деген бүкіл ықыласын, ынтасын аударып дайындалып табағына да жақсы келді деген ойда.
6: Соңғы жылдары педагог кәсіби стандарты қайта қаралды. Педагогтардың іскерліктері мен дағдыларының көрсеткіштік дәрежесін анықтаудың да ережесі, жүйесі, педагогтарды аттестаттауға байланысты қазір өзгеріске түсіп жатыр. Мұнан шынында да көп нәрсе өзгеруі мүмкін ба?
4: Әрбір педагогтың біліктілік санатына берілетін талап сұраныс қой ол. Бұл жерде сұраныс. Мысалы, кез келген адам жоғары оқу орнын бітіріп келді, немесе магистратураны бітіріп келді, бірден жа модератор санатын ие болу мүмкіндігі қаншалықты дұрыс. Немесе педагог зерттеуші, кез келген адам педагог зерттеуші бола алмайды. Ол біріншіден төселген, тәжірибесі облыс, республика көлемінде жинақталған, немесе сол тәжірибесін жинақтау мақсатында әдістемелік көмекші құралдар жазған тәжірибелі маман ғана сол санатқа ие бола алады.
6: 40-тен бастап оқу ағарту министрінің бұйрығына сәйкес педагогтарды аттестаттау дан өткізудің жаңа пилоттық жобасы іске қосылып жатыр. Аттестаттау ұстаз ұлттық платформасындағы мәліметтер негізінде жүргізіледі екен. Осы ұлттық платформаның пайдасы, мысалы, сіздерге өздеріңізге көріне бастады ма?
4: Қазір ұлттық платформа әлде де болса жа өңделу, толықтырылу үстінде бұл мұғалімге қойылатын әртүрлі жа қағазбастылықтан арыламыз біз. Себебі бір жүйеде орталықтандырылады. Мұғалім жыл бойы жинаған, бірнеше жыл бойы жинаған нәтижесі сол бір платформаның ішінде бір тетігі арқылы барлық тіпті біліктілік жағы курстарынан өтсін, солардың көрсеткіші бір платформада мұғалімнің өзінің жеке кабинетінде жинақталады. Бұл платформаның тиімділігі сол.
5: Біз педагог маман ретінде өзгерістерді күтіп отырмыз. Бір жақсысы қағазбастылықтан құтыламыз. Ең бірінші, көп қағаз жинап, папка жинамайтын болдық. Барлығы электронды түрде болғандықтан ол біздің кәдімгідей жұмысымызды жеңілдетті.
4: Ол ешқандай мұғалім ешқайда ауданға, облысқа портфолиосын жинақтап, жүгіріп, өтті ма, өтпеді ма демейді. Жеке кабинетінде бүкіл көрсеткіші тұр.
6: Нұргүл, енді сіз ТЖБ, БЖБ, яғни бөлім мен 90-дық жиынтық бағалауға қатысты тапсырмаларды дайындау және сараптау жолдар курсынан өткен арнайы сертификаты бар маман екенсіз. Мысалы, биыл БЖБ, ТЖБ-ларды бастауыш сыныптан алып тастап, бұрынғы диктант бақылауға көштік. Осы ТЖБ, БЖБ тапсырмаларына қатысты көп мәселе туындап жатады. Оны ұстаздардан да, ата-аналардан да, балалардан да естіп жатамыз. Неліктен? Біздің күнделікті беріліп жатқан біліміміз бір жақта, тапсырмаларымыз бір жақта емес па қазір?
5: Әр пән сайын сол ТЖБ, БЖБ-дағы алынатын мақсаттар бар ғой, оқу мақсаттары. Сол кәдімгі шықай жақтан басқа даладан аспаннан алынған жоқ. Ол кәдімгі оқу бағдарламасындағы мақсаттар. Енді оны міндетті түрде сол сертификатталған мұғалім емес, көз ашық кез келген мұғалім оқыса, мынаның БЖБ-сы қандай, мынаның ТЖБ-сы қалай болуы
6: керек. Мен мынаның осы БЖБ-да беріліп отқан дүниені өтті ме, өтпедім ба деген нәрсені мүмкін есепке алу керек шығар.
5: Соны есепке алу үшін ол алдымен БЖБ-ТЖБ-дағы мақсаттарымен кәдімгі көз шолып қарап шығу керек. А ол мақсаттар күнделікті сабақта оқытылады. Енді ол сабақта меңгерілген мақсатпен бала нәтиже беріп отырса, ол неге БЖБ-ТЖБ-да қиындық тудырады? Ал енді БЖБ-ТЖБ құрастыруда мұғалімге кішкене қиындық туу мүмкін. Өйткені оның жеке өзінің жолдары бар, құрастыратын жолдары бар, оның ескерілетін дүниелері бар, қателессе оны жөндейтін тұстары бар. Сол жағынан мұғалімдер қиналады да, жаңа дайын ТЖБ-БЖБ-ны алып бере салады. Ал ол дайынды ала салған уақытта ол өзінің пәнінде сол мақсаттар игерілді ме, игерілмеді ме, оған мән бермейді.
6: Мәселе қайда жатыр?
5: Мәселе қайда жатыр? Ал енді ол пән бойынша оқу мақсаттары бір бөлік, оқу сабағы бір бөлік жатса, ТЖБ-ТЖБ-дан қиналады. Сондықтан мен ойлаймын, негізінде оқу мақсаттарын терең білген пән мұғалімінің оқушысы ТЖБ-ТЖБ-дан қиналмайды.
4: Бұл жерде былай ғой, мысалы, қазақ тілі мен әдебиеті пәні. Иә, кіріктірілген орыс аудиторияларында пән бар. Сонда мысалы бір тарауда 12 тақырыпты меңгеру керек. Сол 12 тақырыпты меңгеру үшін арнайы сол 12 тақырып меңгеретін оқу мақсаттары беріледі. Мұғалім сол тараудың негізінде жаңағы игерген оқу мақсаттарының негізінде бөлімдік жиынтық бағалаудың тапсырмасын дайындайды. Ол жерде егер мұғалім өзі құрастыратын болса, оқушылардың әрбір қабілетіне сәйкес тапсырманы әзірлеген болса, ешқандай қиындық туындамайды. Мүмкін бұл жерде сол тапсырмаларды құрастыруда мұғалімге көмек керек шығар. Себебі оның нәтижесі қай кезде көрінеді? БЖБ-ның нәтижесінде жа процентное отношение шығарады ғой. Сол кезде байқалады. Сол жерден іздеу керек. Мен қай жерден қателестім? Оқушылар оның төмен көрсеткіш көрсетті деген сөз, мұғалім БЖБ-ны немесе ТЖБ-ны құрастыру кезінде оқушының ерекшелігін, қабылдау қабілетін, жа тақырыпты меңгеруін ескермеді деген сөз.
6: Дайын үлгін ала салды деген мәселе ғой бұл.
5: Иә. Сол дайын үлгін ала салған кезде жаңа жақсы оқитын оқушы да орташа үлгерімі төмен.
4: Неге дайын үлгі деп жатырмыз. Бұл жерде мысалы лицейлер болады, гимназиялар болады. Олардың несімен сәйкес келмейді ғой оқу мақсаттарымен. Осы ерекшелікті ескеру керек.
5: Ол ТЖБ, БЖБ-ның өзінің де деңгейі бар. Қолдану деңгейіндегі тапсырмалар, орташа және жоғары деңгейдегі тапсырмалар болады. Егер мұғалім тіпті шебер болатын болса, ол өзінің оқушыларының бүкіл мүмкіншіліктерін ескере отырып, үш түрлі сапада
6: дайындалуға
5: жаңа балаға мүмкіндік беруге болады, бағасын көтеруге. Міндетті түрде дайынды бере салуға болмайды.
6: Қымбатты радио тыңдарман, бүгінгі хабарымыздың қонақтары өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы Алматы облысы бойынша кәсіби даму институтының кафедра меңгерушісі, жаңашыл педагог төсбелгісінің иегері Меруерт Бейсенбаева және Алматы облысы Іле ауданы Әнуар Молдабеков атындағы нөмір 6 орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, жаңашыл педагог Нұргүл Әбдірахманова.
0: Мектептің жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектеп сондай болмақшы. Яғни мұғалім білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі білімді, педагогика, методикадан хабардар, жақсы оқыта білетін мұғалім. Ахмет Байтұрсын.
6: Баланың білуге қабілеті бар екенін, білетіндігін дәлелдеуге емес, бастауыш сыныптарда да осы мәселе жоғары сыныптарда да кездесіп жатады. Бала оны білмейді деп соны дәлелдеуге тырысатын мұғалімдер кездесіп қалады. Мысалы, мынадай оқиға болды. Екінші сыныптың баласы, бір атана, менің қызым бүгін дүниетанудан оқы десем, оқиды, бірақ мен сабақ айтпаймын деп жылап отыр. Өйткені, сен пәленшенің деңгейінде 10 балл ала алмайсың деп айтты. Жақсы оқитын бала болу керек енді ол бала. Мен бәрібір 100 рет оқысам да, маған ол сияқты 9 балл мен 10 баллды қоймайды деп бір салыстыру ғой енді бұл. Содан кейін мұғалімі жазып отыр, олар күніге сүйтіп келетті, бүйтіп келетті, ол екі баланың ата-анасы үйде отырады екен. Бұлардың ата-анасы жұмыста болатын ата-ана. Осындай бір мәселелермен бетпе-бет келген жағдайларыңыз болды ма? Баланы білмейтін жағын дәлелдеуге тырысатын мұғалім.
5: Ондай жағын көрмедім негізінде. Педагогикалық этика деген бар ғой қазір. Педагогикалық этиканы тәжірибесі мол мұғалім болса да, жас мұғалім болса да, педагогикалық этикетке сүйеніп қызмет атқару керек. Ол жерде оқушыны өйтіп төмендетуге біздің ешқандай хақымыз жоқ. Бала білмейді, мен мына жағын білмей тұр деп. Әрине, ата-аналар болады, әртүрлі ата-аналар болады. Менің балам оқып тұрмаса да, баласының қабілеті әрбір бала
6: өзінің ата-анасына.
5: Ешбір мұғалімнің алдындағы баланы сен мынаны білмейсің деп айтуға ешқандай хақысы жоқ. Бала білмесе жетектеу керек.
4: Педагог мамандығын таңдағаннан кейін өз жа айтамыз ғой, ұстаз болу мінездің асылдығы дейміз ғой. Ұстаз болу үшін үлкен жүректі болу керек. Сондай тәжірибені жинақтау барысында ол мықты ұстаз тұлғасына көтеріледі ғой. Сондықтан да меніңше ойлап, керісінше біліп тұрған, білуге құштарлығы оянып тұрған оқушыны неге қолдамасқа? Оқушының уәжі өшет, өшкен жағдайда, әсіресе мына сыртқы уәжге қараған кезде, ішкі уәжі өшкен жағдайда оқушының жа арасында түрлі стресске ұшырап кетуі, түрлі нәрселерге ұрынып кетуі, немесе өзінің сол оқушы ортасынан таба алмаған қолдауды басқа жа сыртқы факторлардың әсер етіп кетуі осы жерде басталып кетеді. Сондықтан да бұл жерде керісінше мұғалім оқушының жа жүрегінің шамын жағып, өзінің пәніне деген барлығы сол пәнді жақсы көріп кетпеуі мүмкін, бірақ дегенмен де сол берілген стандартқа сәйкес оқу бағдарламасын игеруіне мүмкіндік жасау керек.
6: Екеуіңізде мысалы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімісіздер. Біріңіз мектепте, біріңіз сол мектепте қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ беретін оқытушыға дәріс беретін оқулық жазған ұстазсыздар. Осы қазіргі кезеңдегі қолданыстағы оқулық мәселесіне, оқулықтың сапасына, мазмұнына қатысты мемлекет басшысы өткенде біраз сын айтты. Алдағы 2-3 оқу жылында оқулықтар жаңартылып, жаңа басылымдармен қамтамасыз ету көзделіп отыр. Осы қазіргі орта білім саласында оқытылып жүрген қазақ тілі мен әдебиетіне қатысты ойларыңызды білгім келіп отыр. Мысалы, Нұргүл, сіз мектепте жүрсіз ғой. Қазір осы пәндердің берілген мазмұндарына көңіліңіз тола ма?
5: Енді мен мысалы қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі ретінде оқулықтарға көп өзім наразылығым бар.
6: Көңіліңіз толмай жата ма?
5: Көңілім толмайды, иә. Себебі, мысалы үшін, ол жерде бұрынғы біздің кітап жазған, оқулық жазған авторларымыз бар ғой, Дәулетбекова Жанат деген апа бар, Қосынова Гүлбану деген апайымыз бар. Бұрынғы кітаптарында мына қазақ тілде берілетін ережелер жүйемен берілетін. Бірінші 5 сыныпта фонетика, оны лексика, морфология деп кете беретін. Қазір сол жүйе жоқ, барлығы шашыраңқы берілген, біресе лексиканы оқимыз, фонетиканы бастап келе жатамыз, арасында лексика қосылып кетеді, сондай болып оқып жатырмыз.
6: Бала да шатасады.
5: Бала да шатасады. қазақ тілі солай болып тұр. Ал енді әдебиетке келетін болсақ, әдебиеттегі шығармалар өкінішке орай қалай болса солай берілген. Біз енді бұрын өзіміз оқыдық қой мектепте. Өзіміз оқыған кезде маған қазақ тілі мен әдебиет керемет болып көрінетін. Себебі бізде хрестоматия болды, қосымша кітап. Біз әдебиетте жоқ болса толық нұсқасы шығарманың, біз хрестоматиядан толықтырып оқитынбыз. Қазір көп сыныптарда хрестоматия деген жоқ. Бір әңгіменің басы бар, аяғы жоқ. Сондықтан оны балаға бастан аяқ түсіндіру үшін әңгіменің, болмаса романның идеясын, автордың айтайын деген ойын түсіндіру үшін біз интернетке жүгінуге тура келеді. Сол жерден жаңа электронды нұсқасын тауып алып, балаларға жібереміз, соны оқытамыз.
6: Шығарманы бізде
5: бірнеше беттен тұрады. Әрине, оны бір 2-3 сағаттың ішінде оқып шығу мүмкін емес. Сондықтан біз оны өзіміз оқып шығып, болмаса жаңа қысқартылған түрінде болса да, тіпті болмаса берілсе жақсы болар еді. Ол жерде басы бар, аяғы жоқ. Аяғы бар, басы жоқ, өкінішке орай қатты қиналамыз сол жерде.
6: Көркем шығарманың барлығы интернетте тұр деп те айта алмаймыз ғой.
5: Айта алмаймыз. Міне сол жағынан біз қатты қиналамыз.
6: Мәтіндерді жаңалап беру жағынан кішкене мүмкіндіктер
5: болса, мәтіндерді қазақ тілі мен әдебиет егіз пән болғандықтан, қазақ тіліндегі мәтіндер әдебиеттегі мәтіндермен кішкене сәйкестіріліп, үйлестіріліп тұрса деп ойлаймыз. Мысалы, барлығы айтады, ана оқу сауаттылығы, функционалдық сауаттылықты арттыру мақсатында берілген деп айтылып, бөлімдер де, тақырыптар да, кітаптар. Бірақ енді кейбір кездерде өкінішке орай мүлдем миға сыймайтын дүниелер жүреді. Ол қазақ тілі. Әдебиетте, мен ойымша, мына лира эпостық жырлар бар ғой, соларды үлкен сыныптарға кішкене көбірек қойса, ол 6 сыныптың баласы, ойын баласы, ол қайдан түсінеді, қозы көрпіш баян сұлуды. Ол түсінбейді оны. Мүмкін дұрыс шығар, жаңағы ұлттық құндылықты ертерек, бірақ басқа түрлерін игертуге болады ғой. Лира эпостық жырлар, немесе махаббат тақырыбы жырларды 8-ден бастап беру
6: керек. Қалғауыз әдебиетінің. Батырлар жырын қойсын, ең
5: болмаса. Батырлар жырын қойсын. Бұрын солай біз батырлар жырын өтетінбіз. 5-ші сыныпта толық біз ертегілерді өтетінбіз. Қазір ертегіден түк жоқ, ол жерде бірақ ертегі тұр. Одан кейін тақырыптар бар ғой, негізі сәйкес емес. Баланың жас ерекшелігіне де сәйкес емес. Ойлау қабілетіне де меніңше сәйкес емес деп ойлаймын.
4: Сондықтан да оқулықтарды 4 жыл сайын ба, осы оқушының талабына меңгеру ерекшелігіне ме, әлде қабылдау ерекшелігін ба ескере отырып, жалықпайтын сол оқушыға бір жақын шығармалармен ауыстыру керек сияқты ма, қызықтыру керек сияқты ма? Бірақ та оның астарында құндылық тұрады ғой. Ол ауыз әдебиетін оқымаса, ол біздің жа лира эпостық жырларымызды оқымаса, ертегілерді көрмесе, кереметтей қаламгерлеріміздің шығармаларын оқып, оның ішінен жақсы жағын алмаса, онда біздің ұлттық құндылығымыз қайда қалады? Барлығы оқулықта деп айта алмаймын, себебі мен де оқулықтың авторымын. Ол жерде былай ғой, ана оқу бағдарламасы беріледі. Сол жерде қамтылатын тақырып бар, оқу мақсаты бар. Оқулық жазатын кезде, мысалы, оқулық автор ол кісі ғылыми тұрғыдан қарастырады. Мен педагог ретінде қарастырамын, және де мектептің мұғалімі бар, үшінші автор. Біз сонда оқушының ерекшелігін ескере отырып, оқушыға осы тақырыпты меңгерту мақсатында, ана оқу мақсатына сәйкес, ол орыс аудиториясы, ол жерде өзінің лексикалық минимумы деген болады. Игеру керек сөздері соны ескере отырып, мысалы айталық 11-ші сынып па, 11-ші сынып Мұхтар Әуезовтің Абай жолы шығармасын, роман-эпопеясын оқыту керек болады. Сол шығарманы оқушы 3-90-да меңгеретін болса, айталық 10 сағат берілетін болса, 10 сағатты меңгерген кезде оқушы толық сол шығарманың мазмұнымен таныс болу керек. Жалпы шығарманы оқыту мәселесі тұрады ғой жерде. Сол шығарманы игеру барысында, тақырыпты меңгеру барысында тапсырма бөліп, мысалы, сөз тіркесін табыңыз, сұраққа жауап беріңіз, оны түрлі әдіс арқылы береміз ғой. Сосын бар, оқу мақсатына келеді, соған сыни көзқарасыңызды білдіріңіз. Немесе басқа осы шығарманы оқи отырып, қандай әлемдік осындай деңгейдегі шығармасымен салыстыруға болады деген сияқты сабақтастық болу керек қой ол жерде.
6: Міне ардақты ағайын, қай кезеңде де мұғалімдер қауымына артылар жүк, жауапкершілік жеңіл болмаған. Бүгінгі педагог ең алдымен педагогикалық дарыны бар, әрі өз ісінің жетік шебері, психологияны терең меңгерген, әр баланың мінез құлқы мен қабілетіне қарай әдістерді қолдана алатын, бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастыратын маман болса дейміз. Сондықтан да педагог біліктілігін арттыруды тек мұғалімнің жеке басына ғана қатысты емес, қоғамдық мәселе ретінде қарау маңызды.
4: Үнемі білімді педагог тереңдетіп отырған жағдайда, оны молайтып отырған жағдайда, оны жеделдетіп отырған жағдайда, бұл жеке өзінің басының әлеуетінің ғана білімі ғана емес, қоғамға соны қажетті әрекет деп қарастыру тұрғысынан алу керек деп ойлаймын.
6: Қоғамды өзгерте алады, қоғамға ықпал ете алады дейсіз ғой бұл жағынан.
5: Жалпы педагог жаңашыл болғанда ғана алдындағы бала шығармашыл, ізденімпаз болады. Мұғалім ылғи да даму үстінде, оқу үстінде, білім алу үстінде болу керек. Сол кезде ғана алдындағы оқушы дамиды бірге. Бұрында мені де оқытқан ұстаздарым, мұғалімдерім айтушы еді, мұғалім болам деген адамда ең бірінші үлкен жүрек болу керек.
8: Жүрек болу.
5: Себебі жүректе балаға деген махаббат болу керек. Сен алдындағы баланы жақсы көрмей, сен оны оқыта алмайсың деп айтатын. Сондықтан алдымен жас маман болса да, үлкен кісі болса да, өзінің мына әлеуметтік жағдайын бәрін жинап қойып, ең бірінші балаға деген махаббатын көрсете білу керек. Біз оқушыға үлгі ретінде тұрамыз алдында. Оны алдыға жетелейтіндей, оны бір нәрсеге ынталандыратындай, оның талабын шыңдап, мен адам боламын, еліме пайдам тиетін бір зиялы қауымның бір мүшесі боламын дейтіндей бір ой қалыптастыратындай
6: тұлға болса алдыңда дейсіз ғой.
5: Иә, тұлға болуымыз керек деп ойлаймын.
6: Ардақты ағайын, сіздер құтты білік хабарын тыңдадыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
9: Апа, кітап оқып берші.
10: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
9: Кітап қарлықтың ең жақсы досы емес пе?
10: Дұрыс айтасың. Дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.

0: Марат Қабанбай. Сурет салғым келмейді. Балалар, эх, балалар. Гүл су сепкендей басылды. Салауат ағай қолын артын ұстап, көшеге телміре қарап тұр. Даусы әдеттегіден өзгеше өкініш сезді. Кейіпте тұрғандай, бесінші кластық көгін көздер дірілдеген демдерін ішке жұтып, сыбыр күбірді сап қойып сыртқа үңілді. Күн батуға тақау апақ-сапақ шақ. Ал, орнымызға отыралық, көз байланып қалыпты. Ержан, ана жарықты жаға қойш. Аласа бойлы ақсұр бала адымын алыстастап, қабырғада қара түймеге беттеді. Ол ұстазын сүрет үйірмесін тым жақсы көретін. Түйме шырт ете түсті. Ағай жалпағынан жатқан қалың альбомнан әлденеше сүрет суырды. Қатар-қатар жайып, анадай жерден әуелі өзі тамашалады. Сүреттерді жанармен соңғы сүйсіне сипап өтіп, басын көтерді. Ал балалар, келесі аптада жазғы каникулдарын басталады. Бүгін сурет үйірмесінің соңғы сабағы. Ағай сәл мүдірді. Бүгінгі сағатты Орал ағайға арнаймыз. Ол кісіні кім білет? Кәне, қол көтеріңдерші. Жым-жырт. Таңғалған мұғалім қасын керді. Ағай класқа әр жанаши, әр аяй қарап тұр. Ал Шоқан Уәліханов кім? Айтыңдаршы, кім білет? Тымдырыс. Әлдегім саяхатшы деп бастай берді де қорққандай сөзінің соңын жұтып қойды. Ағайдың көзі кішірейіп, кілмие қалды. Ашуланса сөйтетін. Өткен ғасырда ғана ғұмыр кешкен. Бейті мына алтын емелде жатқан қазақ халқының тума тұңғыш ғалымы, саяхатшысы, әдебиет зерттеуші, фольклорист, философы. Шоқан аға кім? Оны білмейсіндер, ә? Саяхатшы ғана дейсіндер. Мұналар ұят, ұят. Орал Таңсықбаев туралы тіпті дым сезбейсіңдер. Сәл ойланды. Бұл әрине бізден кеткен кемшілік. Суреттерді жинастырып жатыр. Саусақтар болар болмас, дір-дір етеді. Орал Таңсықбаев Орта Азия мен Қазақстандағы сурет өнерін жаңа сатыға көтерген ағамыз. Әлем бейнелі өнерінің заңғар шыңдарының бірі. Салауат ағай сүт пісірімде ағылды. Орал Таңсықбаев пейзаж жанрының шебер екен. Тау мен тас, сайындаланың ұлы жыршысы Таңсықбаевты бүкіл әлем біледі. Мен бүгін сендерге Орал ағаның басты еңбектерінің репродукциясын ала келдім деп, қазанның қақпағындай альбомның жалпақ мұқабасын аялай сипады. Ал, бүгінгі кезекшігім, Сәбирама, айналайын партабасына бір-бір репродукциядан үлестіріп бере қойш. Түрлі түсті жылтыр қатырма қағаздар парта бетіне көгершіндей қалбалақтап қонып жатты. Кенет қоңыр күй күмбірлей басталды. Ағай қосқан екен, өз ек қолын айқастыра кеудесіне қойып, баяу нақ сөйлейді. Мына ұлы дүние қашан да сабырлы, салқын қанды. Оралағаның туындылары тоқпақ жал торатты аяңдатып, қара күңгірт бей уақытта сапар шеккен қаяу көңіл жолаушыға ұқсайды. Ауыр ой еңсесін езген жалғыз да жарау жолаушы. Күрең жолдан селдір шаң шұбырат. Ағай кейде өстіп жұмбақтап сөйлейтін. Кезінде облыс орталығында мықты суретші болыпты. Кейін тағдыр айдап, аудан орталығына туған жеріне ойысқан. Қазір осы мектепке суреттен сабақ береді. Сурет үйірмесіне жетекшілік етеді. Әсіресе аңсаулы әнім, таудағы жол, алай жазығы, күзгі таң пейзаждарына жіті үңілімдер. Ержан ағай айтқасын алдындағы суретке жетіңілді. Міне алай жазығы. туралығы пәлекен деп Ержан іштей қатты сүйінді. Репродукцияны алай айналдырып, бұлай айналдырып, 5 минуттай зерттеді. Сонан кейін ойланды. Әлдегім түртіп қалғандай, селт етіп, басын көтеріп терезеден сыртқа қарады. Тұп-тура алдында жатқан репродукциядағы кең жазық көз алдында көсіліп жатыр. Мұң мен сұс кілкіген қара көк жазық. Одан әрі сенгір-сенгір ақбастаулар, мынау күңкілдеген күй сол айналасы ат шаптырым жазықтың қалың қойнауынан жіңішкелеп жеткендей. Ағай, ағай, Ержан, мұнаған қараңызшы. Ал, не айтасың? Деді мұғалім репродукцияны өзінен алыстата көзін сәл сығырайта қарап. Мынау тау, анау жазық. Ағай қуанып қалды. Тау әрине тау, ал мынау жазық дедің. Жазық болған дегенді осыдан не түсінгеніңді балаларға кәне айтып берші. Бала сәл бөгелді. Көкөй сайрап тұр. Әттең айтуға тіл жетпейді. Көмек күткендей класқа сүзіліп қарады. Құрдас құрбылары мұның мүшкіл халінде шаруалар жоқ, бас түйістіріп, алдарында суретке жаппай үңіліпті. Пыш-пыш сыбырласады. Ержан алай жазығына көз қиығын тағы бір тастады. Күл болмаса біл болсын, бір түрлі қорқынышты екен деп салды. Мұны естігенде мұғалім жайлап жымиды. «Иә, жүн-жүн, сес дегені сесті. Ал балалар, Ержан алай жазығын сәл өзгеше, өзін шоғыпты. Қане, бәріміз қосылып, талдап көрейікш». Әмзе бастаған ниеті тірлер алдымен өре-өтірек өлді. «Міне, қарандар, Ержан айтқандай, азымыз қорқынышты. Қара, көк және жасыл бояулардың гимні. Оқушылар суретке шұқшиып баққанымен қорқынышты еш нәрсені көре алмады». Мұғалім де маңдай кіржиіп, қиналын қырап сөйледі. «Мынан енді қалай десе екен, меніңше мына сурет жер бетіндегі тіршіліктің анасы мен атасы табиғат, оның шырқын бұзбаңдар» дейді. «Бүлгіген шыңдар мен тау жастанып, жалпағынан жатқан жазықты, кешкілік қазандық астына тезек қылап, от жалпылдатып жаққан малшыларды бір-бірден айырып алу мүмкін бе?» «Жоқ әрине, жоқ. Мұндай ділі мен діні, тілі бір үндестікті өнер дүниесінде гармония дейді. Табиғат пен адамды ешқашанда бір-бірінен айыра алмаймыз. Ендеше табиғат ананы аялап сүйетін оқушы, ата-анасын, іні қарындасын, көршілерін, мектеп, мұғалімдерін де төбесіне көтеріп қадірлейді. Төңіректерің жүрегі лүпілдеп соққан тірлік пен тірі жан балалар. Абай аталарың айтпақшы, ақырын жүріп анық басыңдар. Адам жамандықты әдейі жасамайды, көбіне білмей жасайды. Орал ағаларың ойнақтап жүріп от баспаңдар ботақандарым» дейді мына суретте. «Ұқпай қалдыңдар, ә, жарайды. Бүгін ұқпасаңдар, ертең өмірдің өзі түсіндіре жатар». Салауат аға ұзақ жолдан әбден шаршап келгендей сылқ етіп отыра кетті. Күмбір-күмбір күй ұзап барады. Класс үнсіз. Осымен бүгінгі әңгімеміз аяқталды. Оның жалғасын келесі хабарымызда тыңдай аласыздар.
1: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
2: Әгугай, қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
3: Маралтай Ибраевтың сөзіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні «Асыл жарым» орындайтын Гүлнұр Оразымбетова.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарың осы барыңда, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

Ардагерлер, елімнің қымбаттары, азаттықты өсіріп құндақтағы қасиетті күрестер жастық тұрлап, сендердің самайыңды мұз қақтады. Әуе толқынында ардагерлер хабары.

0: Армысыздар, ардақты ағайын, микрофон алдында қымбат Атағұлова. Бүгінгі хабарымыздың арқауы Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, сазгер Қалқаман Жүнісбекұлының өмір өткелдері мен ой-пайымдары. Халық үшін аянбай өмірінің 40 жылын Қазақ радиосына арнап еңбек еткен Қалқаман Жүнісбекұлы музыка өнерінің жанашыры. Сонау жылдары Ән сапар деп аталған Қазақ радиосының экспедициясын басқарып, байтақ елімізді аралап, халық арасында сақталған музыкалық асыл мұраларды жинауға атсалысқан. Сегіз қырлы бір сырлы композитор ағамыздың музыкаға деген қызығушылығы бозбала балғын шағынан бүршік жарып, еңбек жолы осы қара шаңырақ Қазақ радиосынан басталған.
1: Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Мұнарал деген жерде туып өскен, әкем балықшы болған. Балқаш көлдің жағасы ол Мұнарал деген. Арал көп болғаннан кейін Мұнарал деп қойған ғой. Содан кейін мынау өнерге деген құштарлық мені Жамбылдағы мәдени ағарту училищесіне оқуға түстім 59 жылы. Содан бастап мен сыртта жүріп жатырмын. Туған жерімді сондай сағынамын. Сол Мұнаралыма арнап әнін де сөзін де өзім шығарып Мұнаралым деп ән шығардым. Жоламан Құжыманов орындайды әншілерден. Рамазан Стамғазиев орындайды. Ал негізінде мен Қазақ радиосына 1967 жылы келдім. Онда мен консерваторияда студентпін. Ұстазым Бақыт Қарабалина, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, белгілі домбырашы. Бірінші Дина Нұрпейсованың кинода портретін жасаған, киноға түсіп. Сол кісіден тәлім тәрбие алдық. Сол оқи жүріп Қазақ радиосына 1967 жылы қызметке орналастым. Сол кезде осы Мансұр Сағатов деген бастығымыз болды. Тарғақов деген бірінші бас редакторымыз болды. Осы Илия Жақанов бірінші менің ұстазым деп есептеймін. Содан бері сол 2007 жылға дейін үздіксіз 40 жыл Қазақ радиосында қызмет жасаппын. Сол аралықта не бір әншілер, не бір күйшілер, дикторлар мені көз алдымызда барлығы әнекеңнен бастап мына кейінгі Сауық Жақановаға дейінгі дикторлар Мырзабек Қуатбеков, Сержанов, апайларымыз қаншама қызмет жасадық бірге. Мен әнге деген құмарым сонау жаңағы Жамбылдағы оқып жүрген мәдени ағарту училищесінде оқыған кезімнен басталды. Ол ән сол кезде шыққан. Елге барғанда мен енді 10-шы класс бітіріп барған жоқ, мына училищеге 8-ден кейін барып түскем. Жас кезім ол кезде. Сол туған жерді сағынып, оның табиғаты өте ерекше, Мұнаралдың табиғаты. Кезінде қастейіп соны Бурабайдың табиғатына еліктеп суретін салған болатын. Сол мына Вечерний Алматы деген газетке шығып, орысша газетке. Сонда ойпырмай біздің ауылды да сондай бір дәріптеп жоғары көтереді екен. Мынау менің Мұнаралым теңдесі жоқ бір әдемі жер болды деп, содан мен бір сағыныш сүйіспеншілігім пайда болды дағы. Сөзінде өзім жаздым, сосын әнді де өзім шығарып, кейіннен осы әншілер орындады. Қазір Қазақ радиосының алтын қорында тұр.

0: Айтар ойы да шымыр, серпінді, сазы да, назы да мол, Қалқаман Жүнісбекұлының бүгінгі күні қазақ халқының қазынасына айналған, алтын қорымызда сақталған, кезінде өзі дайындаған хабарынан үзіндіні бірге тыңдайық.
1: Құлақтан кіріп бойдалар әсем әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар әнді сүйсең менше сүй деп ұлы Абай атамыз айтқандай, әнмен қатар күйді де жоғары әспеттеп, суреттеп өлеңге арқау еткеніне қайран қаласыз. Осындай күйдің бағын ашып, өзіне туа біткен табиғи өнермен халқына қызмет көрсетіп жүрген талантты күйші домбырашы ол Тұяқ Шәмелов.
0: Бүгінгі хабарымыз Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері сазгер Қалқаман Жүнісбекұлының еңбек жолын арналып отыр. Композитор Қалқаман Жүнісбекұлы бірнеше күй дастандардың авторы. Абай толғауы, Күй күмбезі Тәттімбет, Сағыныш сазы, Тәуелсіз Қазақстан және тағы басқалар.
2: Негізінде менің радиоға деген құштарлығым ертеден басталған. Мен сол мектепте оқып жүрген кезімде біздің алғашқы тұрған жеріміз мынау Алматы облысы Бақанастың төменгі жағында Құйған деген ауыл болған. Сол Құйғанның біз өзек деген жерінде тұрдық. Өте бір табиғаты керемет, әсем болады. Іленің Балқашқа құятын жерінде. Соны Құйған деп атап кеткен ғой. Соның енді табиғаты сондай әсем. Ол жерде мынау әнші балалар болса да, әнші үлкен кісілер болса да, күйшілер болса, солған керемет елік деп соңынан қалмай жүгіріп жүретінмін бала кезімде. Өзім мына өнерге өте жақын болдым. Жүсіпбек Елебековтің тракторшы қарындас, Жамал Омарованың әндерін тыңдағанда, ой, бірмай сондай сүйсініп керемет. Әнге сапар деген осы радиодан үлкен хабарларды, Ілияден кейінгі соларды мен жүргізіп жүрдім. Сонда ауылдан анау Жезқазған облысы бізге жақындау жақ қой сол жақ. Сол осы Жамбыл облысынан жасаған хабарларымды тыңдап, ой, бірмай біздің кешегі қалқаманымыз сүйтіп жүруші еді. Қазір деген анау радиодан әндерді жүргізетін болды, соларды зерттейтін болды деп таңғалады екен. Сон кейінем сәлем беруге барғанымда, маған өзі орнынан шығып тұра келіп, 80-ден асып кеткен кісі еді. Келіп, мен көрсейінші сені мен деп сүйді көрісіп, батасын беріп сөйткен болады. Міне содан басталған болу керек, ән күйге деген құштарлығым. Менің анау еңбек тапшамда бірақ қана жазу бар. Ол жазу, қандай дейсің ғой, мынау Қазақ радиосы. Жұмысқа қабылданды. Кіші редактор деп, кіші музыкалық редактор бол. Содан Қазақ радиосынан зейнеткерлікке кетті. 2007 жыл деп жазылған бірақ сөз бар. Басқа түк жоқ. Ал соған көбісі таңғалады. Ой, бірмай 40 жыл қалай сен енді бір жерде қалай сен жалығып кетпедің деп. Өзімнің енді армандаған сол кездегі балықшының баласымын. Құмның ішінде жатып сондай әндерді армандап, ертегілер тыңдайтынмын. Өзім ертегі жазғым келетін сонда арманда. Ана қияли боп бір керемет. Қазір кезде енді ол журналистикада еліктеу, мынау шығармашылық сазгерлікке еліктеу ол ортама байланысты шығар. Мынау Әбілқат Испаев сияқты мінекей керемет ағаларымыз болды. Шәмші қалдай ақып, Шәмші өзінің маған кетерде мынандай столын беріп кетті. Сонда айтады, «Ей, Қалқаман, сен біздің әнімізді насихаттайтын боласың. Сенің болғаның жақсы» деп. Ал енді Әбілқат болса маған балабастық деп ат қойды. «Ей, балабастық» деп. Біріншіден айтатыным сан жағындай ұлы адамдар екен солар, мен бірге жұмыс істеген адамдар. Солардың кішкентай бір сынықтай болса да, бір кішкентай бір жұғысқаны маған болу керек. Кейінгі кезде сол 75 жылдан бастап мен күйлер шығара бастадым. Оған дейін әндерім болды, бірнеше әндерім. Алтын той толғауы деген әнім болды. Сөзін жазған Бәкір Тәжібаев, Гүлмайдан сүндетіп орындайды. Жағы мың аралым бар, Сарарқа деген әнім бар, Аққу жеткен деген әнім бар. Енді біраз әндерім бар. Сонымен қатар мінекей осы күйлерге де өте құмарым ауды. Не күйші күй құдірет дегенді бірінші ашқа мен болатым күй құдірет деген теманы. Содан сол тақырып бойынша мысалы әрбір күйшілер Құрманғазы, Дәулеткерей, Дина жайында Қаршақ, Медиаровты сөйлетіп, жүзге таяу хабарларым бұрғы жатыр. Енді солардың ішіндегі, мысалы, менің ең бірінші көңіліме келетіні Балбөбек Балдырған деген. Бір күні отырдымдағы осы Абай туралы бір күй шығарсам қайтеді. Осы Абай атамыз, қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түстәл мұртың, жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан бірі май боп енде құртың. Сонда бір ұрты неге май болады, неге бір ұрты қан болады, бұл қалай деп әр қарата солардың өлеңдерін жаттап. Өзімдікі дей алмай өз малыңды, күндіз күлкің бұзылды түнде ұйқың, көрсе қызар келеді байлауы жоқ, бір күн тыртың етеді бір күн бұртың. Бас басына би болған өңкей қиқым, мінекей бұзған жоқ па елдің сыйқын, өздеріңді түзелер дей алмаймын, өз қолыңнан келмесе енді өз ырқың. Ағайын жоқ нәрседен етер бұртың, оныңды алған жоқ па құдай құлқын. Бірлік жоқ, береке жоқ, шын пейіл жоқ, сапырылды байлығың баққан жылқың. Бастамай қолдам алға талас қылған, күш сынасқан күндесті бұздау шырқын деп. Ол Абай атамыз қалай айтқан деп таңғалып жүретінмін. Содан не керек бір күні Абайдың өзінің бір күйлері шықты. Содан кейін Абай негізінде күй жазбаған бір сарындары болған, сөйтіп тартады екен деп сондай да сөз болды күйшілердің арасында. Бірақ сол кісіге арнап күй шығаруға бел байладым. Соны шығарып, содан Нұрағаңа Нұрғисатлин деп тыңдаттым. Ей, мынау мынау қаракесегің мықты ғой деп сөйдейді, мені қаракесек дейді ол кісі. Менің ол кісіде ұстазым болды. Мені солардың бәрі әсер етті ме, жаңа Абай толғауы деген күй шықты. Мынау менің ата толғауымнан кем емес, ата толғауды Жамбыл атамызға арнап шығарған күйі ғой ол кісінің. Ал содан кем емес деп, содан жаңағы таңғалып, сонсын өзі кейін отырарсыз оркестріне жазуға рұқсат берді. Иә, содан менің жолым ашылды. Иә, содан жеті күй бірінен соң бірі сол кезде жазылып кетті.
0: Қалқаман Жүнісбекұлының елбасымызға арнап шығарған тәуелсіз Қазақстан күйін бірге тыңдайық.

0: Нұрағанға деген өзімнің ілтипатым өзі ерекше болатын. Ол кісі талай өнерлі күйді де өте сауатты кісі, барлығын жақсы біледі. Сол кісіге сонсаң арнап, ол кісінің енді жолын, енді қандай керемет жол, қандай қиын жолдан өтіп келе жатыр. Қазақстанымыз мен биыл 20 жылдығын атап өтейін деп отыр. Соған байланысты мен бір тарту жасайын енді. Өзім қолымнан келгенше, мен композитор емеспін, енді сол ғана үлкен кісілерден қалған бір кішкентай бір ұшқын бар шығар енді көкірегімде деп, содан не керек, жаңағы тәуелсіз Қазақстан деген күй өмірге келді. Оны да жаңағы айтып отырым ғой, Нұрекеңнің көп еңбегі сол, соны Отырар саз оркестріне жазғызып бәрін. Дирижері көмекшісі Жамағат Темірғалиев соған тапсырып, содан сосын оркестрмен арнайы алып келіп, осы жерге запись жасаттық. Содан кейін мына Талғат Теменовпен Ермегияп солар көмектесіп, үлкен оркестрмен запись жасаттық. Сондағы енді менің тоқталайын деген күйім «Тәуелсіз Қазақстан». «Тәуелсіз Қазақстан» күйі бұл енді халқымыздың, ата-бабамыздың армандаған соны жалғастырып, бүкіл халықты тәуелсіздікке өмірге бастап келе жатыр. Бүкіл дүниежүзі білетіндей үлкен дәрежеге жет. Қайтсем сол кісіге арнап бір күй шығарсам деген арманым күні-түні болды дағы. Содан осындай күй дүниеге келді. Сонда мақтаныш етем кейде отырып.
1: Құрметті тыңдарман, бүгінгі ардагерлер хабарында сіздер Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, сазгер Қалқаман Жүнісбекұлымен кездестіңіздер. Хабарды жүргізген Қымбат Атаулова, әуенмен әрлеген Қайсар Ердеш. Сау, саламат болыңыздар.
2: Хабар үнтаспаға 2011 жылы жазылып алынған.

0: Ұлықтаумен өткен талай ұлылар, туған жердің әр тасының сыры бар. Шалқар соны шежіре ғып шертеді, туған елдің ертегідей ертеңі.
1: Парасат өрен биік, сауат терең, ақыл мен жұмсау оны сауап дерем. Мен әйелмін әлемді әлдейлеген, сол үшін ұрпаққа мен жауап берем.
2: Ел сенімін арқалап, ер азаматтармен терезесі тең еңбек етіп жүрген әйелдер қауымы жөніндегі нәзік жандар хабары.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдарман. Хабарымыздың бұл жолғы кейіпкері әнші, кәсіби режиссер, бүгінгі қоғамына барынша қызмет атқарып келе жатқан қазақ қыздарының бірі Зәуреш Есберген қызы. Қазақ қызы қашанда намысшыл, ақылды, парасатты, ибалы болған. Қазірде солай. Сонымен қатар олардың арасында ер мінезді, кез келген қиындықты қасқайып тұрып қарсы алып, оған мойымастан жеңе білген. Ата-бабамыз сондықтан да болар, қазақ қызын ерекше бағалап қадірлеген. Зәуреш Есберген қызы жастайынан еркек шора болып өседі. Себебі, әкесінен ерте айырылған қыз үйдің де, даланың да жұмысын бірдей атқаруға тура келеді. Сол жылдары халықты қан қақсатқан соғыстың тылға түскен ауыртпалығын басынан өткізіп, азабын шекті. Адам қиындықты көрген сайын шыңдалады, төзімді, әр нәрсеге байыппен қарайтын болады. Дәл осындай нағыз қазақи қасиеттерді өнер адамының бойынан көре аламыз. Мен осы дүниеге қазақ болып келгеніме тәубе етемін, әрі мақтанамын. Соған орай біз қазақтың салт-дәстүрін, өнерін танытып, биікке көтере білуіміз керек, дейді Зәуреш Есберген қызы. Шынымен де қазақты басқалардан ерекшелейтін өзінің дәстүрі, мәдениеті, тілі, ділі. Ал Зәуреш апамыз қазақ өнерін танытып жүрген жандардың бірі десек болады. Әңгіме әуесін апамыз өзінің жалындаған жастық шағынан бастаған еді.
1: Ол кездерде мына таланттарға көп көңіл бөлетін. Әкімдер сол кезде өріп дейді, қазіргі Атырау білесіз. Соның әкімдері мені кәдімгідей шақырып, сен енді осы ол кезде бір облыс болатын. Осы жерден 10 жылдықты бітіруің керек, әлемге әйгілі әнші боласың, консерваторияға жібереміз деп. Мен екінші отаным осы Атырау деп айтуым болады. Атырауда мен 10 жылдық мектепті бітірдім, 9 жылдық мен Таушық деген әйгілі мектеп бар, Маңғыстауда сонда оқыдым. Содан өмірге жолдаманы мен сол қасиетті Атырау топырағынан Махамбет атамыздың теңдесі жоқ, ақында батыр ақырып теңдік сұраған жерінен мен өмірге жолдама алдым деп айтуыма болады.
0: Сонымен қатар жалпы өскен ортаңыз.
1: Өскен орта соғыспаған, бірақ соғыстың зардабын көрген ұрпақтарымыз. Себебі біз соғыс басталып жатқанда дүниеге келдік. Біз дүниеге келіп жатқанда әкеміз, сүйеншіміз, асқар тауымыз шағылып құлап жатты. Біздер бір күнде ер жеткен ұрпақтарымыз. Біз өзімізді өзіміз тәрбиелеген ұрпақтарымыз. Біздің ортамыз, біз өзіміз құрттайымыздан еңбек жасап, жаутаңдап, жан-жағымызға қарап, өзімізді шынықтырып, өмірден өзіміздің орнымызды алған ұрпақтарымыз. Қиындық кәдімгі көп көрген, соған мойымаған. Мен сондай ортада өстім.
0: Қыз анасына қарап өседі дейді.
1: Иә, дұрыс айтты. Анасын көріп қызын ал деген сөз бар. Жақсы сұрақ. Анам Рабиға тілеген қызы өте ғұл, шебер адам болған. 25 жасында жесір қалған. Бізде 3 баламыз. Ағам, апайым бар, мен ең кішімін. Ағам белгілі күшті журналист болды. Құрамысын таң атарып деген кісі, жаны жаннатта болсын. Апайым әзір бар, сол Ақтау деген қалада тұрады. Өмір сыйлаған, бүкіл жар дүниені сыйлаған ананың теңдесі. Мынандай сөз бар ғой, бүкіл мұсылман халқы білетті ойлаймын. Меккеге 3 рет арқалап апарсаң да ана сүтін ақтау қиын, ақтай алмайсың деген ғой. Сол сияқты бұл ананың жөні бөлек, мен ананың тәрбиесінде өскен адаммын. Анам мен тек адалдыққа, тағы да адалдыққа, адамгершілікке тәрбиелеген адам. Менің анам арманшыл адам болған. Сол өмірінің аяғына дейін менің әкемді күткен. Ол кісі былай дейтін, жаны жаннатта болсын, сенің әкең бір жерде тірі жүр. Бұл анамның сөзі. Алла жазса келіп те қалар. Ондай адамның із түссіз жоғалып кетуі мүмкін емес. Алла жаса келіп қалар деп өмірінің соңғы уақытына дейін менің әкемді күтумен етті. Және ол сөздеріне өз кәміл сенетін. Мынандай әндер айтқан адам. Ішінде көп түйенің ағынарым бар, Аллаға айтар әртүрлі арманым бар. Шымыраулы шиыраған, ойы ойған, текемет басқан, бау басқұрт оқыған, әйгілі сондай кісілікті рухы биік адам болған. Анамның тәрбиесін менің жүрегімде мәңгі сақтаулы.
0: Зәуреш апай, мамандық таңдау бұл адам өміріндегі шешуші фактор деп айтсақ та болатын шығар. Осы мамандығыңызды қалай таңдадыңыз? Әлде біреудің ықпалымен?
1: Мамандық таңдағанда ол былай. Мен кішкентай қаршадайымнан тілім шыққан кезімнен де болуы мүмкін, ол артық емес. Мен әнші болуды армандаған адаммын. 4 жасымда мен әкемді жоқтап ән айтқан адаммын.

0: күйігі ай. Осылай ағыл тегіл жылап, әкемді жоқтап ән салып отырдым. Көрші отырған, сыбай отырған екі әйел жүгіріп келіп, мынандай сөздер айтты. Әлі мен құлағымда әлі есімде. Ойпырмай, дауысың қандай зарлы еді. Сен неге мындай зарлы өлең айтасың? Қаршадай болып мындай сөздерді қайдан тауып алдың? Сенің әкең келеді, келеді әкең. Деп орамалдарының ұштарымен көзінің жасын сүртіп шығып кетті. Менің әкем оралған жоқ, мыңдаған, миллиондаған әкелер отан үшін, ел үшін, отбасы үшін, жер үшін құрбан болды. Ол жара жазылмайды. Біздің жүрегімізде мәңгі бақи шемен сол түрінде қатып тұр. Оны өшіруге ешқандай уақытта, ешқандай сезімде оған мүмкін емес.
1: Әкеге деген бір сағыныштан пайда болған жаңағы өлең шумақтар деп ойлаймын. Сонда сіздің бойыңызда бір Алланың берген ақындық қасиеті болды.
0: Бір Алланың маған бір құлағыма сыбырлаған ба? Айту бір әмірмен болған дүние деп ойлаймын оны. Енді ол мына кісі айтып еді, содан үйреніп алдым деп қазір мен айта алмаймын. Көрдіңіз бе?
1: Жалпы мамандығыңыз жайында өрбітіп айтсаңыз.
0: Мамандық әншілік факультетіне түстім ең бірінші. Ол кезде өнер институты деп аталады, Құрманғазы атындағы. Қазір консерватория. Преконсерватория дейді, режиссерский факультет бірінші рет ашылып, біздер 64-ші жыл бітіріп шыққан адамдармыз. Болғаныма өте қуанамын. Ол өте жақсы, қиын және күшті мамандық. Бүтін шеттігі бар, совет үкіметіне бар, өзінің литературада кеміріп жаттап өскен адамдармыз. Мен көптеген спектакльдер қойдым, өзімде көптеген рөлдерді ойнадым. Бірақ дені мен 20 жылға жуық Қазақконцерт республикалық гастроль бірлестігінде мен ән айтқан адаммын, жеке әнші болып. 28 ақпанда мен осы Маңғыстаудың орталығы Ақтау қаласының үлкен концертімді бердім. Оның алдында 2005-те Сағындым сені деген атпен сұхбат жалп диалог концерт бердім. Ешқандай былай сүйемелдеусіз ән айттым.
1: Осы жерден тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр сізге. Өзіңіздің репертуарыңызда қандай өлеңдер айтасыз?
0: Мен репертуарым ата-баба қалдырған ұлттық дүниелерді насихаттаймын. Халық әндері, сосын біздің Маңғыстауда жеті қайқы әндері болған. Қайқы деп айтады, сал сері деген сөзді адайлар қайқы деп айтады. Онда Дос аттың әні, Тас темір, Шол таман, Әділ деген керемет бабаларымыз өткен. Өздері ән шығарған, өздері айтқан, солар жеті қайқы деп аталады. Соның әндерін айтамын. Негізгі менің мақсатым барлық халықтық дүниелерді насихаттау, үйрету, өзімде үйрену.
1: Зәреш апай, режиссураға қалай келдіңіз?
0: Келгенде ол әнші болып түстім. Сосын Москвадан ол кезде байқаулар болып тұрады. Қандай әншілер дайындап жатыр мысалы Алматыда деген сияқты. Бір үлкен комиссия келді. Менің оқытушым Багиева деген осы Прибалтика жақтан келген адам болды. Әлі көз алдымда түлкі шік болатын, үстінде толықтау әйел болатын әдемі. Сол менің дауысымды олар енді Европаның сабақ алған әншілер ғой. Колоратурный сопран, жіңішке дауыстарды жасайды. А менің дауысым қазақи музыка тілімен контральт. Ондай дауыстар әйелдерде сирек кездеседі. Сол контра альт дауысымды деген ноталарды алғызып, шырқыратып, мен сондай қинады. Сосын ана кісі бірден тоқтатыңыз деді. Сосын маған айтты, сіз Абайдың айттым сәлем қаламқас әнін білесіз бе деді. Олай болса өз дауысыңызбен сол әнді маған айтып беріңіз деді. Мен өз дауысыммен айтам сәлем қаламқас деп табиғи дауысымен айттым ғой жаңа. Орнынан көтеріп алып көзінде жас, кәдімгідей вы же готовая певица, бог дал вам все, идите пойте на сцену деп сөйдеді жаңа кісі. Тағдырым болу керек. Сол жылы режиссерский факультет ашылды. Қазақтың профессионал кәсіби драм театрда істейтін режиссерін дайындайтын кәдімгідей бірінші режиссерларымыз.
1: Осы режиссерларыңызда театрда жұмыс жасадыңыз ба?
0: Жасадым, бір 5 жылдай ғана жасадым. Сол 5 жылдың ішінде біршама спектакльдер қойдым, рөлдерді де ойнадым. Құдайға шүкір, бәріне ризамын, жақсы.
1: Өзіңіз жанып тұрған, тұнып тұрған өнер иесісіз. Жарқырап елдің алдында ән айтасыз. Енді ол кезде жассыз. Көптеген сол жердегі сылқым жігіттер сізге көз салғанда болар.
0: Әрине, ондай жағдайлар көп болды. Өлеңдер жазады. Көрермендердің отырған залдан кәдімгі қаттыр келіп жатты. Ол менің жастығым. Жастық менің жаныма жыр байлады. Жастық мені жалтартпай шыңға айдады. Жастық мені шыңдады, шынықтырды. Жастық шіркін өмірді шынықтырды. Ризамын жастыққа, тек көтпеді. Әзір тұр гүл бағымды көктет. Келе жастық маған ақыл, ой, сый арнады, амал не, жастық өзі қала берді.
1: Өзіңіздің өмірлік жарыңызды қалай таңдадыңыз, қалай кездестірдіңіз?
0: Менің жолдасым болды, Жамбылбек Есенбеков, режиссер, әйгілі, бақилық болып кетті, бір жылдай болды. Ташкент өнер институтында оқыған, Ташкенттің кадрлары ол мықты болатын. Өте талантты режиссер, сол кісі көп театрлар істеді. Біз ол кісімен бірге 1972 жылы ұлы қайраткер, қазақтың ұлттық ұлттық өнеріне бүтін өмірін сарп еткен, қабырғасы қайысқан, жан тәнімен жұмыс жасаған Өзбекәлі Жәнібеков ағаларыңыз. Сол үшін біз Торғай даласынан арқалық орталығы болатын, сонда біз театр аштық. Жарым, жолдасым, сол ол әйгілі режиссер, кейінгі уақыты ол кісінің Қостанайдың бас режиссер болды, Торғайда театр ашты, Гурьев театрын істеді қазіргі Атырау. Ол қазақы режиссер болатын. Көп білетін, тарихты білетін. Одан қызым бар, Айнаш деген жарығым.
1: Қазақта айтады ғой, екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды дейді.
0: Мүмкін енді дәм тұзымыз қосылмаған болар, көп өмір сүрген. Бірақ сол кісімен өткен өмірім, бірге жүрген уақыттар мен үшін мәңгі есімде, ол ұмытылмайтын уақыттар, ол қасиетті, қадірлі, қол жетпесін бір арман уақыттар. Мен мәңгі сол есімде, сол қағидамен де мен жүремін осы уақытта.
2: Әрине, кімге болса да өзінің бақытты сәттері, шаттыққа толы кездері қымбат. Ондай шақтар жүректің түбінде мәңгі жадыңда малға басқан таңбадай сақталады. Сондай күндерге не жетсін? Қамшының сабындай қысқа ғұмырыңда адам баласының мүмкіндігінше тату-тәтті өмір сүруге, жаныңа жақын адамдарды барынша қадірлеп, солармен өткізген әрбір минуттар мен секундтар қима сәтке айналдыру керек. Бұл күндер мен сәттер біз үшін қайта айналып келмес уақыттар екен кеш сезіп қаламыз. Сондықтан да қолда бар алтынның қадірін дер кезінде білейік ағайын. Осымен хабарымызды аяқтаймыз. Бағдарламаны жүргізген Ардақ Әкімқызы, әуенмен әрлеген Мақпал Ноғайбаева, сау болыңыздар.
3: Хабар үнтаспаға 2008 жылы жазылып алынған.

0: парасат өрен биік, сауат терең, ақыл мен жұмсау оны сауап дерем. Мен әйелмін әлемді әлдилеген, сол үшін ұрпаққа мен жауап берем.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушы қауым, микрофон алдында Ардақ Әкім қызы. Бүгінгі хабарда жаны жайсаң, жайдарлы, талантты қазақ қыздарының бірі, шебер журналист, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, ең бастысы аяулана Абзал әже, Райхан Төлеген қызы Оразбақова. Райхан Төлеген қызы бұрынғы Ақмола облысы, қазіргі Астана жас қаламызда дүниеге келген екен. Болашақ журналист анасының құрсағында жатқанда тынымсыз болған. Халықты зар еңіретіп, әйелді ерінен, баланы әкесінен, қарындасынан бауырын айырған қанды соғыс басталып, Райхан апамыздың әкесі, осы балапаным үшін жанымды қиюға даярмын, аман есен өмірге келсе екен деген әкеліктілік орындалып, таудай талабы бар талантты шығармашылық иесі осы дүние есігін ашады. Бірақ ол кезде отанының алдында борышын өтеп жүрген әкесі сәбиін де көре алмай соғысты жан тапсырады. Көзінде толық аша қоймаған жазықсыз сәби әкесінен айырылып қалғанын қайдан білсін. Ер азаматтарды қойша ғырып, адам жанын жалмау пәкетіп жатқан соғыс қарапайым халықтың сағын сындырып, күзелтіп жіберді. Бір тілімнен ғазар болып қалған ел. Соған қарамастан, ер азаматтар үшін, туған жерді қорғап жатқан қаһармандар үшін аянбай, қыз келіншектер қара жұмысты белсіп анып тұрып жасады. Әрі жасай білді. Бұл қара топырақ бізге оңайшылықпен емес, жетім жесірдің шырылдаған баланың көз жасымен келген бейбітшілік. Міне сондай қиын заманның шет жағасын көзімен көріп, тыл еңбеккерлерімен араласып өскен қазақ қызының бірі Райхан апамыз еді. Анасының қуанышы да көмекшісі де осы қыз болатын. Ағы мен қарасындай болған қарлығаштың қос қанатындай балапандарын анасы жалғыз баққан. Өмірінің алданышы да, сүйеніші де екеуі үшін күні-түні еңбек етіп, тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай мәпелеп өсіріп жеткізеді.
2: Анам Төлеу Жұматай қызы, 28 жасымда қалдым әкеңнен деп айтатын. Бір ұл бір қызбен қалған, тұрмыс құрмай, екі баланы тәрбиелеп өсіріп, бізге өмірін арнады. Анамның қолынан келмейтіні жоқ тігінші еді. Ол тон да тігетін, ол тұлып та тігетін, ол көйлек те тігетін, ол камзол да тігетін, ол қазақтың тамаша мынау түлкі тымақтарын да тігетін, бөріктерін де тігетін, қазақтың да орыстың да киімдерін тігу білетін еді. Анамның керемет аяулы алақанында өстім. Мені керемет еркелетіп өсірді. Не ішем, не киім деген жоқпын. Ол кезде таршылық заман болса да, сол тігін тігіп тапқан дүниесінің барлығын менің үстіме жапсырып, маған алып беріп, оқы, білімді бол, білім ал деп соған талпындырды. 1960 жылы қазіргі Астана, бұрынғы Ақмола қаласында педагогикалық училищені бітірдім. Бітіргеннен кейін 1963 жылы осы Алматы қаласына қыздар педагогикалық институтына түсуге келдім. Сол қыздар педагогикалық институтының музыка факультетін 1967 жылы бітірдім. Қазақ радиосына қызметке келдім. Тағдырыма таңғалам, өйткені мен кішкентай бала кезімнен патефон ойнатып, пластинкалар жинайтын біз неше түрлі. Күләш Байсейітованың орындауында, Ермек Серкебаев, Бибігүл Төлегенованың орындауындағы әндерді тыңдайтын біз. Роза Бағланованың орындауындағы. Сөйтіп, радиода істесем шіркін деп мен өзім бала кезімді армандайтын. Сол радио

0: распечатка жасаймын.
1: Сұхбат жасаған адамыңызды тыңдап отырып,
0: тыңдап қағазға түсіремін. 3-ке 4-ке шейін отырып, таңертең ерте келіп, репортердан көшіртіп, жылдам-жылдам әлгі артық жерлерін операторлар алып, сосын эфирге шығамыз. Әншілер жайында, Майра Ілиясова, Гүлнәр Сейқымбаева жайында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Әуе толқынында музыка хабарлары бас редакциясы.
3: Кезінде сырнаймен ән салған Майра Уәлиқызы Шамсудинованың атағы алты алашқа тараған екен. Бүгінде сол апаларының жолын қуып жүрген қыз келіншектерімізде аз емес. Әсіресе апалары мен аттас әншілеріміз тек Қазақстанда ғана емес, дүние жүзінің сахналарына шығып, көрермендерді орындаушылық ерекшеліктерімен таңғалдыратындығына қуанамыз. Міне сондай әншілеріміздің бірі. Республикамызға еңбек сіңірген әртіс Майра Ілиясова.

0: әнші Майра деген музыкалық хабар. Хабардың авторы Райхан Төлегенқызы Оразбахова, режиссері Фарихан Қанатбайқызы, дыбыс операторы Қарлығаш Мұратқызы, оқыған диктор Болат Нәбиұллаұлы.
1: Қазақ радиосы қазақтың қара шаңырағы. Себебі ол кезде бүгінгі қыптаған телеарналарыңыз, сапасы жоқ радиоларыңыз жоқтың уағы. Қазақ елі қазақ радиосының әуенмен таңдатырып,
0: әуе толқынында қазақ радиосының ақпаратты сазды шалқар ұлттық бағдарламасы.
1: Кешті қазақ радиосының үнімен батырады.

0: Ол уақытта қазақтың маңлайына бір-ақ рет туылатын керемет азаматтар, алтын дауысты дикторлар қызмет етті. Журналистика саласының хас шеберлері даярлаған халық үйіп тыңдайтын тамаша дүниелер, концерттер, радиоочерк, радиофильм дейсіз бе, кез келген жанрда дайындалған бағдарламалар көпшіліктің сүйіп тыңдайтын хабарлары еді. Осындай дарабоз тұлғалармен қатар жұмыс жасап, дәмдес, дос, әріптес болған Райхан Төлегенқызында арман бар ма? Осындай тамаша кездерді есіне түсіріп, аса бір мейіріммен, сағынышпен айтып отырған журналистің жүзінде қуаныш пен реніш те бар.
1: Ән жазатын жерге барсам, Сәкен Қалымов Алтайдың ар жағынан келген ару деген әнді жазып атыр екен. Маған керемет ұнады да, мен телевидениеге жазып атырым деді. Ойбай, онда телевидениеден бұрын радиодан шығайық. Ең бірінші халыққа таныстырған мен едім Сәкен Қалымовты. Шәмші Қалдаяқовпенен, Әсет Бейсеуовпенен, Әбдіқат Есбаев ағай бізде өзіміздің редакциямызда істеді. Лаки Кесоғлы, сол кісілердің бәрі мен қоян қолтық осы жерде.
0: Қазақ радиосының үнін жалқытып, шарықтатқан азаматтар бүгінде жоқ. Тек олар жайлы естелік жазып, кейінгі ұрпаққа әңгіме ғып айтып бере аламыз. Адам өмірі соншалық қысқа деп бекер айтпайды ғой. Міне, мен осындай ғажап адамдармен бақытты сәттерді басынан өткердім. Бұл менің өмірім. Қиындығы мен қызығын бірге көрген өмірімнің тағы бір шаттыққа толы кез ол отбасымдағы жылылық деп айтар едім. Біраз бөгеліңкіріп әңгімесін былай бастап кетті.
1: Біз сондай асықтық па? Енді мен бірінші курста тұрмысқа шығып кеттім. Өзім балалы болдым, әрі семьялы болдым. Күндіз сабаққа кеткенде баламды ойламаймын. Кешке жақын келемді жылаймын, баламды сағынып. Анам алып кеткен Селнаратқа. Жұбайым айтады, анаңның қолында жүр ғой, неге соншама жылайсың дейді. Мен айтам, маған балам керек. Сон бір күні самолетке отырды да, ертеңгісін кешкісін самолетпен баламды алып келді маған. Балам келгеннен кейін сондай бір қуаныш, шаттық, баламды қолымнан жетектеп жүріп, көтеріп жүріп, қасымнан қалдырмай. Сабаққа да алып баратын уақытым болды кейде. Ұстаздарымыз бір керемет кең болды ма, білмеймін. Әлде менің жағдайымды түсінді ме сондай? Неге балаңды алып келесің деп айтпайды, өйткені менің балам өзі сондай тыныш, жыламайтын, томпиып қана отыратын қасымда. Сөйтіп оқуымды бітірдім.

0: баланы жанұяда бесіктен бастап тәрбиелеу керек. Көзіңнен таса қылмау керек баланы. Мен өзімнің ұлымды ешқашанда бір ренжітпей, әлгі балағатта бұрсып балаларына неше түрлі сөз айтып жатады ғой. Ешқашан ондай бір сөз айтқан жоқпын. Бір ойыншықты көрсе, мама мына ойыншық деп жабысады, сол ойыншықты әпермей қоймайды. Бір қолынан қаққан жоқпын мен баламды. Қазақтар айтады ғой, керемет балажан адамның баласы аз болады деп. Мүмкін содан кейін шығар, балажан болдым өзім, қатты балажан болдым. Бар өмірім, бар қызығым сол балам болып тұрды маған. 14-15 жасқа келе бастағанда, ұл бала өсіп келе жатса, үйіңде қандай болу керек деген кітаптарды іздеп жүріп тауып аламын. Соларды әкелемді өзінің жазу столының үстіне, әкелім деп айтпаймын, қойып қоямын, өзі көреді, өзі оқиды. Ұл бала қандай болып өсу керек, немен айналысу керек, осының барлығын мен сол балама шамам келгенше бәрін бердім деп ойлаймын өзім. Бірінші классқа барғанынан бітіргенше, міне осы Қазақ радиосында еңбек етіп жүріп, түсте жан ұшырып үйге барып баламды. Киімнің бәрін өтіктеп кетем, тамағын ішкізіп мектепке жібердім. Одан кейін қызметімізге келеміз. Сол ғалымым қазір мінекей үлкен азамат болып ержетіп, белгілі халқының азаматы болып, Қазақстанның индустрия және сауда министрі болып қызмет істеді. Қазір енді бүгінде Израиль мемлекетінде елші болып қызмет істеп жүр. Ғалымымның екі ұл бір қызы бар. Үлкен немерем Зерем бүгінде КИМЭП-ті бірінші курсын бітіріп жатыр. Ал Тамерланым мен Тамерисім 3.5 жаста. Мені әже-әже деп олар сондай керемет жақсы көреді.
1: Ал енді айтыңызшы, Райхан апай, ұлыңызды мәпелеп өсірдіңіз. Сондай керемет азамат қып тәрбиеледіңіз. Ал енді келініңіз қандай адам? Келініңізді ұлыңызға өзіңіз тақия алып періште сияқты іздеп жүріп алып бердіңіз бе, әлде ұлыңыз өз жүрегімен тапты ма?
0: Өз жүрегімен тапты. Индира өзінің мінезі бәрі қазақи. Өте инабатты, өте мәдениетті, сөйлегенде ма Алла жазса, Құдай жазса деп сөйтіп сөйлейді. Келініме мен өте ризамын. Өйткені Зере дей маған немере туып берді. Ал енді 15 жылдан кейін мен Құдайдан сұрап тілеп, осы жалғыз баламнан жалғыз қыз ғана болып қалар ма екен Құдай-ау деп жүргенде маған егіз ұл мен қыз туып берді ғой. Тамерлан мен Тамер есімді. Солар бетімнен сүйіп, қарсы алып, әже қалың қалай деп сұрап сөйтіп тұрады.
1: Қазақта көп кездесе бермейтін атын өзіңіз қойдыңыз ба, әлде?
0: Зеренің атын атасы қойды. Құнанбайдай ұл туған, Абайдай немересі болған. Ой, мен құбалдым. Өздері деген ат көп емес. Содан кейін енді Тамерлан мен Тамер есімді біріне-бірі ұқсас тізім жазып балама бердім. Соның ішінен ол Тамерлан мен Тамер есімді таңдады. Мінекей бүгінде 3.5 жаста қазақша да орысша да сөйлейді, екі тілде бірдей. Қазақ балабақшасына беріп жатырмыз.
1: Тегі жақсы тек тұрмас деген. Райхан апамыз анасынан жақсы өнеге алып, баласына да дұрыс тәлім тәрбие бере білген. Қазақтың кішкентай ғана шаңырағында көргенділік, ауызбіршілік, имандылық пен ибалылық жатыр. Жалғыз бала деп асынған халықпыз, бірақ сол бала елінің мақтанышы, жұртының бетке ұстар азаматы. Міне, бұл ананың ақ сүтінің ақталғаны, есті баланың талабының жанғаны. Сондықтан да ана шаңырақтың ғана шамшырағы емес, дүйім жұрттың, бүтін елдің тіршілік көзі әрі есі. Елі сүйген, ері сүйген жандардың бірі бола біліңіздер. Ол да сіздердің қолдарыңызда. Хабардың редакторы жүргізушісі Ардақ Әкім қызы, әуемен әрлеген Әсел Мүбәрәк қызы, сау болыңыздар.
2: Хабар үнтаспаға 2009 жылы жазылып алынған.
3: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
4: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазы сағатында ақын Ләйлә Бағдәулетқызының өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз. Ақынның өлеңдерін оқитын Ерасыл Серікұлы, Жанар Оразымбет және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлейтін Ақзер Қазыбекқызы.
1: Өң менен түстің арасы. Көзіле алмадым, айқаспай қойды кірпігім. Өзімді алдадым, таппады жаным бір тыным. Өң менен түстің өрнегін тоқып өлермен шырғалаң ойдың жамай алмадым жыртығын. Мазасыз ойлар санама сызып сырмағын, қияле жырлар ұйқымды тағы ұрладың. Шашырап мұйым бөлініп атым бөлшекке, қуыс кеудеде әлініп қана тұр жаным. Ширыққан жүйке жанардың жағып шақпағын, көтер алмадым сыр беріп түннің батпанын. Ұмтылып шығып түнектен мынау тезірек, ұмсынып күнге аңсадым таңның атқан.

Шабыт. Мен қайтемін қамығып жабыққанда, түн көйлектің түймесін ағытқанда. Зілмауыр ойдан көрпе жамылып ап, отырамын жанарды жағып таңға. Көңілімнің күмбезін мұң басқанда, оңаша өз-өзіммен сырласқанда, мұңлық түннен сүйретіп сүлдерімді, талықсып кеп көрсем зарлық таңға. Сансыз сұрақ миымды шырмағанда, түн түнегі ұйқымды ұрлағанда, қиялдың құшағында тербетілем, жалғыз өзім қалғандай бұл ғаламда. Дәлгелердей кей кезде сандырағым, мүжіп ойды таңымды таң құрамын, көзге түртсек көргісіз қара түнде, жасырынып жүргендей аңдығаным. Шабытымның шұғасын шыр шығармай, ұмтыламын жинауға тыншы қалмай, алақаннан үмітті ұшырамын, үдесінен арманның бір шығалмай. Жел аяқ жыр жанымды жегідей жеп, қалың ойға тағы да жегілем деп, жынды адамдай біресе сақ-сақ күліп, мұңды адамдай біресе егілем кеп. Шарабынан шабыттың ұрттай ішіп, әлемінде қиялдың құстай ұшып, дүниені кезіп кеп төсегіме, сілем қатып құлаймын мұрттай ұшып.

күз келгелі. Күз келгелі өлең болды ермегім. Жыртық жырдың тоқудамын өрмегін. Шырмауық мұң шылауыма жабысқан жұмыр басты пендемін. Күз келгелі өксігендей өлеңім қалың ойға жиі бата беремін. Күздің салқын жаңбырының астында селді кешіп келемін. Күз келгелі күреңітті маңайым айқарашып көңілімнің сарайын. Талайым күз толғандыра бермеші бір сілкініп алайын. Беймаза ой тағаттаппай жер көктен жылауық жыр жанарымды селдеткен. Уақытай кейде сыйлап қуаныш, кейде адамды мұңдеткен. Сен кеткен күз суық еді тымақтым, кірпігімнен мұңлы тамшы құлаттым. Қалың тұман арасында ғайып боп елес болып мұнарттың. Сен кеткен күз ызғарлы еді ашулы, тауға соғып тасқа тұрып басымды. Іздесем де көре алмадым бейнеңді, қою тұман елесіңді жасырды. Солай солай күндер өтті бірталай, өзің жайлы жазылады жырталай. Күрең мұңның иығымды көтертпей, еңсемдесіп тұрған ай. Бітпей тұғын сірән еткен төзім бұл, жанды жеген беймаза ой сезім жыр. Қиқар шабыт жігерімді жанымай, жастаң да өзің.

дүр өлең. Ғайыптан от көрдім, жанардан жарқыл туғызған. Көркемдігіндей көктемнің санадан мұңды қуғызған. Сел көрдім, көңілдің лайын жуғызған. Жел көрдім, толқыннан толқын туғызған. Дір еттім, бір екпін шымырлап жанды баураған. Дүлей дауылдай жаулаған. Суырып түнектен лақтырды әлемге қалың өрт қаулаған. Сұрапыл ішінен рухыма жолықтым, өзімнен аумаған. Есімді жиғанда зіл басқан, айналам тып-тыныш, ештеңе болмаған. Сәт қайда сырласқан, меңірейіп тұрды аспан, жұлдыздар жаумаған. Шыр еткен, дүниені дүреткен, өзімнің жүрегім екен ғой, от болып лаулаған. Апырай, бұл тұмса өнердің, айт сөйлең, парқыңды білетін төреңгім. Жаңардым, көнердім, саралар салмағын өремнің. Мендегі беймаза тылсым күш, құдірет екен ғой өлеңнің.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

пәк сезім. Шарпығандай махаббаттың оттемі, шақырғандай жастығымның көкпелі. Алып ұшты неге менің жүрегім, оралғандай 18-дің көктемі. Тұрақ ашып медағойдан санғилы, көңілімнің шағаласы шалқиды. Көкірегіме орнап алған жұмақтан қызғалдақтың жұпар иісі аңқиды. Дала мөлдір шықтан мұншақ таққандай, күнде шығып келе жатты ақтаңдай. Жан дүнием әсеменге айналып, бүкіл әлем бірген сап шатқандай. О махаббат, о махаббат, құдіретпен, желікпен, айырдың ба жігеріммен еріктен. Кешпеген ем бұрын соңды мұндай күй, оны жиі ойлай берем неліктен. Күлкісі де, сөзі доның тым тәтті, жанарынан көрем ылғи бір бақты. Мезгілінен кеш жолыққан кейіпкер, мөлдір тұнық, махаббат боп тіл қатты. Жанды қайтем, тазалығын сақтаған, арды қайтем, қалай қайтып ақталам. Түнек ойдың тұманында тұншығып, сұрақтардың табанында тапталам. Көзді байлап, жетелейді бір тылсым, бақытыма ай мұңайып күн күлсін. Бұл жолыққан ең алғашқы пәк сезім, мүмкін соңғы махаббатым, кім білсін.

түйсік. Көктегі қыздың қылығы қандай, жүзіне әсем мұңділіп. Қарайды сұлу таңырқағандай, сиқыры батпан құндылық. Шайырдың жыры жамырқанады, ұмсынса жетпей дым құрып. Қояды сосын жабырқап алып, сұрағын бітпес мыңғырық. Біреуге сірә көрінер нұрлы, миығындағы бәңгі мұң. Ақындар мүмкін көрінер жынды, іздейтін одан тағдырын. Көктегі қызбен кезігі алатын ақындық түйсік тым биік, жердегі жайды сезін алатын тылсымның жаны тұңғиық. Көлегейлеген қағып бұлттарды сілкінер бір күн сілкінер, ұғынар ол да жанын ұққанды, разылықпенен бір күлер. Көктегі қыздың қылығы балдай, болса да түрлі шамшырақ, түндерде көздің шырымын алмай, тұрады нұрлы тамшылап. Қылдырықтай боп қиылып қана, көрінер еді сембі бел, толықсып толқып толық шыққанда, толғатқан ойға жан кірер. Мүжіліп бәлкім ойлардан сосын, ішінен тынып жоғалар, күндерде бір күн шыр етіп тосын, жарқ етіп ару оралар.

Ақын жаны. Ақынның нұр ойнаған әлпетіне зер салдым, әлдегімді сал десіме. Бірде аңғал баладай сәби кейіп, бірде абыз оранған сәлдесіне. Бірде асау теңіздей ақтарылып, толқындай жар қабақты жатқа нұрып, қиялдың сара бағын аралайды, қос қанатты арғымақ атқа мініп. Бірде күздің жаңбыры төпелеген, бірде жаз кемпір қосақ жетелеген, алағұйын мінезді ақындарды өмірде шын бақытты етеді өлең. Ол көктем жыр төгілген бүршігінен, ол найзағай жасқайтын күркірімен, ол қоңыр күз жанарын бұлтқа шылап, аспанның тамшылайтын кірпігінен, жырынан шетсіз шексіз сыр ұқтырып, мұңаяда алатын күліп тұрып, ол ақын ар алдында тайсалмастан, ақиқатын айтатын тіліп тұрып, бақыт деген ақынның ғұмырында, ол бақытты толса да жыры мұңға, өлең ғұмыр, өлең кие ақын үшін, қағидасыз сиятын бір ғұмға. Ақындардың қарада көзіне сен, жанын оқы тап таза сөзіне сен, артық айтқан болмаспын егерде мен, ақын деген өмірдің өзі десем.

құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық сазды сағатында ақын Ләйлә Бағдәулетқызының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Жанар Оразымбет, Ерасыл Серікұлы және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.